0: 설렌데고
1: Че радио студис? И школно.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, eteryje žinios. Užsienio reikalų ministras teigia, kad dažnėjantis dronų incidentai Baltijos šalyse yra Rusijos karo prieš Ukrainą pasekmė. Anot jo rytinėme NATO flange būtina stiprinti oro gynybą. Ministras tvirtino, kad JAV turėtų būti suinteresuota turėti karius Europoje, dislokuoti pajėgas fronto linijoje. Kėdainių rajone bręsta mokyklų pertvarka, kelias įstaigas planuojamos sujungti, dar kitos atidžiai stebimos ir sprendimai bus priimti vėliau. Savivaldybė pabrėžia, kad pokyčius diktuoja liūdna realybė. Rajone mažėja vaikų, gimstamumas per 5 metus sumažėja net 39%. Vyriausybė pritarė statybos ir dar 5 įstatymų pataisoms, kuriomis numatomas 10 metų statybos leidimo galiojimas, jei per šį laiką nepradėti statybos darbai. Aplinkos ministras sako, kad įstatymų paketu taip pat bus peržiūrėti statybų ir teritorijų planavimo procesai, besidubliuojantis sujungti, o dalis automatizuoti ir skaitmeninti. Be to institucijoms už vėlavimus tikrinant projektą ar išduodant statybos leidimą, numatomas skirti nuo 300 iki 1000 200 eurų bauda, už pakartotinius pažeidimus nuo 1 iki 4 tūkstančių eurų. Pakeitimams dar turės pritarti Seimas. Lietuva pagal ES solidarumo mechanizmą planuoja priimti 58 migrantus iš Kipro ir sumokėti 1,4 milijono eurų įmoką. Pasak vidaus reikalų ministrų, pirmieji migrantai iš šalių turėtų atvykti kitais metais, o galutinis skaičius dar gali būti derinamas. Premjerė Inga Ruginienė yra sakiusi, kad Vilnius sieks, jog migrantų skaičius būtų mažesnis iki 40, nes tik tie gali patikrinti šalies institucijos. Danija supurtė 4,2 balo stiprumo žemės drebėjimas. Nors apie sužeistus žmonės ar infrastruktūros pažeidimus nepranešama, pažeminiai smūgiai buvo pakankamai stiprus, kad juos pajustų ne tik Zelandijos salos gyventojai, bet ir žmonės pietinėje Švedijos dalyje. Šiaurės šalis paprastai nėra laikomas regionu, kuriame dažnai vyksta stichinės nelaimės, todėl toks įvykis sulaukė didelio visuomenės dėmesio. Jungtinės valstijos sėkmingai išbandė Maskvą galinčią pasiekti tarp žemyninę balistinę raketą po to, kai Rusija anksčiau šią savaitę paskelbė pradedantį didžiausias branduolinės pratybos šalyje šiuolaikinėje istorijoje. Raketa buvo paleista iš Vandenbergo bazės Kalifornijoje ir nuskriejo apie 6800 km, pranešė JAV karinės oro pajėgos. Didžiausias šios raketos veikimo nuotolis yra 13 tūkstančių km, todėl jie gali pataikyti į taikinius bet kuriame žemyne. JAV karinės oro pajėgos patikslino, kad paleidimo tikslas buvo visapusiškas tiek pačios raketų sistemos, tiek JAV branduolinės pajėgos aptarnaujančio personalo išbandymas. Ukraina toliau stiprina gynybinius pajėgumus, palei sieną su Baltarusija, dėl galimos grėsmės saugumo iš kaimininės šalies, pareiškė Ukrainos valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovas. Jis pridūrė, kad pastangos apima įtvirtinimų stiprinimą ir minų bei sprogmenų užtvarų plėtrą, darbuose dalyvauja Ukrainos ginkluotojų pajėgų daliniai. Pabrėžiama, kad didelės grėsmės iš Baltarusijos šiuo metu nėra, bet Rusija mėgina pastumėti Minską labiau įsitraukti į karą su Ukraina. Rusija bando įbauginti Latviją melagingais teiginiais ir pakirsti pasitikėjimą Latviją tarptautinėje arenoje, tačiau negalima pasiduoti tokiems bandymams, pareiškė šalies prezidentas. Jis paragino išlaikyti blaivų protą ir nurodė, kad tai nėra taikus metas, bet karo Latvijoje irgi nėra.
1: Sportas.
0: Kauno Žalgirio krepšininkai užtikrintai pradėjo LKL ketvirtfinalio seriją. Tomo Masiulio auklėtiniai namuose 102-82 įveikė Jonavos Hipokredit klubą ir serijoje iki 2 pergalių išsiveržė į priekį 1-0. Paryžyje vykstančio didžiojo kirčio serijos Roland Garros turnyro kvalifikacijoje svarbią pergalę iškovojo Vilius Gaubas. Lietuvos tenisininkas po atkaklios 3 setų kovos 4-6, 6-3, 6-4 įveikė Brazilą ir pateko į lemiamą kovą dėl vietos pagrindinėme etape.
2: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šiandien trumpas lietus aplankys didžiojo šalies dalį, sausiau gali likti tik pajūryje. Vėjas pasisuks iš šiaurės vakarų, vakarų pus vidutinio stiprumo. Šią dieną oras vėl šils iki 18.23, prie jūros 14.17 laipsnio. Penktadienį daugelyje vietovių numatomi trumpi palinojimai, dieną gali sugriaudyti per kūniją, pus vakarinių krypčių vėjas. Nakties metu nestipriai, 5-10 metrų per sekundę greičiu, diena bus kiek stipresnis. Saulei tekant atvės iki 6-11 laipsnių, o penktadienio dieną sugrįš 15-20, pajūryje 11-14 laipsnių šiluma. Savaitgalį didesnių pokyčių neprognozuojama. Trumpo lietaus sulauksime tik vietomis. Ir tik dienos metu. Išliks maloniai šilta.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Girdėjote reklamą.

0: O apie tai informuoja vakaro žinios.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
0: Ir naujiena iš užsienio. Zelenskio perspėjimas įvardijo, kokį naują karo scenarijų svarsto Rusija. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Rusija svarsto galimybę vykdyti papildomas atakas prieš

0: Ukrainą iš Baltarusijos ir Rusijos Briansko srities teritorijų. Apie tai valstybės vadovas kalbėjo vaizdo kreipimėse. Zelenskis teigė, kad buvo surinkto štabo posėdis, kurio metu kariuomenės žvalgybos tarnybos, Ukrainos saugumo tarnyba ir užsienio reikalų ministerija išsamiai aptarė situaciją dėl Baltarusijos ir Rusijos Briansko srities. Jis pareiškė, kad Rusija šias teritorijas vertina kaip galimas kryptis papildomoms atakoms prieš Ukrainos šiaurinius regionus, ypač Černihivo, Kyvo kryptime. Zelenskis patikino, kad Ukrainos pusė dirba stiprindama gynybą šią kryptime. Pasak jo, kariniai vadovybė jau pateikti atitinkami nurodymai. Tuo pačiu prezidentas pažymėjo, kad prevencinės priemonės tęsimos tiek Baltarusijos atžvilgiu, tiek tam tikrose Rusijos teritorijose, iš kurių gali kilti grėsmės. Zelenskis pridūrė, kad tikisi, jog Ukrainos užsienio reikalų ministerija bus kuo aktyvesnė diplomatinėme darbe dėl Baltarusijos, pabrėždamas, kad reikia stiprinti spaudimą ir koordinaciją su tarptautiniais partneriais. Valstybės vadovas perspėjo Baltarusiją apie pasekmes, jei Rusija įtrauktų šalį į karą. Jis taip pat sakė, kad Ukraina yra pavargusi nuo nuolatinės grėsmės, jog Rusija gali įtraukti Baltarusiją į karo plėtrą. Zelenskis perspėjo, kad jei taip nutiktų, Baltarusijai tektų susidurti su reikšmingomis pasiekmėmis. Jis pažymėjo, kad Ukrainos žvalgybos tarnybos gavo papildomas neviešas užduotis susijusios su šia grėsme ir pridūrė, kad Ukraina taip pat turi konkrečių pajėgumų reaguoti į bet kokią grėsmę, kylančią iš Rusijos teritorijos. O apie tai rašo portalas 15min.lt.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
2: Radijos stotis Kukas 2.
1: Kaune 92

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda teigia, kad gyventojai neturėtų ignoruoti pranešimo apie oro pavojų ir įspėjo, kad kovinių dronų tikimybė artimiausiai ateityje išlieka didelė. Trečiadienį Lietuvoje dėl iš šalį skridusio, kaip įtariama, drono paskelbta oro pavojų prezidentas Gitanas Nausėda vadina gera pamoka, kuri nekainavo skaudžių pasiekmių. Nausėda pripažino, kad visgi ne visos institucijos tinkamai reagavo į dalyje šalies teritorijos paskelbta oro pavojų. Seime skinasi kelio pataisos, kuriomis siekiamos sustiprinti darbuotojų apsaugą nuo asbesto keliamos rizikos jų sveikatai. Seimo socialinių reikalų ir darbo komitetas pritarė darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo pataisoms, kuriomis nuo spalio ketinama įpareigoti darbdavius, užtikrinti darbuotojų apsaugą nuo asbesto poveikio. Vykstant statyboms, kai ardomos ar pertvarkomos statinio konstrukcijos, kuris yra asbesto ir jo turinčio medžiagų, darbdavys privalės turėti valstybinės darbo inspekcijos leidimą tokiems darbams ir užtikrinti, kad darbuotojai apsaugoti. Dėl įtampos artimuosiuose rytuose, kylant aviacinio kuro tiekimo sutrikimams, dalis aviakompanijų atšaukė kai kuriuos savo skrydžius. Advokatė Greta Užkuraitė paaiškino, jog skrydžio atšaukimas dėl degalų trūkumo nelaikomas oro bendrovės kalte, todėl papildomos kompensacijos dažniausiai tikėtis neverta. Anot jos daugiau kompensacijos skiriamos dėl oro bendrovės kaltės, darbuotojų trūkumo prieš tai vėlavusio skrydžio. Artėjant vasarai, pajūryje verslininkai ieško darbuotojų ir sako, kad šiemet komandas formuoti sudėtingiau nei ankstesniais metais. Net įdarbinus ir apmokius, neretai vasarai įpusėjus, darbuotojai sumano pailsėti. Kartais restoranų virtuvės netenka vienintelio turimo šefo. Užimtumo tarnybos duomenimis daugiausia sezoniniam darbui laisvų darbo vietų registruojama Palangoje ir Neringoje. Labiausiai trūksta virėjo, bet laukiama visų specialybių darbuotojų, galinčių dirbti maitinimo, apgyvendinimo ir pramogų sektoriuose. Beveik visos pagrindinės naftos perdirbimo gamyklos centrinėje Rusijoje buvo priverstos sustabdyti arba sumažinti degalų gamybą po pastarosiomis dienomis įvykusių Ukrainos dronų smūgių. Gamyklų, kurios visiškai arba iš dalies sustabdė darbą, bendri pajėgumai perkopė 83 milijonus tonų per metus. Tai yra apie 238 tūkstančius tonų per dieną. Tai sudaro maždaug ketvirtadalį visų Rusijos naftos perdirbimo pajėgumų. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad derybos su Iranu artėja prie pabaigos, tačiau perspėjo apie galimus karinius veiksmus, jei susitarimas nebus pasiektas. Pasak Trumpo, JAV nesiekia eskalacijos, tačiau pasilieka galimybę panaudoti jėgą. Jis pridūrė neskubantis priimti sprendimų ir norėtų išvengti naujų aukų. Australijoje sveikatos tarnybų duomenimis kilo didžiausias per dešimtmečius difterijos protrūkius. Užsikrėtusių jau yra daugiau kaip 220, ypač paveikta šalyje šiaurė. Sunkios ligos plitimo priežastis pirmiausiai yra smarkiai sumažėję vakcinacijos rodikliai. Difterija yra labai užkrečiama bakterinė infekcinė liga. Budapeštas ir Varšuva dirbs siekdami apginti savo bendrus interesus Briuselyje po to, kai Pieteris Madjaras rinkimus įveikė Vengrijos nacionalistų lyderį Viktorą Orbaną, Vengrijos vadovai sakė Lenkijos ministras pirmininkas. Madjaras pasirinko Lenkiją savo pirmajam užsienio vizitui po pergalės rinkimuose prieš ilgametį Vengrijos lyderį. Madjaras teigia, kad Lenkija gali daug ko išmokyti Vengriją apie tai, kaip atkurti teisinę valstybę, kovoti su korupcija ir atblokuoti Europos Sąjungos lėšos.
1: Sportas.
0: Panevėžio Lietkabelis perėmė namų aikštės pranašumą LKL ketvirtfinalio serijoje. Lietkabelis svečiuose 85-84 palaužė Šiaulius ir serijoje iki dviejų pergalių pirmauja 1-0. Tai buvo pirmoji panevėžiečių pergalė prieš Dariaus Songailos auklėtinius šiame sezone. Ženevoje vykstančiame ATP 250 serijos turnyre Edas Butvilas patyrė nesėkmę ir užbaigė savo istorinį karjeros žygį. Pirmą kartą pagrindinėme ATP turnyro etape žaidęs 21 metų lietuvis, aštuntfinalio dvikovoje 4-6-3-6 nusileido Aleksanderiui Bublikui. Lietuvos tenisininkas užsidirbo 38 ATP reitingo taškus.
2: Reklama.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šiandien trumpas lietus aplankys didžiojo šalies dalį. Sausiau gali likti tik pajūryje. Vėjas pasisuks iš šiaurės vakarų, pus vidutinio stiprumo. Šią dieną oras vėl šils iki 18.23, prie jūros 14-17 laipsnių. Penktadienį daugelyje vietovių numatomi trumpi palinojimai. Dieną gali sugriaudyti perkūniją, pus vakarinių krypčių vėjas. Nakties metu nestipriai, 50 metrų per sekundę greičiu, diena bus kiek stipresnis. Saulei tekant atvės iki 6-11 laipsnių, o penktadienio dieną sugrįš 15-20, pajūryje 11-14 laipsnių šiluma. Savaitgalį didesnių pokyčių neprognozuojama. Trumpo lietaus sulauksime tik vietomis ir tik dienos metu. Išliks maloniai šilta.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą.
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e Vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

Labas rytas visiems. Šiuo metu 8 valandos ir 17 minučių. Jūsų dėmesio į sporto naujienos. Ciuriche tęsiasi 2028 metų pasaulio ledo ritulio čempionatas, kuriame susitiko Jungtinių Amerikos valstijų ir Vokietijos rinktinės. Baudinių serijos pareikalavusioje akistatoje pergalė rezultatu 4-3 šventė JAV ledo ritulininkai. Sugrįžkime į Lietuvą. Čia užbaigtas Lietuvos futbolo federacijos turės 8-finalio etapas. Į 4-finalį žengė Vilniaus rajono Transinvest komanda, kuri 2-0 pranoko Kauno rajono Hegelman futbolininkus. Kova dėl trofėjaus tęsė ir Šiaulių komanda, kuri po nelengvos kovos 2-1 palaužė žemesnio divizijono Vilniaus atakos ekipą. Dar vienoje dviejų top lygos klubo akistatoje prireikė baudinių serijos, o galiausiai Telšių Džiugas iš tolimesnės kovos eliminavo Gargždų bangą. Beje, į kitą etapą žengė ir Panevėžys, kuris 3-0 įveikė Mažeikių atmosferą. Kalbant apie paplūdimio futbolą, Lietuvos paplūdimio futbolo rinktinė pradėjo pasirodymą Ispanijoje vykstančiame Europos paplūdimio futbolo lygos A diviziono turnyre. Pirmame grupės etapo mače Lietuviai susitiko su turnyro šeimininkais Ispanais ir jiems neprilygo rezultatu 1-6. Kita naujiena iš už Atlanto. Oklahomos Thunder komanda išlygino NBA vakarų konferencijos finalo seriją. Antrose rungtynėse Thunder savo sirgalio akivaizdoje 122-113 nugalėjo San Antonijos Spurs krepšininkus. Dabar serijoje iki 4 pergalių rezultatas yra 1-1. O LKL čempionate finišavus reguliariajam sezonui paaiškėjo, kuris žaidėjas įsirašys į lygos istoriją kaip

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandas, eteryje žinios. Trečiadienį Lietuvai skridusio, o vėliau iš radarų dingusio drono paieškos bus tęsiamos ir ketvirtadienį. Pasak Lietuvos kariuomenės vado generolo Raimundo Vaikšnoro, tam bus pasitelkiami papildomi pajėgumai. Policija teigia, kad kol kas nebuvo gauta pranešimo, jog Lietuvos teritorijoje būtų nukritęs ir sudužęs dronas. Kėdainių rajone bręsta mokyklų pertvarka, kelias įstaigas planuojamos sujungti, dar kitos atidžiai stebimos ir sprendimai bus priimti vėliau. Savivaldybė pabrėžia, kad pokyčius diktuoja liūdna realybė. Rajone mažėja vaikų, gimstamumas per 5 metus sumažėjo net 39%. Lietuva pagal ES solidarumo mechanizmą planuoja priimti 58 migrantus iš Kipro ir sumokėti 1,4 milijono eurų įmoką. Pasak vidaus reikalų ministro, pirmieji migrantai iš šalių turėtų atvykti kitais metais, o galutinis skaičius dar gali būti derinamas. Premjerė Inga Ruginienė yra sakiusi, jog Vilnius sieks, kad migrantų skaičius būtų mažesnis iki 40, nes tik tie gali patikrinti šalies institucijos. Vyriausybė pritarė statybos ir dar 5 įstatymų pataisoms, kuriomis numatomas 10 metų statybos leidimo galiojimas, jei per šį laiką nepradėti statybos darbai. Aplinkos ministras sako, kad įstatymų paketu taip pat bus peržiūrėti statybų ir teritorijų planavimo procesai, besidubliuojantys sujungti, o dalis automatizuoti ir skaitmeninti. Be to, institucijoms už vėlavimus tikrinant projektą ar išduodant statybos leidimą, numatoma skirti nuo 300 iki 1200 eurų bauda už pakartotinius pažeidimus nuo 1 iki 4000 eurų. Pakeitimams dar turės pritarti Seimas. Vis mažiau tibetiečių ryštasi bėgti iš Kinijos kontroliuojamo Tibeto, nes tai tampa vis sudėtingiau ir pavojingiau. Ekspertai perspėja, kad mažėjantis tremtinių skaičius gali apsunkinti Tibeto kultūros ir tapatybės išsaugojimą. Kinijoje viešinčiam Vladimirui Putinui nepavyko pasiekti reikšmingo proveržio dėl naujo milijardinės vertės dujotikio Sibiro gale 2. Maskvos teigimo abi pusės pasiekė susitarimą, įskaitant dujotiekio maršrutą ir jos statybos būdą, bet aiškaus statybų tvarkaros čia nėra, o derybos tęsis. Tačiau Kremlius skelbė apie precedento neturinčius santykius tarp šalių, kuriuose ekspertų teigimo Kinijos vaidmuo vis didesnis. Į Sierra Leone atskrido lėktuvas su 9 iš JAV deportuotais Vakarų Afrikos šalių piliečiais. Tai dalis naujo Vašingtono susitarimo su Afrikos valstybėmis, kuriuo siekiama paspartinti migrantų išsiuntimą. Kol kas neaišku, kiek laiko deportuotieji galės likti Sierra Leonėje. Danija supurtė 4,2 balų stiprumo žemės drebėjimas. Nors apie sužeistų žmonės ar infrastruktūros pažeidimus nepranešama, pažyminiai smūgiai buvo pakankamai stiprus, kad juos pajustų ne tik Zelandijos salos gyventojai, bet ir žmonės pietinėje Švedijos dalyje. Šiaurės šalis paprastai nėra laikomas regionu, kuriame dažnai vyksta stichinės nelaimės, todėl toks įvykis sulaukė didelio visuomenės dėmesio.
1: Sportas.
0: Tunise vykstančiame moterų teniso turnyre, dvejetų varžybų pirmajame rate, Andrė Lukošiūtė su kruate Karla Popovič per 66 minutes 6-2, 6-4 pasiekė pergalę prieš meksikietę Lia Fernandes ir italę Aurora Urso. Lietuvės su porininkė pelnė po vieną dvejetų reitingo tašką. Istorinė trijų pergalių serija pasaulio ledo ritulio čempionate fiksavusi Austrijos rinktinė patyrė skaudų smūgį. Dominavusi Šveicarijos nacionalinė komanda varžovus sutriuškino net 9-0 ir pasiekė didžiausią tarpusavio pergalę nuo pat 1949, kai triumfavo 10-1.
2: Reklama.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šiandien daug kur didžiausia tikimybė rytiniuose ir šiauriniuose rajonuose prognozuojamas trumpalaikis lietus. Galima perkūnija. Sausiausiai išliks prie jūros, čia lietaus tikimybė bus nedidelė. Šią dieną oras šils iki 18-23 laipsnių, šilčiausia bus pietvakariniuose rajonuose, Tauragės ir Marijampolės apylinkėse. Kuklesnė šiluma ir toliau numatoma prie jūros, čia termometrai rodys 14-17 laipsnių. Penktadienį debesis sklaidysis, trumpai negausiai palis, tik pavienėse vietovėse. Vakarinių krypčių vėjas naktį bus vidutinio stiprumo, dienos sustiprės iki 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra nakties metu žemės iki 7-12, debesuotos su pragiedruliais penktadienio dieną, kils iki 16-21, pajūryje bus 11-15 laipsnių šilumos.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Lietuvoje pirmą kartą paskelbus oro pavojų dėl dronų, ekspertai sako, kad tokių atvejų gali būti vis daugiau. Svarbiausias klausimas, anot atsargos pulkininkų, šiuo metu yra valstybės sienos apsaugos tarnybos ir kariuomenės, taip pat savivaldybių veiksmų koordinavimas. Jie yra įsitikinę, kad Lietuvos pasieniečiams infraraudonųjų spindulių jutikliais pastebėjus droną, kariuomenė turi nustatyti ir jos skrydžio kryptį, o tuomet jį pasitikti ir saugioje vietoje numušti. Seime skinasi kelio pataisos, kuriomis siekiama sustiprinti darbuotojų apsaugą nuo asbesto keliamos rizikos jų sveikatai. Seimo socialinių reikalų ir darbo komitetas pritarė darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo pataisoms, kuriomis nuo spalio ketinama įpareigoti darbdavius užtikrinti darbuotojų apsaugą nuo asbesto poveikio. Vykstant statyboms, kai ardomos ar pertvarkomos statinio konstrukcijos, kuris yra asbesto ir jo turinčių medžiagų, darbdavys privalės turėti valstybinės darbo inspekcijos leidimą tokiems darbams ir užtikrinti, kad darbuotojai apsaugoti. Artėjant vasarai, pajūryje verslininkai ieško darbuotojų ir sako, kad šiemet komandos formuoti sudėtingiau nei ankstesniais metais. Net įdarbinus ir apmokius, neretai vasarai įpusėjus, darbuotojai sumano pailsėti. Kartais restorano virtuvės netenka vienintelio turimo šefo. Užimtumo tarnybos duomenimis daugiausia sezoniniam darbui laisvų darbo vietų registruojama Palangoje ir Neringoje. Labiausiai trūksta virėjų, bet laukiama visų specialybių darbuotojų, galinčių dirbti maitinimo, apgyvendinimo ir pramogų sektoriuose. Dėl įtampos artimuosiuose rytuose, kilant aviacinio kūro tiekimo sutrikimams, dalis aviakompanijų atšaukė kai kuriuos savo skrydžius. Advokatė Greta Užkuraitė paaiškino, jog skrydžio atšaukimas dėl degalų trūkumo nelaikomas oro bendrovės kalte, todėl papildomos kompensacijos dažniausiai tikėtis neverta. Anot jos, daugiau kompensacijų skiriamos dėl oro bendrovės kaltės, darbuotojų trūkumo prieš tai vėlavusio skrydžio. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Rusija svarsto galimybę vykdyti papildomas atakas prieš Ukrainą iš Baltarusijos ir Rusijos Brianskos srities teritorijų. Jis teigia, kad buvo surinkta štabo posėdis, kurio metu kariuomenės žvalgybos tarnybos Ukrainos saugumo tarnyba ir užsienio reikalų ministerija išsamei aptarė situaciją dėl Baltarusijos ir Rusijos Brianskos srities. Jis pareiškė, kad Rusija šias teritorijas vertina kaip galimas kryptis papildomoms atakoms prieš Ukrainos šiaurinius regionus, ypač Černihivo, Kyvo kryptime. Zelenskis patikino, kad Ukrainos pusė dirba stiprindama gynybą šia kryptime. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad derybos su Iranu artėja prie pabaigos, tačiau perspėjo apie galimus karinius veiksmus, jei susitarimas nebus pasiektas. Pasak Trumpo, JAV nesiekia eskalacijos, tačiau pasilieka galimybę panaudoti jėgą. Jis pridūrė neskubantis priimti sprendimų ir norėtų išvengti naujų aukų. Budapeštas ir Varšuva dirbs siekdami apginti savo bendrus interesus Briuselyje po to, kai Pėteris Madjaras rinkimuose įveikė Vengrijos nacionalistų lyderį Viktorą Orbaną. Vengrijos vadovai sakė Lenkijos ministras pirmininkas. Madjaras pasirinko Lenkiją savo pirmajam užsienio vizitui po pergalės rinkimuose. Madjaras teigia, kad Lenkija gali daug ko išmokyti Vengriją apie tai, kaip atkurti teisinę valstybę, kovoti su korupcija ir atblokuoti Europos Sąjungos lėšas.
1: Sportas.
0: Slovakijoje vykstančio moterų teniso turnyro dvejetų ketvirtfinalyje Justina Mikulskytė sulenkė Martyną Kupką per 78 minutes 6-3-6-3 šventė pergalę prieš vokiečių duetą. Mikulskytė su Kupka pelnė po 29 dvejetų reitingo taškus. Austrijoje vykstančio vyrų teniso turnyrų vienetų varžybų aštuntfinalyje 24 Justas Trainauskas 4-6-4-6 pralaimėjo Čekui, Dominikui ir Rečekui. Trainauskas pelnė vieną ATP vienetų reitingo tašką. ir apie orus. Šiandien daug kur didžiausiai tikimybė rytiniuose ir šiauriniuose rajonuose prognozuojamas trumpalaikis lietus, galima perkūnija, sausiausiai išliks prie jūros, čia lietaus tikimybė nedidelė, pusnis stiprus vakarinių krypčių vėjas. Šią dieną oras šils iki 18-23 laipsnių, šilčiausia bus pietų vakariniuose rajonuose, Tauragės ir Marijampolės apylinkėse. Kuklesnė šiluma ir toliau numatoma prie jūros, čia termometrai rodys 14-17 laipsnių.

0: Reklama.
1: Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai. Kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų, jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums. Bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminamieji ar migdomieji vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 600 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Lux. Rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06 99 76 002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Lux.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, eteryje žinios. Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Kauno miesto ir rajono susivienijimas kaltina Kauno savivaldybę vilkinant kolektyvinės dėrybos ir svarsto apie streiką. Pasak profsąjungos dėrybos dėl teritorinio švietimo šakos kolektyvinės sutarties buvo inicijuotas dar sausį, tačiau visą procesą esą lydėjo atšaukimi susitikimai, vilkinimas ir neformalūs skambučiai. Situacija dar labiau paaštrėjo trečiadienį, kai turėjo įvykti dar vienas suplanuotas susitikimas Kauno savivaldybėje. Pasak jos, likus vos kelioms valandoms iki susitikimo, savivaldybė informavo, kad jame dalyvaus tik du jos atstovai, o vėliau susitikimą atšaukė dėl esą pasikeitusios darbotvarkės ir oro grėsmės. Vėl Lietuva paskelbė valstybinės reikšmės krašto kelio Kaunas Prienai Alitus ruožo rekonstravimo rangos darbų viešai pirkimą. Pagal parengtą techninį darbo projektą numatyta rekonstruoti beveik 12 km ilgio kelio atkarpą Prienos savivaldybėje į 4 eismo juostų magistralę. Kelias tarp Kauno ir Prienų yra vienas intensyviausiai naudojimų regioninių kelių, jungiantis Kauno ir Alitaus regionų centrus. Likus mažiau nei 2 savaitėms, iki investicinės sąskaitos deklaravimo pabaigos, deklaracijas jau pateikė daugiau nei 19 tūkstančių gyventojų, skelbia valstybinė mokesčių inspekcija. Jo nurodo, kad deklaruojant investicinę sąskaitą, gyventojas turi nurodyti finansų įstaigos ar mokėjimo paslaugų teikėjo pavadinimą, valstybės sąskaitos numerį, atidarimo datą, bei datą, nuo kada sąskaita pradėta naudoti investicijoms. Taip pat turi būti deklaruojamos visos investicinės sąskaitos operacijos, kurios yra reikalingos pajamų mokesčiai apskaičiuoti. Pavyzdžiui, lėšų įnešimai, lėšų išimimai ir kitos investicinės sąskaitos susijusios operacijos. Investicinė sąskaita gyventojai deklaruoti turi iki birželio 1 dienos. Kėdainių rajone bręsta mokyklų pertvarka, kelios įstaigos planuojamos sujungti, dar kitos atidžiai stebimos ir sprendimai bus priimti vėliau. Savivaldybė pabrėžė, kad pokyčius diktuoja liūdna realybė. Rajone mažėja vaikų, gimstamumas per 5 metus sumažėjo net 39%. Per pastaruosius metus į tėvynę sugrįžo apie 1,7 milijono ukrainiečių pabėgėlių, o pagal migracijos balansą Ukraina užėmė 1ją vietą pasaulyje, remdamiesi Pasaulio banko ir Jungtinių tautų gyventojų fondo 2025 metų duomenimis, paskelbė leidinio Business Insider žurnalistai. Teigiama, kad pagrindinė priežastimi lėmusi šį augimą buvo dalies pabėgėlių išvykusių per 1-uosius karo metus sugrįžimas. Jungtinės valstijos sėkmingai išbandė Maskvą galinčią pasiekti tarp žemyninę balistinę raketą po to, kai Rusija anksčiau šią savaitę paskelbė pradedantį didžiausias branduolinės pratybas šalyje šio laikinėje istorijoje. Raketa buvo paleista iš Vandenbergo bazės Kalifornijoje ir nuskriejo apie 6800 km. Pranešė JAV karinės oro pajėgos. Didžiausias šios raketos veikimo nuotolis yra 13 tūkstančių kilometrų, todėl jie gali pataikyti į taikinius bet kuriame žemyne. JAV karinės oro pajėgos patikslino, kad paleidimo tikslas buvo visapusiškas tiek pačios raketos sistemos, tiek JAV branduolinės pajėgos aptarnaujančio personalo išbandymas. Ukraina toliau stiprina gynybinius pajėgumus, palei sieną su Baltarusija, dėl galimos grėsmės saugumai iš kaimininės šalies, pareiškė Ukrainos valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovas. Jis pridūrė, kad pastangos apima įtvirtinimus stiprinimą ir minų bei sprogmenų užtvarų plėtrą, darbose dalyvauja Ukrainos ginkluotojų pajėgų daliniai. Pabrėžiama, kad didelės grėsmės iš Baltarusijos šiuo metu nėra, bet Rusija mėgina pastumėti Minską labiau įsitraukti į karą su Ukraina.
1: Sportas.
0: Istorinė 3 pergalių serija pasaulio ledo ritulio čempionate fiksavusi Austrijos rinktinė patyrė skaudų smūgį. Dominavusi Šveicarijos nacionalinė komanda varžovus sutriuškino net 9-0 ir pasiekė didžiausią tarpusavio pergalę nuo pat 1949, kai triumfavo 10-1. Oklahomos Thunder komanda išlygino NBA vakarų konferencijos finalo seriją. Antrose rungtynėse Thunder savo sirgalio akivaizdoje 122-113 nugalėjo San Antonijaus Spurs krepšininkus. Dabar serijoje iki 4 pergalių rezultatas yra 1-1. Ir apie orus. Šiandien daug kur didžiausia tikimybė rytiniuose ir šiauriniuose rajonuose prognozuojamas trumpalaikis lietus. Galima perkūnija. Sausiausiai išliks prie jūros, čia lietaus tikimybė nedidelė. Šią dieną oras šils iki 18-23 laipsnių, šilčiausia bus pietvakariniuose rajonuose Tauragės ir Marijampolės apylinkėse. Kuklesnė šiluma ir toliau numatoma prie jūros. Čia termometrai rodys 14-17 laipsnių. Penktadienį debesys sklaidysis, trumpai negausiai palis tik pavienėse vietovėse. Temperatūra nakties metu žemės iki 7-12, debesuoto su pragiedruliais rytojaus dieną kils iki 16-21, pajūryje bus 11-15 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 10 valandų ir 6 minutės.

0: Vartai į penkias pusės.
1: Milda, meilės deivė lietuvių mitologijoje, priskiriama žemesniųjų dievų grupiai draugė su tokiais dievais kaip Andaja, Pilnytis, Keliukis, pasakoja Pranė Dundulienė. Mokslininkė sako pati, kad ji Milda pagal svarbumą prilygina graiko Afroditei, romėnų Venerai. Autorė rašo, jog 16 amžiaus rašytiniuose šaltiniuose balandžio mėno vadintas Mildos mėnesiu. Tai yra skirtų deivei Mildai. Tuo tarpu istoriko Pakrovskio aiškinimu senovės lietuvių Gedimino laikų kalendoriaus spiralės ženklas ir vaizdavo pirmąjį mitologinį mėnesį balandį, skirtą Mildai. Na, įdomu tai, kad kai kurie mokslininkai, tyrinėtojai, etnologai prieštarauja tam ir sako, kad na, tas Mildos, deivės Mildos reikšmė yra pernelyg didelė pateikiama, kad nevertėtų jos sureikšminti, kaip ten bebūtų, na, apie tai dar papasakosiu toliau, apie kitas įžvalgas. Dabar dar pakviesiu pasiklausyti vienos gražios meilės dainos. Folkloro ansamblis visi padainuos dainą Oi liuliu liuliu, ant laivelis ant jūrelių. Na, o po to visi pagrieš ir šeina. Pasiklausykime. Oi.

0: klausotės laidos Vartai į penkias pusės.
1: Pasak mitologų Mildos garbintojus ir žiniuonis žolelėmis ir užkalbėjimais gydžiusius meilės galias. Žmonės vadino mildauninkais. Na, kai kurie etnologai sako, kad šį žodį kaimuose dar prieš kelis dešimtmečius būdavo galima išgirsti gyvą. Na, mildauninkais vadino taip mūsų senoliai. Mildauninkais vadinti ir tie, kurie mokėjo apmalšinti arba sužadinti meilės aistras ar sopulius. Kaip pasakoja etnologė mokslininkė Dundulienė, žmonės tikėjo, kad milda apskriejanti visą pasaulį oro vežimu, kurį traukia grupė baltų kaip sniegas balandžių. Žiniai mildininkai turėjo vaistų sužadinančių ir numalšinančių meilę. Kitas mitas sako, kad milda važinėjusi oro vežimu traukiamu tik dviejų baltų balandžių, o jos sunus buvęs sparnuotas nykštukas, kuris užkrėsdavė žmonių širdis meilės nuodais. Na, dar profesorė Dundulienė spėja, jog Mildo šventykla Vilniuje buvusi ant dabartinio trijų kryžių kalno, o Kaune stovėjusios dvi Mildo šventyklos. Viena dabartinėme Aleksote, anuometinėme Svibirgale, pagal tekėjusi Svibirgalo supelį, o kita Alkė, Neries ir Nemano santakoje. Apie tai kalba ir istorikas Teodoras Narbutas savo raštuose Dėvę Mildą pirmą kartą paminėjęs 19 amžiaus pirmoje pusėje. Šis teigia, kad jai buvo paskirtos dvi šventyklos, viena Kaune, Aleksote, kita Vilniuje, Antakalnyje dabartinės Švento Petro ir Povilo bažnyčios vietoje. Na, 18 amžyje Kaune ir 19 amžyje Vilniuje Gedimino kalno požemyje išties rastos panašios žalvario skulptūrėlės, manoma vaizdavusios Dėvę Mildą. Viena buvusi 7,5 cm aukščio žalvarinė, ta, kuri rasta Gedimino kalno požemyje dar 1840-aisiais. Ir kitagi Kaune rasta buvo su gėlių puokšte rankose, seno namo sienoje rasta ir iš karto kunigo sudaužytai gabalus. Kaune ji buvo rasta 1782-aisiais metais. Po to vieni istorikai, romantikai Dėvę Mildą priėmė kaip tikrą, kitigi smarkiai jie abejojo ir neigė jos egzistavimą. Na, ko gero, taip, kiekvienas turi teisę į savo nuomonę. Bet nepaisant to, Milda lietuviams yra labai miela. Ji netgi lyginama su graikų Afrodite, romėnų Venera. Ir Mildos vardas, kaip manoma, yra kilęs iš žodžio milti. Dažnai vartojama, na, mes sakome, pamilti, mylėti, tai ir Milda, tas sąskambis tikrai yra panašus. Rašytojas Petras Tarasenka yra minėjęs, kad Mažeikių rajone Sedos apylinkėse buvo Mildos slėnis su ąžolynu ir šventu šaltiniu, kurio vandeniu žmonės gydydavosi. Upeliukas Mildupis išteka iš Ašarinio ežero netoli Perlojos. Žinia, prieš keletą šimtmečių jis buvo didesnis, o dabar legendos nuotrupos kalba, jog ten mėgusi vaikščioti lyg tai kunigaikštytė, lyg tai dievaitė Milda. Dabargi pakviesiu pasiklausyti folkloro ansamblio Gegutala. Už stalo sėdėjo daina. Na, o po to griežikai pagrieš ir mėnesėlį.

Ko gero, mėly Deivė Milda labai darbavosi aktyviai, nes žmonių širdis tikrai užkrėstas meilė ir iš tengi gimsta tokias gražias meilės dainos. Jaunimo ir meilės dainos, jos yra nesiejamos ko gero. Ir teminių, ir meninių požiūrės yra labai artimos. Na, tokios priklausomybės šios dainų grupės funkcinės neturi, nėra susijusios nei su peigomis ar kokia nors apibrėžta situacija, atliekamos jos įvairiomis progomis. Tai kaimo jaunuomenės gyvenimą atspindinti poeziją, na, o kaimo dėl to, kad iš tiesų mūsų visuomenė buvo kaimiškoji visuomenė ankstesniais laikais ir ten didžioji žmonių koncentracija buvo, gyveno. Na ir pasitaiko gana archaiškų, netgi mitinius vaizdus išlaikančių tokių meniškai vertingų tekstų, bet dauguma jų yra vėlesnio laikotarpio dainos, vėlesnės negu apeiginės dainos ir mažiau nusistovėjusios, laisviau plėtojamos. Tiesa, kai kurios dainos turi tokius ryškesnius siužetus, vėlyvesnės dainos, ankstesnės tokių labai ryškių gal ir neturi, tačiau ištisi posmai ir motyvai keliauja iš vienos grupės, iš vieno tipo į kitą, sustiprina ir kitų žanrų dainų motyvais. Na, o jaunimo dainų

Tuose kalbama ir apie jaunolių santykius, ir apie nerūpestingą ir džiaugsmingą gyvenimą tėvų namuose, apie mergelės rūpinimąsi rūtų darželiu, bernelio žirgeliu, konkrečiai nevaizduojant meilės ir vedybų, bet, na, vis dėlto išsprūsta kai kuriuose dainuose ir meilė, ir jausmai. Na ir kaip nekeista, bet mergelės dainuojamos dažniau tuščiose dainose, berneliui skiriama šiek tiek mažiau dėmesio, bet visada labai malonu paklausyti, kaip tokias dainas ir apie mergeles dainuoja vyriški balsai. Na, truputėlį vėlesnio laiko dainą dabar išgirsime. Folkloro ansamblį Šeduva padainuos dainą "Aš gyvenu prie Nemunėlio", ir tai va tikrai tokia, na, jausminga, graži daina. Na, o po to Rokiškėnų armonininkai sugrieš gražų į valsą.

0: Laidą iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.
1: Lietuvoje yra 5 etnografiniai regionai ir kiekvienas iš jų išsiskiria ne tik tautiniais drabužiais ar tradicijomis, bet ir tarmėmis, šnektomis, dainomis ir žmonėmis puoselėjančiai savo krašto kultūrą.
0: Vartai į 5 puses. Laida, kurioje supažindinsime su Lietuvos etnografinių regionų ypatumai.

0: Jūs klausotės laidos Vartai į penkias pusės.
1: Sveiki, mėly klausytojai, štai ir vėl ketvirtadienio rytas ir vėl atveriame vartus į visas mūsų, į visus mūsų regionus, į visas penkias pusės. Ir štai, kol mes nebuvome susitikę visą savaitę per tą laiką, šventėme dvi labai gražias šventės. Tai gegužės 15-ąją tarptautinę šeimos dieną ir gegužės 13-ąją mūsų meilės dieną, šventos Mildos dieną, Deivės Mildos dieną. Na ir žinoma, susijusios gitos šventės, be meilės nebūtų šeimos, be šeimos nebūtų meilės. Kaipgi ten bebūtų, mylėjai, visa tai susiję ir dainomis, tad šiandieną pakviesiu jūs pasiklausyti gražių meilės dainų, jaunimo dainų, šeimos dainų. Jų mes turime tikrai visą gausybę ir neužtektų turbūt visų metų laidų mūsų joms išklausyti. Tiek daug mūsų yra užrašytų dainų ir įdainuotų dainų. Na, o tai, kad mes turime ir švenčiame tokią gražią dieną kaip meilės dieną, tokiu gražiu metu, kada žydi sodai, kada žydi alyvos, kai oras tiesiog virpa nuo kvapų, kai širdis užlieja tas džiaugsmas ir matyti to žiedus ir įkvėpti to gražaus oro ir žinoma nuteikia tai meiliai, tai yra labai gražu, labai simboliška. Tuo metu, kai didžioji pasaulio dalis per snieginus, per pusnynus vasario 14-ąją švenčia Švento Valentino dieną, mes va, lietuviai turime tokią dieną, Šventa Milda. Taip, Deivės Mildos diena. Gegužės mėnesį, na kas gali būti geriau? Jolab, kad puoselėti šią šventę, tai tikrai būtų labai gera turėti savą šventę ir jį didžiuotis, paskatinti jaunimą švęsti šią dieną. Na, o mes švęsime šiandien, kaip sakiau, gražiomis dainomis ir gražiomis instrumentinėmis melodijomis. Laida pradėjo taip pat labai graži, tokia romantiška daina, folkloro ansamblis Šeduva padainavo dainą Nakties ramybė, na, o ta ramybė jau tikrai nuėjo užmarštin, jau rytas gražus, tad pasiklausykime folkloro ansamblio Gilė dainos ir atskrido du karveliai. Labai graži daina, malonaus klausymosi.

Ką ir besakyt, dainos yra gausiausia lietuvių dainuojamosios tautosakos dalis. Joms būdinga tekstų ir melodijų variantų gausa, tai atspindi dainavimo tradicijos tęstinumą ir jos kaitą. Žinoma, 12 000 dainų yra apie 500 000 jų variantų. Na, į tą tarpą įeina ir jaunimo ir meilės dainos, kuriuose raiškiai perteikiamas jauno žmogaus pasaulis ir jo aplinka ir būsenos jausmai, svajonės, siekiai. Na, meilės jaunimo santykių motyvai pasklidė kone po visą dainuojamąją tautosaką, tačiau labiausiai šie motyvai yra suteikti vis tik jaunimo ir meilės dainose. Čia yra atsiskleidžia visa jų visuma. Gražios tos dainos. Na ir peripetijos visokios, jausmai, taip, tai yra meilės dainos. Folkloro ansamblis Kupolė padainuos dainą Ramus vakarai, o visi sugrieš tokia melodija su pridainavimu Mes vaikščiojam.

Na, kaip norime, taip galime sakyti, bet mylėjai tikrai meilės dainos man labai siejasi ir su vestuvių dainom. Ten taip pat daug visokių, nu, tiesa, labai daug graudžių dainų, labai daug visokių apdainavimų, bet vis tik, na, tų vestuvinių dainų mes turime daug. Apie jie šiek tiek dar ir vėliau pakalbėsiu, jeigu suspėsiu. Bet kalbant apie meilę, taigi ne visada ir ta meilė būna labai jau tokia sėkminga, laiminga, būna ir labai daug ašarų. Ir mes galvodavom, dažnai yra ir pateikiama, kad mūsų tauta yra santūri ir kad apie meilę mažai galvoja arba ten kažkaip jie reiškia, labai santūriai reiškia. Vis tik dainomis mes sužinome labai daug kitokių dalykų ir tos dienos papasakoja apie tokius dalykus. Va, kur aš suku? Suku, dabar bandau padaryti įvadą į sekančią dainą, kuri tikrai atspindi tokią labai daug ir meilės, ir skausmo. Pakviesiu ją pasiklausyti ir jūs. Tai Cykus Bernelis. Šią dainą dainuoja folkloro ansamblis Kupolė. Įsiklausykite į žodžius.

0: Vartai į penkias pusės.
1: Taigi, be meilės dainų turbūt neužgimtų ir vestuvių dainas, o vestuvių dainas tai labiau susijusios su senųjų vestuvių papračiais, kitos gi naujesnės atsirado įsigalėjus jau krikščioniškai santokai. Kaip be būtų, vestuvių dainoms būdinga tokia, na, savita poetika, vainikėlio, rūtų, žiedom, marių, kitokia simbolika, ji įvairiai plėtojama vedybų tematika. Merginos ir vaikino padėtis bendruomenėje pasikeitimas, būsimos šeimos toks ekonominis pagrindas, jos narių santykiai. Na, nykstant tradicinėms vestuvių apeigoms, dalis vestuvių dainų virto paprastomis, tokiamis lyrinėmis dainomis. Na, ir žinoma, kad atsirado vėliau ir romansai, kurie įsitvirtino dar 19 amžiaus antroje pusėje, 20 amžiaus pradžioje. Na, tai yra liaudės arba individualios kūrybos lyrinės dainos. Jų atsiradimas siejama su didėjančia miesto kultūros įtaka, na, galbūt ir taip. Na, o romanso pagrindinė tema – laiminga arba nelaiminga meilė. Ji konkretizuojama apdainuojant įsimylėlių svajone, susitikimus, ilgės įsiskirimą, meilės kančias, netgi ir išdavystę. Ir gausia grupė sudaro tokie netgi ir vadinami žiaurieji romansai. Tai tokios siužetinės dainos, kurios savo turiniu artimos baladėms, nu, visokių turime mes savo tame lobinė dainų ir romansų ir liaudės sukurtų dainų. Kaip ten bebūtų, visos jas yra gražios, visos mielos, visos malonios ausiai. Na ir laidos pabaigai taip pat pakviesiu jūs pasiklausyti vienas labai gražios tokias dainos apie meilę, kurią vėlgi mums padainuos folkloro ansamblis Šeduva, Pilnas pievas jį vadinasi. Šią dainą su jumis ir atsisveikinu, mylėjai, dėkoju už buvimą kartu, už šį susitikimą ir lauksiu susitikimo kitą ketvirtadienį. Gražios visiems dienos.

0: Jūs klausėtės laidos Vartai į penkias pusės.
1: Laidos kartojimo klausykite sekmadienį tuo pačiu metu.
0: Laidą iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų. Eteryje žinios. Ketvirtadienį gegužės 21 dieną Vilniuje bus surinktos civilinės saugos ir ekstremaliųjų situacijų valdymo pratybos, kuriuo metu gyventojai gali pastebėti sustiprintą specialiųjų tarnybų aktyvumą. Skelbiama, kad pratybų metu bus imituojamas incidentas su įvairiais ekstremalių situacijų elementais. Anot organizatorių, pagrindinis šių mokymų tikslas – stiprinti darbuotojų, tarnybų ir partnerių pasirengimo galimoms ekstremalioms situacijoms, bei patikrinti reagavimo ir komunikacijos procesus. Taip pat pažymima, kad pratybos neturės įtakos kasdieniam paslaugų teikimui. Nors Vilnius kasmet plečiasi, kartu su naujais daugiabučiais sauga ir sena problema spūstis. Ekspertai sako, kad vien naujų darželių ar mokyklų statybos situacijos neišspręs, nes miestas šiandien susiduria ne tik su infrastruktūros, bet ir su pačių gyventojų įpročių problema. Net ir brangstant degalams, Lietuviai vis dar renkasi automobilius, o augantis gyvenamieji rajonai, kuria vis didesnį spaudimą pagrindiniams miesto arterijoms. O viešojo transporto sprendimai, apie kuriuos kalbama jau ne vienus metus, realių pokyčių artimiausių metų dar nežada. Lietuva pagal Europos Sąjungos solidarumo mechanizmą planuoja priimti 58 migrantus iš Kipro ir sumokėti 1,4 milijono eurų įmoką. Pasak vidaus reikalų ministro, pirmieji migrantai iš šalių turėtų atvykti kitais metais, o galutinis skaičius dar gali būti derinamas. Premjerė Inga Ruginienė yra sakiusi, jog Vilnius sieks, kad migrantų skaičius būtų mažesnis iki 40, nes tik tie gali patikrinti šalies institucijos. Užsienio reikalų ministras teigia, kad dažnėjantis dronų incidentai Baltijos šalise yra Rusijos karo prieš Ukrainą pasekmė. Anot jo rytinėme NATO flange būtina stiprinti oro gynybą. Ministras tvirtino, kad JAV turėtų būti suinteresuota turėti karius Europoje, dislokuoti pajėgas fronto linijoje. Pietų Italijos Neapolio miestą ir jo apylinkės supurtė žemės drebėjimas. Pažeminiai smūgiai ketvirtadienį buvo juntami įvairiuose Neapolio miesto dalise. Saugumo sumetimais virtinė mokyklų liko uždarytos. Beveik visos pagrindinės naftos perdirbimo gamyklos centrinėje Rusijoje buvo priverstos sustabdyti arba sumažinti degalų gamybą po pastarosiomis dienomis įvykusių Ukrainos dronų smūgių. Gamyklų, kurios visiškai arba iš dalies sustabdė darbą, bendri pajėgumai perkopė 83 milijonus tonų per metus. Tai yra apie 238 tūkstančius tonų per dieną. Tai sudaro maždaug ketvirtadalį visų Rusijos naftos perdirbimo pajėgumo. Budapeštas ir Varšuva dirbs siekdami apginti savo bendrus interesus Briuselyje po to, kai Pėteris Madjaras rinkimus įveikė Vengrijos nacionalistų lyderį Viktorą Orbaną. Vengrijos vadovai sakė Lenkijos ministras pirmininkas. Madjaras pasirinko Lenkiją savo pirmajam užsienio vizitui po pergalės rinkimuose. Madjaras teigia, kad Lenkija gali daug ko išmokyti Vengriją apie tai, kaip atkurti teisinę valstybę, kovoti su korupcija ir atblokuoti Europos Sąjungos lėšas. Į Sierra Leone atskrido lėktuvas su 9 iš JAV deportuotais Vakarų Afrikos šalių piliečiais. Tai dalis naujo Vašingtono susitarimo su Afrikos valstybėmis, kuriuos siekiama paspartinti migrantų išsiuntimą. Kol kas neaišku, kiek laiko deportuoti jį galės likti Sierra Leonėje.
1: Sportas.
0: Ženevoje vykstančiame ATP 250 serijos turnyre Edas Butvilas patyrė nesėkmę ir užbaigė savo istorinę karjeros žygį. Pirmą kartą pagrindinėme ATP turnyro etape žaidęs 21 metų lietuvis, aštuntfinalio dvikovoje 4-6-3-6 nusileido Aleksanderiui Bublikui. Lietuvos tenisininkas užsidirbo 38 ATP reitingo taškus. Panevėžio Lietkabelis perėmė namų aikštės pranašumą LKL ketvirtfinalio serijoje. Lietkabelis svečiuose 85-84 palaužė Šiaulius ir serijoje iki dviejų pergalių pirmauja 1-0. Tai buvo pirmoji panevėžiečių pergalė prieš Dariaus Songailos auklėtinius šiame sezone. Ir apie orus. Šiandien daug kur didžiausia tikimybė rytiniuose ir šiauriniuose rajonuose prognozuojamas trumpalaikis lietus, galima perkūnija. Sausiausiai išliks prie jūros, čia lietaus tikimybė nedidelė. Pus nestiprus vakarinių krypčių vėjas. Šiandien oras šils iki 18-23 laipsnių, šilčiausia bus pietvakariniuose rajonuose, Tauragės ir Marijampolės apylinkėse. Kuklesnė šiluma ir toliau numatoma prie jūros. Čia termometrai rodys 14-17 laipsnių. Penktadienį debesis sklaidysis, trumpai negausiai palis tik pavienėse vietovėse. Temperatūra nakties metu žemės iki 7-12, debesuota su pragiedruliais penktadienio dieną kils iki 16-21 laipsnio, pajūryje bus apie 11-15 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 6 minutės.

0: Labą dieną, eteryje žinios. Likus mažiau nei 2 savaitėms iki investicinės sąskaitos deklaravimo pabaigos, deklaracijas jau pateikė daugiau nei 19 tūkstančių gyventojų, skelbia Valstybinė mokesčių inspekcija. Jie nurodo, kad deklaruojant investicinę sąskaitą, gyventojas turi nurodyti finansų įstaigos ar mokėjimo paslaugų teikėjo pavadinimą, valstybės sąskaitos numerį, atidarimo datą bei datą, nuo kada sąskaita pradėta naudoti investicijoms. Taip pat turi būti deklaruojamos visos investicinės sąskaitos operacijos, kurios yra reikalingos pajamų mokesčiui apskaičiuoti. Pavyzdžiui, lėšų įnešimui, lėšų išėmimai ir kitos su investicinės sąskaitos susijusios operacijos. Investicinė sąskaita gyventojai deklaruoti turi iki birželio 1 dienos. Vyriausybė pritarė statybos ir dar 5 įstatymo pataisoms, kuriomis numatomas 10 metų statybos leidimo galiojimas, jei per šį laiką nepradėti statybos darbai. Aplinkos ministras sako, kad įstatymo paketu taip pat bus peržiūrėti statybo ir teritorijų planavimo procesai, besidubliuojantys sujungti, o dalis automatizuoti ir skaitmeninti. Be to, institucijoms už vėlavimus tikrinant projektą ar išduodant statybos leidimą, numatomas skirti nuo 300 iki 1200 eurų bauda, už pakartotinius pažeidimus nuo 1 iki 4 tūkstančių eurų. Pakeitimams dar turės pritarti Seimas. Lietuva pagal ES solidarumo mechanizmą planuoja priimti 58 migrantus iš Kipro ir sumokėti 1,4 milijono eurų įmoką. Pasak vidaus reikalų ministro, pirmieji migrantai iš šalį turėtų atvykti kitais metais, o galutinis skaičius dar gali būti derinamas. Premjerė Inga Ruginienė yra sakiusi, jog Vilnius sieks, kad migrantų skaičius būtų mažesnis iki 40, nes tik tiek gali patikrinti šalies institucijos. Kėdainių rajone bręsta mokyklų pertvarka, kelias įstaigas planuojamas sujungti, dar kitos atidžiai stebimos ir sprendimai bus priimti vėliau. Savivaldybė pabrėžia, kad pokyčius diktuoja liūdna realybė. Rajone mažėja vaikų, gimstamumas per 5 metus sumažėjo net 39%. Ukraina toliau stiprina gynybinius pajėgumus, palei sieną su Baltarusija dėl galimos grėsmės saugumui iš kaimininės šalies, pareiškė Ukrainos valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovas. Jis pridūrė, kad pastangos apima įtvirtinimų stiprinimą ir minų bei sprogmenų užtvarų plėtrą, darbuose dalyvauja Ukrainos ginkluotojų pajėgų daliniai. Pabrėžiama, kad didelės grėsmės iš Baltarusijos šiuo metu nėra, bet Rusija mėgina pastumėti Minską labiau įsitraukti į karą su Ukraina. Per pastaruosius metus į tėvynę sugrįžo apie 1,7 milijono ukrainiečių pabėgėlių, o pagal migracijos balansą Ukraina užėmė 1 vietą pasaulyje. Remdamiesi Pasaulio banko ir Jungtinių tautų gyventojų fondo 2025 metų duomenimis, paskelbė leidinio Business Insider žurnalistai. Teigiama, kad pagrindinė priežastimi lėmusi šį augimą buvo dalies pabėgėlių, išvykusių per 1 karo metus sugrįžimas. Rusija bando įbauginti Latviją melagingais teiginiais ir pakirsti pasitikėjimą Latviją tarptautinėje arenoje. Tačiau negalima pasiduoti tokiems bandymams, pareiškė šalies prezidentas. Jis paragino išlaikyti blaivų protą ir nurodė, kad tai nėra taikos metas, bet karo Latvijoje irgi nėra.
1: Sportas.
0: Ciuriche tęsiasi 2026 metų pasaulio ledo ritulio čempionatas, kuriame susitiko Jungtinių Amerikos valstijų ir Vokietijos rinktinės. Baudinių serijos pareikalavusioje kistatoje pergalio rezultatu 4-3 šventė JAV ledo ritulininkai. LKL čempionate finišavusi reguliariam sezonui, paaiškėjo, kuris žaidėjas įsirašys į lygos istoriją kaip naudingiausias sezono krepšininkas. 2025-2026 metų reguliariojo sezono MVP statulėlė keliauja į Klaipėdą. Ją pelnė Neptūno lyderis Arnas Velička. ir apie orus. Šiandien daug kur didžiausia tikimybė rytiniuose ir šiauriniuose rajonuose prognozuojamas trumpalaikis lietus, galima perkūnija. Sausiausiai išliks prie jūros, čia lietaus tikimybė nedidelė. Šiandien oras šils iki 18-23 laipsnių, šilčiausia bus pietvakariniuose rajonuose, Tauragės ir Marijampolės apylinkėse. Kuklesnė šiluma ir toliau numatoma prie jūros. Čia termometrai rodys 14-17 laipsnių. Penktadienį debesys sklaidysis, trumpai negausiai palis tik pavienėse vietovėse. Temperatūra nakties metu žemės iki 7-12 laipsnių, o rytojaus dieną kils iki 16-21, pajūryje 11-15 laipsnių šilumos.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e Vandens lova Lux. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, Vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų. Eteryje žinios. Lietuvoje pirmą kartą paskelbus oro pavojų dėl dronų, ekspertai sako, kad tokių atvejų gali būti vis daugiau. Svarbiausias klausimas, anot atsargos pulkininko Romo Žibo, šiuo metu yra valstybės sienos apsaugos tarnybos ir kariuomenės, taip pat savivaldybių veiksmų koordinavimas. Jis įsitikinęs, kad Lietuvos pasieniečiams infraraudonųjų spindulių jutikliais pastebėjus droną, kariuomenė turi nustatyti ir jos skrydžio kryptį, o tada jį pasitikti ir saugioje vietoje numušti. Lietuvos švietimo darbuotojų, profesinės sąjungos Kauno miesto ir rajono susivienijimas, kaltina Kauno savivaldybę vilkinant kolektyvinės derybas ir svarsto apie streiką. Pasak profsąjungos, derybos dėl teritorinės švietimo šakos kolektyvinės sutarties buvo inicijuotos dar sausi, tačiau visą procesą esą lydėjo atšaukimi susitikimai, vilkinimas ir neformalūs skambučiai. Situacija dar labiau paaštrėjo trečiadienį, kai turėjo įvykti dar vienas suplanuotas susitikimas Kauno savivaldybė. Likus vos kelioms valandoms iki susitikimo savivaldybė informavo, kad jame dalyvaus tik du jos atstovai, o vėliau susitikimą atšaukė dėl esą pasikeitusios darbotvarkės ir oro grėsmės. Vėl Lietuva paskelbė valstybinės reikšmės krašto kelio Kaunas Prienai Alytus ruožo rekonstravimo rangos darbų viešai pirkimą. Pagal parengtą techninį darbo projektą numatyta rekonstruoti beveik 12 km ilgio kelio atkarpą Prienos savivaldybėje į 4 eismo juostų magistralę. Kelias tarp Kauno ir Prienų yra vienas intensyviausiai naudojimų regioninių kelių, jungiantis Kauno ir Alytaus regionų centrus. Artėjant vasarai, pajūryje verslininkai ieško darbuotojų ir sako, kad šiemet komandos formuoti sudėtingiau nei ankstesniais metais. Netidarbinus ir apmokius, neretai vasarai įpusėjus, darbuotojai sumano pailsėti. Kartais restorano virtuvės netenka vienintelio turimo šefo. Užimtumo tarnybos duomenimis daugiausia sezoniniam darbui laisvų darbo vietų registruojama Palangoje ir Neringoje. Labiausiai trūksta virėjų, bet laukiama visų specialybių darbuotojų, galinčių dirbti maitinimo, apgyvendinimo ir pramogų sektoriuose. Seime skinasi kelio pataisos, kuriomis siekiama sustiprinti darbuotojų apsaugą nuo asbesto keliamos rizikos jų sveikatai. Seimo socialinių reikalų ir darbo komitetas pritarė darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo pataisoms, kuriomis nuo spalio ketinama įpareigoti darbdavius užtikrinti darbuotojų apsaugą nuo asbesto poveikio. Vykstant statyboms, kai ardomos ar pertvarkomos statinio konstrukcijos, kuriuose yra asbesto ir jo turinčių medžiagų, darbdavys privalės turėti valstybinės darbo inspekcijos leidimą tokiems darbams ir užtikrinti, kad darbuotojai apsaugoti. Lietuva pagal Europos Sąjungos solidarumo mechanizmą planuoja priimti 58 migrantus iš Kipro ir sumokėti 1,4 milijono eurų įmoką. Pasak vidaus reikalų ministrų, pirmieji migrantai iš šalį turėtų atvykti kitais metais, o galutinis skaičius dar gali būti derinamas. Premjerė Inga Ruginienė yra sakiusi, jog Vilnius sieks, kad migrantų skaičius būtų mažesnis, iki 40, nes tik tie gali patikrinti šalies institucijos. Kėdainių rajone bręsta mokyklų pertvarka, kelias įstaigas planuojamos sujungti, dar kitos atidžiai stebimos ir sprendimai bus priimti vėliau. Savivaldybė pabrėžia, kad pokyčius diktuoja liūdna realybė. Rajone mažėja vaikų, gimstamumas per 5 metus sumažėjo net 39%. Latvijoje ketvirtadienį vėl paskelbtas įspėjimas dėl galimos grėsmės oro erdvėj. Buvo pakelti NATO Baltijos oro policijos misijos naikintuvai. Įspėjimas dėl galimos grėsmės oro erdvėj Latvijoje skelbiamas jau 3 dieną iš eilės. Latvijos kariuomenė pabrėžė, jog Latvija kartu su NATO sąjungininkais nuolat stebė oro erdvę, kad prireikus galėtų nedelsiant reaguoti į potencialias grėsmes, prie rytinio šalies sienos sustiprinti oro gynybos pajėgumai, dislokuoti papildomi daliniai. Jungtinės valstijos sėkmingai išbandė Maskvą galinčią pasiekti tarp žemyninę balistinę raketą po to, kai Rusija anksčiau šią savaitę paskelbė pradedantį didžiausias brandolinės pratybas šalyje šiuolaikinėje istorijoje. Raketa buvo paleista iš Vandenbergo bazės Kalifornijoje ir nuskriejo apie 6800 km. Pranešė JAV karinės oro pajėgos. Didžiausiai šios raketos veikimo nuotolis yra 13 tūkstančių kilometrų, todėl jie gali pataikyti į taikinius bet kuriame žemyne. JAV karinės oro pajėgos patikslino, kad paleidimo tikslas buvo visapusiškas tiek pačios raketos sistemos, tiek JAV brandalinės pajėgos aptarnaujančio personalo išbandymas. Pietų Italijos Neapolio miestą ir jo apylinkės supurtė žemės drebėjimas. Pažeminiai smūgiai ketvirtadienį buvo juntami įvairiuose Neapolio miesto dalise. Saugumo sumetimais virtinių mokyklų liko uždarytos. Beveik visos pagrindinės naftos perdirbimo gamyklos centrinėje Rusijoje buvo priverstos sustabdyti arba sumažinti degalų gamybą po pastarosiomis dienomis įvykusių Ukrainos dronų smūgių. Gamyklų, kurios visiškai arba iš dalies sustabdė darbą, bendri pajėgumai perkopė 83 milijonus tonų per metus. Tai yra apie 238 tūkstančius tonų per dieną. Tai sudaro maždaug ketvirtadalį visų Rusijos naftos perdirbimo pajėgumo. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad derybos su Iranu artėja prie pabaigos, tačiau perspėjo apie galimus karinius veiksmus, jei susitarimas nebus pasiektas. Pasak Trumpo, JAV nesiekia eskalacijos, tačiau pasilieka galimybę panaudoti jėgą. Jis pridūrė neskubantis priimti sprendimo ir norėtų išvengti naujų aukų. Kinijoje viešinčiam Vladimirui Putinui nepavyko pasiekti reikšmingo proveržio dėl naujo milijardinės vertės dujotiekio Sibiro gale 2. Maskvos teigimu abi pusės pasiekė susitarimą, įskaitant dujotiekio maršrutą ir jo statybos būdą, bet aiškaus statybų tvarkaraščio nėra, o derybos tęsis. Tačiau Kremlius skelbė apie precedento neturinčius santykius tarp šalių, kuriuose ekspertų teigimu Kinijos vaidmuo vis didesnis. Australijoje sveikatos tarnybų duomenimis kilo didžiausias per dešimtmečius difterijos protrūkis. Užsikrėtusiųjų jau yra daugiau kaip 220, ypač paveikto šalies šiaurė. Sunkios ligos plitimo priežastis pirmiausiai yra smarkiai sumažėję vakcinacijos rodikliai. Difterija yra labai užkrečiama bakterinė infekcinė liga.
1: Sportas.
0: Lietuvos rankinio lygoje prasidėjo kova dėl aukso medalio. Finalo serijoje iki trijų pergalių kaunasi čempiono titulą ginantis Klaipėdos Dragūnas ir po metų pertraukos čempionės vardas siekianti susigrąžinti Vilniaus Šviesą. Pirmose finalo rungtynėse reguliariojo sezono nugalėtojai Dragūno rankininkai namuose po permainingos kovos išplėšė pergalę 26-24 ir apginė savo namų tvirtovę. Tunise vykstančiame moterų teniso turnyre dvejetų varžybų pirmajame rate Andrė Lukošiūtė su kruate Karla Popovič per 66 minutės 6-2-6-4 pasiekė pergalę prieš meksikietę Lia Fernandes ir italę Aurora Urso. Lietuvės su porininkė pelnė po vieną dvejetų reitingo tašką. Lietuvos paplūdimio futbolo rinktinė pradėjo pasirodymą Ispanijoje vykstančiame Europos paplūdimio futbolo lygos A diviziono turnyre. Pirmame grupės etapo mače lietuviai susitiko su turnyro šeimininkais ispanais ir jiems neprilygo rezultatu 1-6. Kaune šią naktį termometrai fiksuos 11, o penktadienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Šeštadienį dienos metu oras šils iki 21 laipsnio. Sekmadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 23 laipsnius be kritulių. Vilniuje šios nakties metu prognozuojama 11, o penktadienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Šeštadienį dienos metu termometrai rodys 19 laipsnių, o sekmadienio dieną numatoma 22 laipsniai. Klaipėdoje šios nakties metorų temperatūra svyruos apie 9, o penktadienio dieną 15 laipsnių šilumos. Švies saulė. Šeštadienį dienos metu laikysis 17 laipsnių, tvyros rūkos, o sekmadienio dieną termometrai rodys 16 laipsnių. Šiauliuose šios nakties metu prognozuojama 11, o penktadienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną termometrai fiksuos 21 laipsnį. Sekmadienį dienos metu oras šils iki 22 laipsnių. Panevėžyje šią naktį temperatūra svyruos apie 11, o penktadienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną termometrai rodys 21 laipsnį. Sekmadienį dienos metu numatoma 22 laipsnių šiluma be kritulių. Utenoje šios nakties metu termometrai fiksuos 12, o penktadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Lynos šeštadienio dieną laikysis 22 laipsniai. O sekmadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 21 laipsnio. Alytuje šią naktį prognozuojama 10, o penktadienį dienojas bus 18 laipsnių šilumos. Šeštadienį dienos metu temperatūra svyruos apie 20 laipsnių. Sekmadienio dieną termometrai rodys 23 laipsnius. Marijampolėje šią naktį temperatūra svyruos apie 11, o penktadienį dienojas jie kils iki 19 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną termometrai fiksuos 21 laipsnį. Sekmadienį dienos metu oras šils iki 23 laipsnių.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, eteryje žinios. Kelių infrastruktūros bendrovė Via Lietuva praneša apie gaunamas SMS žinutės dėl vinėčių su kenkėjiška nuoroda. Klientai raginami nespausti šių nuorodų, nes Via Lietuva jokių žinučių nesiuntė ir baudų neišieško. Apie žinutės prašoma pranešti Nacionaliniam kibernetinio saugumo centrui. Paspaudę kenkėjiškas nuorodas, klientai sužino, esą jiems yra paskirta bauda, kurią raginama sumokėti. Via Lietuva pabrėžė, kad jokių nuorodų susimokėjimai nesiunčia ir baudų neišrašo. Trečiadienį Lietuvai skridus dronui ir daliai apskričių susidūrus su oro pavojaus grėsme, sveikatos apsaugos ministerija yra parengusi ir artimiausiu metu paviešins tokiems atvejams skirtus gydymo įstaigų veiklos algoritmus, sako jos vadovė. Kaip skelbta, trečiadienį rytą netoli Lietuvos sienos fiksavus radaro atžymą, turinčią bepiločiams orlaiviams būdingų požymių, pakelti NATO oro policijos naikintuvai, vėliau laikinai uždaryta erdvė virš Vilniaus oro uosto, sustabdytos traukinių operacijos Vilniaus apskrityje. Šiuo metu drono paieškos vyksta Varėnos rajone, tikėtinoje objekto nukritimo vietovėje. Dalis savivaldybių nepašalino mero fondo ir rezervo lėšų naudojimo rizikų, ketvirtadienį pranešė antikorupcinių pastabų įgyvendinimą įvertinusi specialiųjų tyrimų tarnybą. Jos domenimis daugumas savivaldybių ėmėsi pokyčių skaidrumai didinti, tačiau dalis iki šiol nėra pašalinusios nustatytų rizikų arba neįgyvendino visų rekomendacijų. Lietuva pagal ES solidarumo mechanizmą planuoja priimti 58 migrantus iš Kipro ir sumokėti 1,4 milijono eurų įmoką. Pasak vidaus reikalų ministro, pirmieji migrantai į šalį turėtų atvykti kitais metais, o galutinis skaičius dar gali būti derinamas. Premjerė Inga Ruginienė yra sakiusi, jog Vilnius sieks, kad migrantų skaičius būtų mažesnis iki 40, nes tik tie gali patikrinti šalies institucijos. Danija supurtė 4,2 balo stiprumo žemės drebėjimus. Nors apie sužeistų žmonės ar infrastruktūros pažeidimus nepranešama, pažeminiai smūgiai buvo pakankamai stiprus, kad juos pajustų ne tik Zelandijos salos gyventojai, bet ir žmonės pietinėje Švedijos dalyje. Šiaurės šalis paprastai nėra laikomas regionu, kuriame dažnai vyksta stichinės nelaimės, todėl toks įvykis sulaukė didelio visuomenės dėmesio. Ukraina toliau stiprina gynybinius pajėgumus, palei sieną su Baltarusija, dėl galimos grėsmės saugumui iš kaimininės šalies, pareiškė Ukrainos valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovas. Jis pridūrė, kad pastangos apima įtvirtinimų stiprinimą ir minų bei sprogmenų užtvarų plėtrą, darbose dalyvauja Ukrainos ginkluotojų pajėgų daliniai. Pabrėžiama, kad didelės grėsmės iš Baltarusijos šiuo metu nėra, bet Rusija mėgina pastumėti Minską labiau įsitraukti į karą su Ukraina. Beveik visos pagrindinės naftos perdirbimo gamyklos centrinėje Rusijoje buvo priverstos sustabdyti arba sumažinti degalų gamybą po pastarosiomis dienomis įvykusių Ukrainos dronų smūgių. Gamyklų, kurios visiškai arba iš dalies sustabdė darbą, bendri pajėgumai perkopė 83 milijonus tonų per metus. Tai yra apie 238 tūkstančius tonų per dieną. Tai sudaro maždaug ketvirtadalį visų Rusijos naftos perdirbimo pajėgumų. Vis mažiau tibetiečių ryštasi bėgti iš Kinijos kontroliuojamo Tibeto, nes tai tampa vis sudėtingiau ir pavojingiau. Ekspertai perspėja, kad mažėjantis tremtinių skaičius gali apsunkinti Tibeto kultūros ir tapatybės išsaugojimą. Sportas. LKL čempionate finišavus reguliariajam sezonui paaiškėjo, kuri žaidėjas įsirašys į lygos istoriją kaip naudingiausias sezono krepšininkas. 2025-2026 metų reguliariojo sezono MVP statulėlė keliauja į Klaipėdą. Ją pelnė Neptūno lyderis Arnas Velička.
Istorinė trijų pergalių serija pasaulio ledo ritulio čempionate fiksavusi Austrijos rinktinė patyrė skaudų smūgį. Dominavusi Šveicarijos nacionalinio komando varžovus sutriuškino net 9-0 ir pasiekė didžiausią tarpusavio pergalę nuo pat 1949, kai triumfavo 10-1. Ir apie orus. Šiandien daug kur didžiausia tikimybė rytiniuose ir šiauriniuose rajonuose prognozuojamas trumpalaikis lietus, galima perkūnija. Sausiausiai išliks prie jūros, čia lietaus tikimybė nedidelė. Pusnis stiprus vakarinių krypčių vėjas. Šiandien oras šils iki 18-23 laipsnių. Šilčiausia bus pietvakariniuose rajonuose, Tauragės ir Marijampolės apylinkėse. Kuklesnė šiluma ir toliau numatoma prie jūros. Čia termometrai rodys 14-17 laipsnių. Penktadienį debesis sklaidysis, trumpai negausiai palis tik pavienėse vietovėse. Vakarinių krypčių vėjas naktį bus vidutinio stiprumo, o rytojaus dienos sustiprės iki 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra nakties metu žemės iki 7-12 laipsnių. Debesuotas su pragiedruliais penktadienio dieną kils iki 16-21, pajūryje bus 11-15 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 13:06.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, eteryje žinios. Maskvai kaltinant Latviją, Estiją bei Lietuvą dėl tariamų priešiškų veiksmų, Europos parlamento lyderiai griežtai smerkia tokią Kremliaus retoriką ir reiškia solidarumą su Baltijos šalimis. Kaip skelbta pastaruoju metu, Ukrainos karinėms pajėgoms tęsiant bepiločio orlaivio atakas Rusijos teritorijoje, Kremlius reiškia kaltinimus Baltijos šalims, neva šios leidžia strategiškai išnaudoti savo teritoriją ukrainiečių rengiamoms karinėms operacijoms. Tuo pačiu metu Rusijos karinėms pajėgoms nuo kurso nukreipiant ukrainiečių dronus, Baltijos šalise bei Suomijoje pastaraisiais mėnesiais fiksuojami oro erdvės pažeidimai. Dalis savivaldybių nepašalino mero fondų ir rezervo lėšų naudojimo rizikų, ketvirtadienį pranešė antikorupcinių pastabų įgyvendinimą įvertinusi specialiųjų tyrimų tarnyba. Jos domenimis daugumas savivaldybių ėmėsi pokyčių skaidrumui didinti, tačiau dalis iki šiol nėra pašalinusios nustatytų rizikų arba neįgyvendino visų rekomendacijų. Kelių infrastruktūros bendrovė Via Lietuva praneša apie gaunamas SMS žinutės dėl vinječių su kenkėjiška nuoroda. Klientai raginami nespausti šių nuorodų, nes Via Lietuva jokių žinučių nesiunti ir baudų neišieško. Apie žinutės prašoma pranešti Nacionaliniam kibernetinio saugumo centrui. Lietuvos švietimo darbuotojų, profesinės sąjungos Kauno miesto ir rajono susivienijimas, kaltina Kauno savivaldybę vilkinant kolektyvinės derybos ir svarsto apie streiką. Pasak profsąjungos derybos dėl teritorinės švietimo šakos kolektyvinės sutarties buvo inicijuotas dar sausį, tačiau visą procesą esą lydėjo atšaukimi susitikimai, vilkinimas ir neformalūs skambučiai. Situacija dar labiau paštrėjo trečiadienį, kai turėjo įvykti dar vienas suplanuotas susitikimas Kauno savivaldybės. Valdybėje. Likus vos kelioms valandoms iki susitikimo savivaldybė informavo, kad jame dalyvaus tik du jos atstovai, o vėliau susitikimą atšaukė dėl esą pasikeitusios darbotvarkės ir oro grėsmės. Via Lietuva paskelbė valstybinės reikšmės krašto kelio Kaunas Prienai Alitus ruožo rekonstruojimo rangos darbų viešai pirkimą. Pagal parengtą techninį darbo projektą numatyta rekonstruoti beveik 12 km ilgio kelio atkarpą Prienos savivaldybėje į 4 eismo juostų magistralę. Kelias tarp Kauno ir Prienų yra vienas intensyviausiai naudojimų regioninių kelių, jungiantis Kauno ir Alitaus regionų centrus. Artėjant vasarai, pajūryje verslininkai ieško darbuotojų ir sako, kad šiemet komandos formuoti sudėtingiau nei ankstesniais metais. Netidarbinus ir apmokius, neretai vasarai pusėjus, darbuotojai sumano pailsėti. Kartais restorano virtuvės netenka vienintelio turimo šefo. Užimtumo tarnybos duomenimis daugiausia sezoniniam darbui laisvų darbo vietų registruojama Palangoje ir Neringoje. Labiausiai trūksta virėjų, bet laukiama visų specialybių darbuotojų, galinčių dirbti maitinimo, apgyvendinimo ir pramogų sektoriuose. Kėdainių rajone bręsta mokyklų pertvarka, kelias įstaigas planuojamos sujungti, dar kitos atidžiai stebimos ir sprendimai bus priimti vėliau. Savivaldybė pabrėžia, kad pokyčius diktuoja liūdna realybė. Rajone mažėja vaikų, gimstamumas per 5 metus sumažėjo net 39%. Latvijoje ketvirtadienį vėl paskelbtas įspėjimas dėl galimos grėsmės oro erdvei. Buvo pakelti NATO Baltijos oro policijos misijos naikintuvai. Įspėjimas dėl galimos grėsmės oro erdvei Latvijoje skelbiamas jau 3 dieną iš eilės. Latvijos kariuomenė pabrėžia, kad Latvija kartu su NATO sąjungininkais nuolat stebė oro erdvę, kad prireikus galėtų nedelsiant reaguoti į potencialias grėsmes. Prie rytinio šalies sienos sustiprinti oro gynybos pajėgumai, dislokuoti papildomi daliniai. Pietų Italijos, Neapolio miestų ir jo apylinkės supurtė žemės drebėjimas. Pažeminiai smūgiai ketvirtadienį buvo juntami įvairiuose Neapolio miesto dalise. Saugumo sumetimais virtinė mokyklų liko uždarytos.
Kinijoje viešinčiam Vladimirui Putinui nepavyko pasiekti reikšmingo proveržio dėl naujo milijardinės vertės dujotikio Sibiro gale 2. Maskvos teigimu abipusės pasiekė susitarimą, įskaitant dujotikio maršrutą ir jo statybos būdą, bet aiškaus statybų tvarkaraščio nėra, o derybos tęsis. Beveik visos pagrindinės naftos perdirbimo gamyklos centrinėje Rusijoje buvo priverstos sustabdyti arba sumažinti degalų gamybą po pasarosiomis dienomis įvykusių Ukrainos dronų smūgių. Gamyklų, kurios visiškai arba iš dalies sustabdė darbą, bendri pajėgumai perkopė 83 milijonus tonų per metus. Tai yra apie 238 tūkstančius tonų per dieną. Tai sudaro maždaug ketvirtadalį visų Rusijos naftos perdirbimo pajėgumų. Jungtinės valstijos sėkmingai išbandė Maskvą galinčią pasiekti tarp žemyninę balistinę raketą po to, kai Rusija anksčiau šią savaitę paskelbė pradedantį didžiausias brandolinės pratybas šalies šiuolaikinėje istorijoje. Raketa buvo paleista iš Vandenbergo bazės Kalifornijoje ir nuskriejo apie 6800 km, pranešė JAV karinės oro pajėgos. Didžiausias šios raketos veikimo nuotolis yra 13 tūkstančių km, todėl jie gali pataikyti į taikinius bet kuriame žemyne. JAV karinės oro pajėgos patikslino, kad paleidimo tikslas buvo visapusiškas tiek pačios raketų sistemos, tiek JAV brandolinės pajėgos aptarnaujančio personalo išbandymas. Sportas. Panevėžio Lietkabelis perėmė namų aikštės pranašumą LKL ketvirtfinalio serijoje. Lietkabelis svečiuose 85-84 palaužė Šiaulius ir serijoje iki dviejų pergalių pirmauja 1-0. Tai buvo pirmoji panevėžiečių pergalė prieš Dariaus Songailos auklėtinių šiame sezone. Ženevoje vykstančiame ATP 250 serijos turnyre Edas Butilas patyrė nesėkmę ir užbaigė savo istorinį karjeros žygį. Pirmą kartą pagrindinėme ATP turnyro etape žaidęs 21 metų lietuvis, 8-finalio dvikovoje 4-6-3-6 nusileido Aleksandriui Bublikui. Lietuvos tenisininkas užsidirbo 38 ATP reitingo taškus. Penktadienį debesis sklaidysis, trumpai negausiai palis tik pavienėse vietovėse. Vakarinių krypčių vėjas naktį bus vidutinio stiprumo, o dieną sustiprės iki 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra nakties metu žemės iki 7-12. Debesuota su pragiedruliais penktadienio dieną kils iki 16-21, pajūryje 11-15 laipsnių šilumos. Šeštadienį vyraus trumpas lietus, temperatūra naktį svyruos apie 6-11, o dieną 18-23 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną daugelį rajonų trumpai palis, temperatūra nakties metu sieks 8-13, o sekmadienio dieną 19-24 laipsnių šilumos.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, eteryje žinios. Trečiadienį į Lietuvos erdvėje skridus ir vėliau iš radarų dingus dronui, kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras sako, kad paieškos teritorija buvo susiaurinta. Anot jo apžiūrėta 70% teritorijos, tačiau kiek laiko truks paieška, neaišku. Kariuomenės vadas teigia neturintis informacijos bei nenorintis spekuliuoti, ar dronas galėjo įskristi atgal į Baltarusiją. Via Lietuva paskelbė valstybinės reikšmės krašto kelio Kaunas Prienai Alytus ruožo rekonstravimo rangos darbų viešai pirkimą. Pagal parengtą techninį darbo projektą numatyta rekonstruoti beveik 12 km ilgio kelio atkarpą Prienos savivaldybėje į 4 eismo juostų magistralę. Kelias tarp Kauno ir Prienų yra vienas intensyviausiai naudojimų regioninių kelių, jungiantis Kauno ir Alytaus regionų centrus. Seime skinasi kelio pataisos, kuriomis siekiama sustiprinti darbuotojų apsaugą nuo asbesto keliamos rizikos jų sveikatai. Seimo socialinių reikalų ir darbo komitetas pritarė darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo pataisoms, kuriomis nuo spalio ketinama įpareigoti darbdavius užtikrinti darbuotojų apsaugą nuo asbesto poveikio. Vykstant statyboms, kai ardomos ar pertvarkomos statinio konstrukcijos, kuriuose yra asbesto ir jo turinčių medžiagų, darbdavys privalės turėti valstybinės darbo inspekcijos leidimo tokiems darbams ir užtikrinti, kad darbuotojai apsaugoti. Artėjant vasarai, pajūryje verslininkai ieško darbuotojų ir sako, kad šiemet komandas formuoti sudėtingiau nei ankstesniais metais. Netidarbinus ir apmokius, neretai vasarai įpusėjus, darbuotojai sumano pailsėti. Kartais restorano virtuvės netenka vienintelio turimo šefo. Užimtumo tarnybos duomenimis daugiausia sezoniniam darbui laisvų darbo vietų registruojama Palangoje ir Neringoje. Labiausiai trūksta virėjų, bet laukiama visų specialybių darbuotojų, galinčių dirbti maitinimo, apgyvendinimo ir pramogų sektoriuose. Pietų Italijos Neapolio miestai ir jo apylinkės supurtė žemės drebėjimas. Pažeminiai smūgiai ketvirtadienį buvo juntami įvairiose Neapolio miesto dalyse. Saugumo sumetimais virtinio mokyklų liko uždarytos. Kinijoje viešinčiam Vladimirui Putinui nepavyko pasiekti reikšmingo proveržio dėl naujo milijardinės vertės dujotiekio Sibiro gale 2. Maskvos teigimo abi pusės pasiekė susitarimą, įskaitant dujotiekio maršrutą ir jos statybos būdą, bet aiškaus statybų tvarkaraščio nėra, o derybos tęsis. Tačiau Kremlius skelbia apie precedento neturinčius santykius tarp šalių, kuriuose ekspertų teigimo Kinijos vaidmo vis didesnis. Australijoje sveikatos tarnybų duomenimis kilo didžiausias per dešimtmečius difterijos protrūkis. Užsikrėtusiųjų jau yra daugiau kaip 220, ypač paveikta šalies šiaurė. Sunkios ligos plitimo priežastis pirmiausiai yra smarkiai sumažėję vakcinacijos rodikliai. Difterija yra labai užkrečiama bakterinė infekcinė liga. Jungtinės valstijos sėkmingai išbandė Maskvą galinčią pasiekti tarp žemyninę balistinę raketą po to, kai Rusija anksčiau šią savaitę paskelbė pradedantį didžiausias brandolinės pratybas šalies šiuolaikinėje istorijoje. Raketa buvo paleista iš Vandenbergo bazės Kalifornijoje ir nuskriejo apie 6800 km, pranešė JAV karinės oro pajėgos. Didžiausias šios raketos veikimo nuotolis yra 13 000 km, todėl jie gali pataikyti į taikinius bet kuriame žemyne. JAV karinės oro pajėgos patikslino, kad paleidimo tikslas buvo visapusiškas tiek pačios raketos sistemos, tiek JAV branduolinės pajėgos aptarnaujančio personalo išbandymas.
1: Sportas.
0: Tunise vykstančiame moterų teniso turnyre dvejetų varžybų pirmajame rate Andrė Lukošiūtė su kruate Karla Popovič per 66 minutės 6-2, 6-4 pasiekė pergalę prieš meksikietę Lija Fernandes ir italę Aurora Urso. Lietuvė su porininkė pelnė po vieną dvejetų reitingo tašką. Lietuvos paplūdimio futbolo rinktinė pradėjo pasirodymą Ispanijoje vykstančiame Europos paplūdimio futbolo lygos A diviziono turnyre. Pirmame grupės etapo mače Lietuviai susitiko su turnyro šeimininkais Ispanais ir jiems neprilygo rezultatu 1-6.
2: Reklama.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Penktadienį debesis sklaidysis, trumpai negausiai palis tik pavienėse vietovėse. Vakarinių krypčių vėjas naktį bus vidutinio stiprumo, o rytoj dieną sustiprės iki 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra nakties metu žemės iki 7-12, debesuota su pragiedruliais penktadienio dieną kils iki 16-21, pajūryje 11-15 laipsnių šilumos. Šeštadienį vyraus trumpas lietus. Temperatūra naktį svyruos apie 6-11, o dieną 18-23 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną daugelį rajonų trumpai palis, temperatūra nakties metu sieks 8-13, o sekmadienio dieną 19-24 laipsnius šilumos.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų. Eteryje žinios. Nors Vilnius kasmet plečiasi, kartu su naujais daugiabučiais auga ir sena problema spūstis. Ekspertai sako, kad vien naujų darželių ar mokyklų statybos situacijos neišspręs, nes miestas šiandien susiduria ne tik su infrastruktūros, bet ir su pačių gyventojų įpročių problema. Net ir brangstant degalams, lietuviai vis dar renkasi automobilius, o augantis gyvenamieji rajonai kuria vis didesnį spaudimą pagrindiniams miesto arterijoms. O viešojo transporto sprendimai, apie kuriuos kalbama jau ne vienerius metus, realių pokyčių artimiausių metų dar nežada. Ekonomikos ir inovacijų ministerija paskirstė 12,4 milijono eurų paramos 12 kelių infrastruktūros projektų įgyvendinamų 10 šalies savivaldybių. Finansavimas leis savivaldybėms gerinti susisiekimą su pramonės teritorijomis, laisvosiomis ekonominėmis zonomis ir verslai svarbiais objektais. Apie tai pranešė ministerija. Seimas ketvirtadienį įpareigojo visus darbdavius teikti duomenis sodrai ir viešinti vidutinį atlyginimą pagal lytį bei panašių pareigybių algų atotrūkį. Tai jie privalės daryti nuo 2027 sausio. Už tokias darbo kodekso pataisas, kuriomis į kodeksą perkeliama ES skaidraus darbo užmokesčio direktyva, balsavo 83 Seimo nariai, prieš buvo 4, o susilaikė 12. Valstybės paramos nepasiturinčių ir mažesnės pajamas gaunančių jaunų šeimų būstai tvarka gali būti keičiama, sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė. Jos teigimo bus siekiama, kad ateityje parama visų pirma pasiektų nepasiturinčias ir vaikus auginančias šeimas. Kvietimą teikti paramos būstui paraiškas antradienį 9 val. Ryto paskelbusi socialinės apsaugos ir darbo ministerija, jie sustabdė po 10 minučių, nes pasibaigė tam numatytos biudžeto lėšos. 5,6 milijono eurų. Itin greitai paramai skirtas suma ištirpo ir pernai. Per 6 minutes. Ketvirtadienį Europos parlamentas pritarė derybos Europos Sąjungos tarybo pradžiai dėl transporto priemonių periodinės techninės apžiūros ir patikrinimo kelyje peržiūros. Naujomis taisyklėmis siekiama atnaujinti automobilių techninės apžiūros ir patikrinimo kelyje jau 10 metų galiojančius reikalavimus. Europarlamentarai pritarė siūlymui padidinti techninės apžiūros atlikimo prieinamumą ir suteikti galimybę ją atlikti kitoje Europos Sąjungos valstybėje, nei automobilis yra registruotas. Tačiau Europos parlamento nariai nesutinka, kad techninė apžiūra būtų atliekama dažniau ir prieštarauja tam, kad senesniems nei 10 metų amžiaus automobiliams patikra būtų atliekama kasmet, o ne kas 2 metus, kaip numatyta šiuo metu galiojančios Europos Sąjungos taisyklėse. Izraelis paleido 100 aktyvistų, bandžiusių pralaužti Izraelio jūrų blokadą Gazos ruože ir šiuo metu juos deportuoja, pranešė su flotile dirbanti teisinė organizacija. Ministras pirmininkas kiek anksčiau pareiškė nurodęs aktyvistus deportuoti kaip įmanoma greičiau. Jis tai padarė po to, kai griežtai sukritikavo Izraelio nacionalinio saugumo ministrą dėl provokuojančio vaizdo įrašo, kuriame matyti, kaip ministras tyčiasi iš sulaikytų flotilės aktyvistų, kurie buvo surakinti antrankiais ir klupėjo. Ministras pirmininkas teigia, kad nors Izraelis turi visas teisės stabdyti provokuojančias Hamas teroristų rėmėjų flotilės, nacionalinio saugumo ministrų elgesys su aktyvistais netitinka Izraelio vertybių ir normų. Pietų Italijos Neapolio miesto ir jo apylinkė supurti žemės drebėjimas. Pažeminiai smūgiai šiandien buvo juntami įvairiose Neapolio miesto dalise. Saugumo sumetimais virtinė mokykla liko uždarytos. Sportas. Kauno Žalgirio krepšininkai užtikrintai pradėjo LKL ketvirtfinalio seriją. Tomo Masiulio auklėtiniai namuose 102-82 įveikė Jonavos Hipokredit klubą ir serijoje iki 2 pergalių įsiveržė į priekį 1-0. Paryžyje vykstančio didžiojo kirčio serijos Roland Garros turnyro kvalifikacijoje svarbią pergalę iškovojo Vilius Gaubas. Lietuvos tenisininkas po atkaklios 3 setų kovos 4-6, 6-3, 6-4 įveikė Brazilą ir pateko į lemiamą kovą dėl vietos pagrindinėme etape.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Penktadienį debesis sklaidysis, trumpai negausiai palis tik pavienėse vietovėse. Vakarinių krypčių vėjas naktį bus vidutinio stiprumo, dienos sustiprės iki 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra nakties metu žemės iki 7-12. Debesuoto su pragiedurliais penktadienio dieną kils iki 16-21, pajūryje 11-15 laipsnių šilumos. Šeštadienį vyraus trumpas lietus. Temperatūra naktį svyruos apie 6-11, o dieną 18-23 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną daugelį rajonų trumpai palis. Temperatūra nakties metu sieks 8-13, o sekmadienio dieną 19-24 laipsnius šilumos.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

0: Jūs klausotės laidos Vartai į penkias pusės.
1: Sveiki, mėly klausytojai, štai ir vėl ketvirtadienio rytas ir vėl atverime vartus į visas mūsų, į visus mūsų regionus, į visas penkias pusės. Ir štai, kol mes nebuvome susitikę visą savaitę per tą laiką, šventėme dvi labai gražias šventės. Tai gegužės 15-ąją tarptautinę šeimos dieną ir gegužės 13-ąją mūsų meilės dieną, šventos Mildos dieną, Deivės Mildos dieną. Na ir žinoma, susijusios gitos šventės, be meilės nebūtų šeimos, be šeimos nebūtų meilės. Kaipgi ten bebūtų, mylėjai, visa tai susiję ir dainomis, tad šiandieną pakviesiu jūs pasiklausyti gražių meilės dainų, jaunimo dainų, šeimos dainų. Jų mes turime tikrai visą gausybę ir neužtektų turbūt visų metų laidų mūsų joms išklausyti. Tiek daug mūsų yra užrašytų dainų ir įdainuotų dainų. Na, o tai, kad mes turime ir švenčiame tokią gražią dieną kaip meilės dieną, tokiu gražiu metu, kada žydi sodai, kada žydi alyvos, kai oras tiesiog virpa nuo kvapų, kai širdis užlieja tas džiaugsmas ir matyti to žiedus ir įkvėpti to gražaus oro ir žinoma nuteikia tai meiliai, tai yra labai gražu, labai simboliška. Tuo metu, kai didžioji pasaulio dalis per sniegynus, per pusnynus vasario 14-ąją švenčia Švento Valentino dieną, mes va lietuviai turime tokią dieną, Šventa Milda. Taip, Deivės Mildos diena. Gegužės mėnesį, na kas gali būti geriau? Juolab, kad puoselėti šią šventę, tai tikrai būtų labai gera turėti savą šventę ir jie didžiuotis, paskatinti jaunimą švęsti šią dieną. Na, o mes švęsime šiandien, kaip sakiau, gražiomis dainomis ir gražiomis instrumentinėmis melodijomis. Laida pradėjo taip pat labai graži, tokia romantiška daina, folkloro ansamblis Šeduva padainavo dainą Nakties ramybė, na, o ta ramybė jau tikrai nuėjo užmarštin, jau rytas gražus, tad pasiklausykime folkloro ansamblio Gilė dainos ir atskrido du karveliai. Labai graži daina, malonaus klausymosi.

0: Vartai į penkias pusės.
1: Milda, meilės deivė lietuvių mitologijoje, priskiriama žemesniųjų dievų grupiai drauge su tokiais dievais kaip Andaja, Pilnytis, Keliukis, pasakoja Pranė Dundulienė. Mokslininkė sako pati, kad ji Milda pagal svarbumą prilygina graikų Afroditei, romėnų Venerai. Autorė rašo, jog 16 amžiaus rašytiniuose šaltiniuose balandžio mėno vadintas Mildos mėnesiu. Tai yra skirtų deivei Mildai. Tuo tarpu istoriko Pakrovskio aiškinimu senovės lietuvių Gedimino laikų kalendoriaus spiralės ženklas ir vaizdavo pirmąjį mitologinį mėnesį balandį, skirtą Mildai. Na, įdomu tai, kad kai kurie mokslininkai, tyrinėtojai, etnologai prieštarauja tam ir sako, kad na, tas Mildos, deivės Mildos reikšmė yra pernelyg didelė pateikiama, kad nevertėtų jos sureikšminti, kaip ten bebūtų, na, apie tai dar papasakosiu toliau, apie kitas įžvalgas. Dabar dar pakviesiu pasiklausyti vienos gražios meilės dainos. Folkloro ansamblis visi padainuos dainą Oi liuliu liuliu, ant laivelis ant jūrelių. Na, o po to visi pagrieš ir šeina. Pasiklausykime. Oi.

0: Klausotės laidos Vartai į penkias pusės.
1: Pasak mitologų Mildas garbintojus ir žiniuonis žolelėmis ir užkalbėjimais gydžiusius meilės galės. Žmonės vadino mildauninkais. Na, kai kurie etnologai sako, kad šį žodį kaimuose dar prieš kelis dešimtmečius būdavo galima išgirsti gyvą. Na, mildauninkais vadino taip mūsų senoliai. Mildauninkais vadinti ir tie, kurie mokėjo apmalšinti arba sužadinti meilės aistras ar sopulius. Kaip pasakoja etnologė mokslininkė Dundulienė, žmonės tikėjo, kad milda apskriejanti visą pasaulį oro vežimu, kurį traukia grupė baltų kaip sniegas balandžių. Žiniai mildininkai turėjo vaistų sužadinančių ir numalšinančių meilę. Kitas mitas sako, kad milda važinėjusi oro vežimu traukiamu tik dviejų baltų balandžių, o jo sunus buvęs sparnuotas nykštukas, kuris užkrėsdavė žmonių širdis meilės nuodais. Na, dar profesorė Dundulienė spėja, jog Mildo šventykla Vilniuje buvusi ant dabartinio trijų kryžių kalno, o Kaune stovėjusios dvi Mildo šventyklos. Viena dabartinėme Aleksote, anuometinėme Svibirgale, pagal tekėjusi Svibirgalo supelį, o kita Alkė, Neries ir Nemono santakoje. Apie tai kalba ir istorikas Teodoras Narbutas savo raštuose Deivę Mildą pirmą kartą paminėjęs 19 amžiaus pirmoje pusėje. Šis teigia, kad jai buvo paskirtos dvi šventyklos, viena Kaune, Aleksote, kita Vilniuje, Antakalnyje dabartinės Švento Petro ir Povilo bažnyčios vietoje. Na, 18 amžyje Kaune ir 19 amžyje Vilniuje Gedimino kalno požemyje išties rastos panašios žalvario skulptūrėlės, manoma vaizdavusios deivę Mildą. Viena buvusi 7,5 cm aukščio žalvarinė, ta, kuri rasta Gedimino kalno požemyje dar 1840-aisiais, ir kitagi Kaune rasta buvo su gėlių puokštavusios deivę Mildą. Viena buvusi 7,5 cm aukščio žalvarinė, ta, kuri rasta Gedimino kalno požemyje dar 1840-aisiais.

jojo ir neigė jos egzistavimą. Na, ko gero, taip, kiekvienas turi teisę į savo nuomonę. Bet nepaisant to, Milda lietuviams yra labai miela. Ji netgi lyginama su graikų Afrodite, romėnų Venera. Ir Mildos vardas, kaip manoma, yra kilęs iš žodžio milti. Dažnai vartojama, na, mes sakome pamilti, mylėti, tai ir Milda, tas sąskambis tikrai yra panašus. Rašytojas Petras Tarasenka yra minėjęs, kad Mažeikių rajone Sedos apylinkėse buvo Mildos slėnis su ažolynu ir šventu šaltiniu, kurio vandeniu žmonės gydydavosi. Upeliukas Mildupis išteka iš Ašarinio ežero netoli Perlojos. Žinia, prieš keletą šimtmečių jis buvo didesnis, o dabar legendos nuotrupos kalba, jog ten mėgusi vaikščioti lyg tai kunigaikštytė, lyg tai dievaitė Milda. Dabargi pakviesiu pasiklausyti folkloro ansamblio Gegutala. Už stalo sėdėjo daina. Na, o po to griežikai pagrieš ir mėnesėlį.

Labas aktyviai, nes žmonių širdis tikrai užkrėstas meilė ir iš tengi gimsta tokios gražios meilės dainos. Jaunimo ir meilės dainos, jos yra nesiejamos ko gero. Ir teminių, ir meninių požiūrių jos yra labai artimos. Na, tokios priklausomybės šios dainų grupės funkcinės neturi, nėra susijusios nei su peigomis ar kokia nors apibrėžta situacija, atliekamos jos įvairiomis progomis. Tai kaimo jaunuomenės gyvenimą atspindinti poeziją, na, o kaimo dėl to, kad iš tiesų mūsų visuomenė buvo kaimiškoji visuomenė ankstesniais laikais ir ten didžioji žmonių koncentracija buvo, gyveno. Na ir pasitaiko gana archaiškų, netgi mitinius vaizdus išlaikančių tokių meniškai vertingų tekstų, bet dauguma jų yra vėlesnio laikotarpio dainos, vėlesnės negu apeiginės dainos ir mažiau nusistovėjusios, laisviau plėtojamos. Tiesa, kai kurios dainos turi tokius ryškesnius siužetus, vėlyvesnės dainos, ankstesnės tokių labai ryškių gal ir neturi, tačiau ištisi posmai ir motyvai keliauja iš vienos grupės, iš vieno tipo į kitą, sustiprina ir kitų žanrų dainų motyvais. Na, o jaunimo dainose kalbama ir apie jaunolių santykius, ir apie nerūpestingą ir džiaugsmingą gyvenimą tėvų namuose, apie mergelės rūpinimąsi rūtų darželiu, bernelio žirgeliu, konkrečiai nevaizduojant meilės ir vedybų, bet na, vis dėlto išsprūsta kai kuriuose dainuose ir meilė, ir jausmai. Na, ir kaip nekeista, bet mergelės apdainuojamos dažniau tuščiose dainuose, berneliui skiriama šiek tiek mažiau dėmesio, bet visada labai malonu paklausyti, kaip tokias dainas ir apie mergeles dainuoja vyriški balsai. Na, truputėlį vėlesnio laiko dainą dabar išgirsime. Folkloro ansamblis Šeduva padainuos dainą "Aš gyvenu prie Nemunėlio", ir tai va tikrai tokia, na, jausminga, graži daina. Na, o po to Rokiškėnų armonininkai sugrieš gražų į valsą.

Ką ir besakyt, dainos yra gausiausia lietuvių dainuojamosios tautosakos dalis. Joms būdinga tekstų ir melodijų variantų gausa, tai atspindi dainavimo tradicijos tęstinumą ir jos kaitą. Žinoma, 12 000 dainų ir apie 500 000 jų variantų. Na, į tą tarpą įeina ir jaunimo ir meilės dainos, kuriuose raiškiai perteikiamas jauno žmogaus pasaulis ir jo aplinka ir būsenos jausmai, svajonės, siekiai. Na, meilės jaunimo santykių motyvai pasklidė kone po visą dainuojamąją tautosaką, tačiau labiausiai šie motyvai yra suteikti vis tik jaunimo ir meilės dainose. Čia ir atsiskleidžia visa jų visuma. Gražios tos dainos. Na ir peripetijos visokios, jausmai, taip, tai yra meilės dainos. Folkloro ansamblis Kupolė padainuos dainą Ramus vakarai, o visi sugrieš tokia melodija su pridainavimu Mes vaikščiojam.

Na, kaip norime, taip galime sakyti, bet mylėjai tikrai meilės dainos man labai siejasi ir su vestuvių dainom. Ten taip pat daug visokių, nu, tiesa, labai daug graudžių dainų, labai daug visokių apdainavimų, bet vis tik, na, tų vestuvinių dainų mes turime daug. Apie jie šiek tiek dar ir vėliau pakalbėsiu, jeigu suspėsiu. Bet kalbant apie meilę, taigi ne visada ir ta meilė būna labai jau tokia sėkminga, laiminga, būna ir labai daug ašarų. Ir mes galvodavom, dažnai yra ir pateikiama, kad mūsų tauta yra santūri ir kad apie meilę mažai galvoja arba ten kažkaip jie reiškia, labai santūriai reiškia. Vis tik dainomis mes sužinome labai daug kitokių dalykų ir tos dienos papasakoja apie tokius dalykus. Va, kur aš suku? Suku, dabar bandau padaryti įvadą į sekančią dainą, kuri tikrai atspindi tokia labai daug ir meilės, ir skausmo. Pakviesiu ją pasiklausyti ir jūs. Tai Cykus Bernelis. Šią dainą dainuoja folkloro ansamblis Kupolė. Įsiklausykite į žodžius.

0: Vartai į penkias pusės.
1: Taigi, be meilės dainų turbūt neužgimtų ir vestuvių dainas, o vestuvių dainas tai labiau susijusios su senųjų vestuvių papračiais, kitos gi naujesnės atsirado įsigalėjus jau krikščioniškai santokai. Kaip be būtų, vestuvių dainoms būdinga tokia, na, savita poetika, vainikėlio, rūtų, žiedo, marių, kitokia simbolika, ji įvairiai plėtojama vedybų tematika. Merginos ir vaikino padėties bendruomenėje pasikeitimas, būsimos šeimos toks ekonominis pagrindas, jos narių santykiai. Na, nykstant tradicinėms vestuvių apeigoms, dalis vestuvių dainų virto paprastomis, tokiamis lyrinėmis dainomis. Na, ir žinoma, kad atsirado vėliau ir romansai, kurie įsitvirtino dar 19 amžiaus antroje pusėje, 20 amžiaus pradžioje. Na, tai yra liaudės arba individualios kūrybos lyrinės dainos. Jų atsiradimas siejama su didėjančia miesto kultūros įtaka, na, galbūt ir taip. Na, o romanso pagrindinė tema – laiminga arba nelaiminga meilė. Ji konkretizuojama apdainuojant įsimylėlių svajone, susitikimus, ilgesį, įsiskyrimą, meilės kančias, netgi ir išdavystę. Ir gausia grupė sudaro tokie netgi ir vadinami žiaurieji romansai. Tai tokios siužetinės dainos, kurios savo turiniu artimos baladėms, na, visokių turime mes savo tame lobinę dainų ir romansų ir liaudės sukurtų dainų. Kaip ten bebūtų, visos jas yra gražios, visos mielos, visos malonios ausiai. Na ir laidos pabaigai taip pat pakviesiu jūs pasiklausyti vienas labai gražios tokias dainos apie meilę, kurią vėlgi mums padainuos folkloro ansamblis Šeduva, Pilnas pievas jį vadinasi. Šią dainą su jumis atsisveikinu, mylėjai, dėkoju už buvimą kartu, už šį susitikimą ir lauksiu susitikimą kitą ketvirtadienį. Gražios visiems dienos.

0: Jūs klausėtės laidos Vartai į penkias pusės.
1: Laidos kartojimo klausykite sekmadienį tuo pačiu metu.
0: Laidą iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Maskvai kaltinant Latviją, Estiją bei Lietuvą dėl tariamų priešiškų veiksmų, Europos parlamento lyderiai griežtai smerkia tokią Kremliaus retoriką ir reiškia solidarumą su Baltijos šalimis. Kaip skelbta pastaruoju metu, Ukrainos kariniams pajėgoms tęsiant bepiločio orlaivio atakas Rusijos teritorijoje, Kremlius reiškia kaltinimus Baltijos šalims, neva šios leidžia strategiškai išnaudoti savo teritoriją ukrainiečių rengiamoms kariniams operacijoms. Tuo pačiu metu Rusijos kariniams pajėgoms nuo kurso nukreipiant ukrainiečių dronus Baltijos šalise bei Suomijoje pastaraisiais mėnesiais fiksuojami oro erdvės pažeidimai. Dalis savivaldybių nepašalino mero fondo ir rezervo lėšų naudojimo rizikų, ketvirtadienį pranešė antikorupcinių pastabų įgyvendinimą įvertinusi specialiųjų tyrimų tarnyba. Jos domenimis daugumas savivaldybių ėmėsi pokyčių skaidrumui didinti, tačiau dalis iki šiol nėra pašalinusios nustatytų rizikų arba neįgyvendino visų rekomendacijų. Kelių infrastruktūros bendrovė Via Lietuva praneša apie gaunamas SMS žinutės dėl vinječių su kenkėjiška nuoroda. Klientai raginami nespausti šių nuorodų, nes Via Lietuva jokių žinučių nesiuntė ir baudų neišieško. Apie žinutės prašoma pranešti Nacionaliniam kibernetinio saugumo centrui. Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Kauno miesto ir rajono susivienijimas kaltina Kauno savivaldybę vilkinant kolektyvinės derybos ir svarsto apie streiką. Pasak profsąjungos derybos dėl teritorinės švietimo šakos kolektyvinės sutarties buvo inicijuotas dar sausį, tačiau visą procesą esą lydėjo atšaukimi susitikimai, vilkinimas ir neformalūs skambučiai. Situacija dar labiau paaštrėjo trečiadienį, kai turėjo įvykti dar vienas suplanuotas susitikimas Kauno savivaldybėje. Likus vos kelioms valandoms iki susitikimas savivaldybė informavo, kad jame dalyvaus tik du jos atstovai, o vėliau susitikimą atšaukė dėl esą pasikeitusios darbotvarkės ir oro grėsmės. Via Lietuva paskelbė valstybinės reikšmės krašto kelio Kaunas Prienai Alitus ruožo rekonstruojimo rangos darbų viešąjį pirkimą. Pagal parengtą techninį darbo projektą numatyta rekonstruoti beveik 12 km ilgio kelio atkarpą Prienos savivaldybėje į 4 eismo juostų magistralę. Kelias tarp Kauno ir Prienų yra vienas intensyviausiai naudojimų regioninių kelių, jungiantis Kauno ir Alitaus regionų centrus. Artėjant vasarai, pajūryje verslininkai ieško darbuotojų ir sako, kad šiemet komandas formuoti sudėtingiau nei ankstesniais metais. Netidarbinus ir apmokius, neretai vasarai įpusėjus, darbuotojai sumano pailsėti. Kartais restorano virtuvės netenka vienintelio turimo šefo. Užimtumo tarnybos duomenimis daugiausia sezoniniam darbui laisvų darbo vietų registruojama Palangoje ir Neringoje. Labiausiai trūksta virėjo, bet laukiama visų specialybių darbuotojų, galinčių dirbti maitinimo, apgyvendinimo ir pramogų sektoriuose. Kėdainių rajone bręsta mokyklų pertvarka, kelias įstaigas planuojamos sujungti, dar kitos atidžiai stebimos ir sprendimai bus priimti vėliau. Savivaldybė pabrėžia, kad pokyčius diktuoja liūdna realybė. Rajone mažėja vaikų, gimstamumas per 5 metus sumažėjo net 39%. Latvijoje ketvirtadienį vėl paskelbtas įspėjimas dėl galimos grėsmės oro erdvei. Buvo pakelti NATO Baltijos oro policijos misijos naikintuvai. Įspėjimas dėl galimos grėsmės oro erdvei Latvijoje skelbiamas jau trečią dieną iš eilės. Latvijos kariuomenė pabrėžia, kad Latvija kartu su NATO sąjungininkais nuolat stebė oro erdvę, kad prireikus galėtų nedelsiant reaguoti į potencialias grėsmes. Prie rytinio šalies sienos sustiprinti oro gynybos pajėgumai, dislokuoti papildomi daliniai. Pietų Italijos Neapolio miestą ir jo apylinkės supurtė žemės drebėjimas. Požeminiai smūgiai ketvirtadienį buvo juntami įvairiose Neapolio miesto dalyse. Saugumo sumetimais virtinė mokyklų liko uždarytos. Beveik visos pagrindinės naftos perdirbimo gamyklos centrinėje Rusijoje buvo priverstos sustabdyti arba sumažinti degalų gamybą po pastarosiomis dienomis įvykusių Ukrainos dronų smūgių. Gamyklų, kurios visiškai arba iš dalies sustabdė darbą, bendri pajėgumai perkopė 83 milijonus tonų per metus. Tai yra apie 238 tūkstančius tonų per dieną. Tai sudaro maždaug ketvirtadalį visų Rusijos naftos perdirbimo pajėgumų. Jungtinės valstijos sėkmingai išbandė Maskvą galinčią pasiekti tarpžemyninę balistinę raketą po to, kai Rusija anksčiau šią savaitę paskelbė pradedanti didžiausias branduolinės pratybas šalies šiuolaikinėje istorijoje. Raketa buvo paleista iš Vandenbergo bazės Kalifornijoje ir nuskriejo apie 6800 km, pranešė JAV karinės oro pajėgos. Didžiausias šios raketos veikimo nuotolis yra 13 000 km. Todėl jie gali pataikyti į taikinius bet kuriame žemyne. JAV karinės oro pajėgos patikslino, kad paleidimo tikslas buvo visapusiškas tiek pačios raketų sistemos, tiek JAV branduolinės pajėgos aptarnaujančio personalo išbandymas.
0: Sportas.
1: Panevėžio Lietkabelis perėmė namų aikštės pranašumą LKL ketvirtfinalio serijoje. Lietkabelis svečiuose 85-84 palaužė Šiaulius ir serijoje iki dviejų pergalių pirmauja 1-0. Tai buvo pirmoji panevėžiečių pergalė prieš Dariaus Songailos auklėtinius šiame sezone. Ženevoje vykstančiame ATP 250 serijos turnyre Edas Butilas patyrė nesėkmę ir užbaigė savo istorinį karjeros žygį. Pirmą kartą pagrindinėme ATP turnyro etape žaidęs 21 metų lietuvis. Aštuntfinalio dvikovoje 4-6-3-6 nusileido Aleksanderiui Bublikui. Lietuvos tenisininkas užsidirbo 38 ATP reitingo taškus. Penktadienį debesis sklaidysis, trumpai negausiai palis tik pavienėse vietovėse. Vakarinių krypčių vėjas naktį bus vidutinio stiprumo, o diena sustiprės iki 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra nakties metu žemės iki 7-12, debesuota su pragiedruliais penktadienio dieną kils iki 16-21, pajūryje 11-15 laipsnių šilumos. Šeštadienį vyraus trumpas lietus, temperatūra naktį svyruos apie 6-11, o dieną 18-23 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną daugelyje rajonų trumpai palis. Temperatūra nakties metu sieks 8-13, o sekmadienio dieną 19-24 laipsnių šilumos.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą, pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 2.
0: Facebook'e vandens lova Lux. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žina, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote

0: spauda, kiti puslapiai.
1: O dabar metas ketvirtadienio spaudos apžvalgai. Ja pradėsime nuo straipsnio iš portalo lrt.lt. Atsargos pulkininkas apie drono pavojų. Sistema turi veikti jau kaip karo metu. Lietuvoje pirmą kartą paskelbus oro pavojų dėl dronų, lrt.lt kalbinti ekspertai sako, kad tokių atvejų gali būti vis daugiau. Galime save vadinti pafrontės valstybę. Šiek tiek pritemtai, bet dėl budrumo turime save laikyti valstybę, kuri yra netoli kovos veiksmų, sako atsargos pulkininkas Romas Žibas. Svarbiausias klausimas, anot jo, šiuo metu yra valstybės sienos apsaugos tarnybos ir kariuomenės, taip pat savivaldybių veiksmų koordinavimas. Jis įsitikinęs, kad Lietuvos pasieniečiams infraraudonųjų spindulių jutikliais pastebėjus droną, kariuomenė turi nustatyti ir jos skrydžių kryptį, o tuomet jį pasitikti ir saugioje vietoje numušti. Lietuvoje sekmadienį pastebėjus droną, kuris vėliau nukrito Utenos apylinkėse, krašto apsaugos ministras pranešė, kad dronas dingo iš pasieniečių radarų. Panaši įvykių eiga pasikartojo ir trečiadienį. Jis dingo, bet jie privalėjo nustatyti jo skrydžio kryptį. Dronas paprastai tam tikrą laiką skrenda tiesiai. Nustačius jo kryptį, manau, kariškiai turi sugebėti tai padaryti. Jie turėtų informuoti, kad aptiktas dronas, aukštis apytiksliai, kryptis, garsas toks, charakteringas tokio tipo dronui. Visa tai turi būti žinoma ir perdodama. Svarsti Žibas. Latvijoje, kur dronai kol kas buvo pastebėti dažniau nei Lietuvoje, veikia akustinė sistema. Ja pernai buvo žadoma diegti ir Lietuvoje. Tai reiškia, kad dronai būtų aptikti mikrofonais pagal skleidžiamą garsą. Latvija prieš pusmetį skelbė tapusi pirmąją NATO valstybę, per visą sieną įdiegusi šią akustinę sistemą. O apie tai praneša portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita publikacija iš vakarų žinių. Į mūsų abecėlę vėl stumiamos svetimybės. Teisingumo ministerijos su įvairiomis institucijomis derino projektą, kurio siūlo įteisinti, jog asmenvardžiai galėtų būti rašomi ne tik latiniškos abecėlės rašmenimis, be diakritinių ženklų, bet ir su jais. Beje, kai kurios institucijos ir net valstybinė lietuvių kalbos komisija tam neprieštarauja, tačiau kitų institucijų atstovai ir kalbininkai susiėmė už galvų, nes mes turėtume mokytis rašyti ne tik lenkiškai, bet pavyzdžiui ir turkiškai ar urdu kalbos latiniškos transkripcijos. Tekstus. Siūlomas naujas asmenvardžių rašymo teisinis reguliavimas prisidėtų įgyvendinant Lietuvos diasporos politikos kryptis, įskaitant grįžimo į Lietuvą skatinimo ir grįžusiųjų reintegracijos tautinių mažumų teisių užtikrinimo srityje. Tikina Užsienio reikalų ministerija. Įstatymo projektu numatoma Lietuvos piliečio asmenvardžius rašyti pagal kitų valstybių kalbų abecelės ir jų nustatytos rašybos taisyklės. Dėl šios priežasties kyla pagristų abejonių dėl valstybinės kalbos statuso ir kultūrinio autentiškumo susijusios su tekstinės ir sakytinės kalbos atpažįstamumu ir vientisumu. Savo išvadoje teigia kultūros ministerija. Tuo metu valstybinė lietuvių kalbos komisija teikė išvadą, kad projektui pritarė, nors anksčiau ji net tris kart iniciatyvas dėl diakritinių ženklų atmetė. Komisijos pirmininkė Violeta Meiliūnaitė vakarų žinioms aiškino, kodėl taip yra. Buvo patvirtinta, kad pavardėse gali atsirasti tos trys raidės – Q, V ir X. Dėl diakritikų buvo pasakyta, kad registrų centro, e-sveikatos ir kitos didžiosios sistemos būtų neįgalios tvarkyti su papildomu kiekiu naujų ženklų. Tas tris raidės turime jau beveik 4 metus, tačiau susidarė situacija, kad kai kurie Lietuvos piliečiai gali tik pusiau persirašyti pavardę savo tautinę kalbą. Pavyzdžiui, jei joje yra bent viena ar kelios iš tų trijų raidžių ir dar koks diakritikas, tas raidės gali įsirašyti, o diakritikų ne. Todėl pritarėme Teisingumo ministerijai, kad jie jau darome išimtis dėl tautybės, tai pilietė savo pavardę galėtų gimtąją kalbą visą, o ne tik dalį. Dėstė Meiliūnaitė. O Lietuvių kalbos instituto mokslo taryba primena, kad Konstitucinis teismas 2023 metais pripažino, jog nuostata, kad asmenvardžiai gali būti rašomi tik latiniškos abecėlės rašmenimis, be diakritinių ženklų, neprieštarauja Konstitucijai. Anot kalbininkų, diakritikų vartojimas paneigtų konstitucinį valstybinės kalbos statusą. Pasak instituto, jei projektui būtų pritarta, apie 120 svetimų rašmenų su diakritiniais ženklais patektų į visą raštvedybą, nes dokumentuose esančios vardų ir pavardžių formos dėl asmens identifikavimo privalo būti išlaikomos įvairiose valstybės registruose, domenų bazėse ir institucijų dokumentuose. Visais atvejais jas rašyti reikėtų pagal kitų kalbų rašybos taisyklės, o tai nebejotinai sukeltų nemažai painiavos. Asmenvardžiai nuolat patenka į viešąją erdvę, yra tariami ir užrašomi, todėl jų rašyba turi būti pritaikyta daugumos patogumui ir dar nei visų valstybės institucijų komunikacijai. Audrius Valotka, valstybinės kalbos inspekcijos viršininkas, sako, neišgirdęs argumentų, kodėl mes turėtume būti pirmi pasaulyje šitoje srityje tai padarė. Antras klausimas, kiek tai kainuos, jei tai reikės į registrus perkelti. Registrų centras metų metus negali vietoj angliškų kabučių įdėkti lietuviškas. Mes netgi skundo esame gavę dėl to. Registrų centras aiškina, kad tai labai brangiai kainuoja ir mini 100 000 sumas dėl vienerių kabučių pertvarkymo. Klausimas, kiek tada kainuos maždaug 200 diakritinių ženklų įtraukimas į sistemą? Retoriškai klausia Valotka. O apie tai rašo Vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita publikacija taip pat iš Vakaro žinių. Ukmergės darželis vaikams sukūrė rojų. Ukmergės vaikų lopšelėje darželėje iš jogelis jau 8 metus mažieji maitinami ekologišku maistu. Mažo to valstybinis darželis turi savo sodą šiltnami, kur vaikai augina ekologiškas daržovės. Čia mokosi ir tvarumo. Likusios nuo stalo daržovės mielai neša Kalifornijos liekams, kurių perdėtas dirvožėmis, puiki trąša augalams. Darželio direktorė Birutė Jucevičienė Vakaro žinioms pasakojo, kad viskas įmanoma subūrus darbščią komandą, kuriai svarbiausia vaikų sveikata ir ateitis. Pritaikėme švediško stalo principą, nes vaikai visai nevalgams, kurių perdėtas dirvožėmis, puiki trąša augalams. Darželio direktorė Birutė Jucevičienė Vakaro žinioms pasakojo, kad viskas įmanoma subūrus darbščią komandą, kuriai svarbiausia vaikų sveikata ir

0: Įteisino. Kaip ir vandens dalytuvai. Vaikai patys įsipila vandens, sulčių, tiek, kiek nori išgerti, teigia Jucevičienė. O apie tai informuoja vakaro žinios.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
0: Ir naujiena iš užsienio. Zelenskio perspėjimas įvardijo, kokį naują karo scenarijų svarsto Rusija. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Rusija svarsto galimybę vykdyti papildomas atakas prieš Ukrainą iš Baltarusijos ir Rusijos Brianskos srities teritorijų. Apie tai valstybės vadovas kalbėjo vaizdo kreipimėsi. Zelenskis teigė, kad buvo surinktos štabo posėdis, kurio metu kariuomenės žvalgybos tarnybos, Ukrainos saugumo tarnyba ir užsienio reikalų ministerija išsamei aptarė situaciją dėl Baltarusijos ir Rusijos Brianskos srities. Jis pareiškė, kad Rusija šias teritorijas vertina, kaip galima skriptis papildomoms atakoms prieš Ukrainos šiaurinius regionus, ypač Černihivo, Kyvo kryptime. Zelenskis patikino, kad Ukrainos pusė dirba stiprindama gynybą šią kryptime. Pasak jo, kariniai vadovybė jau pateikti atitinkami nurodymai. Tuo pačiu prezidentas pažymėjo, kad prevencinės priemonės tęsimos tiek Baltarusijos atžvilgiu, tiek tam tikrose Rusijos teritorijos, iš kurių gali kilti grėsmės. Zelenskis pridūrė, kad tikisi, jog Ukrainos užsienio reikalų ministerija bus kuo aktyvesnė diplomatinėme darbe dėl Baltarusijos, pabrėždamas, kad reikia stiprinti spaudimą ir koordinaciją su tarptautiniais partneriais. Valstybės vadovas perspėjo Baltarusiją apie pasekmes, jei Rusija įtrauktų šalį į karą. Jis taip pat sakė, kad Ukraina yra pavargusi nuo nuolatinės grėsmės, jog Rusija gali įtraukti Baltarusiją į karo plėtrą. Zelenskis perspėjo, kad jei taip nutiktų, Baltarusijai tektų susidurti su reikšmingomis pasiekmėmis. Jis pažymėjo, kad Ukrainos žvalgybos tarnybos gavo papildomas neviešas užduotis susijusios su šia grėsme ir pridūrė, kad Ukraina taip pat turi konkrečių pajėgumų reaguoti į bet kokią grėsmę, kilančią iš Rusijos teritorijos. O apie tai rašo portalas 15min.lt.
1: Spauda. Kiti puslapiai.

0: klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos.
1: Sveiki! Jūsų dėmesio į Puko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos. Informuoja Puko žinių tarnyba.
2: Lietuvoje pirmą kartą paskelbus oro pavojų dėl dronų, ekspertai sako, kad tokių atvejų gali būti vis daugiau. Svarbiausias klausimas, anot atsargos pulkininko Romo Žibo, šiuo metu yra valstybės sienos apsaugos tarnybos ir kariuomenės, taip pat savivaldybių veiksmų koordinavimas. Jis įsitikinęs, kad Lietuvos pasieniečiams infraraudonųjų spindulių jutikliais pastebėjus droną, kariuomenė turi nustatyti ir jos skrydžio kryptį, o tada jį pasitikti ir saugioje vietoje numušti. Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Kauno miesto ir rajono susitikimas.

0: Vienijimas kaltino Kauno savivaldybę vilkinant kolektyvinės dėrybos ir svarsto apie streiką. Pasak profsąjungos, dėrybos dėl teritorinės švietimo šakos kolektyvinės sutarties buvo inicijuotos dar sausio, tačiau visą procesą esą lydėjo atšaukiami susitikimai, vilkinimas ir neformalūs skambučiai. Situacija dar labiau paaštrėjo trečiadienį, kai turėjo įvykti dar vienas suplanuotas susitikimas Kauno savivaldybėje. Likus vos kelioms valandoms iki susitikimo savivaldybė informavo, kad jame dalyvaus tik du jos atstovai, o vėliau susitikimą atšaukė dėl esą pasikeitusios darbotvarkės ir oro grėsmės. Bia Lietuva paskelbė valstybinės reikšmės krašto kelio Kaunas Prienai Alytus ruožo rekonstravimo rangos darbų viešąjį pirkimą. Pagal parengtą techninį darbo projektą numatyta rekonstruoti beveik 12 km ilgio kelio atkarpą Prienos savivaldybėje į 4 eismo juostų magistralę. Kelias tarp Kauno ir Prienų yra vienas intensyviausiai naudojamų regioninių kelių, jungiantis Kauno ir Alytaus regionų centrus. Artėjant vasarai, pajūryje verslininkai ieško darbuotojų ir sako, kad šiemet komandos formuoti sudėtingiau nei ankstesniais metais. Netidarbinus ir apmokius, neretai vasarai pusėjus, darbuotojai sumano pailsėti. Kartais restorano virtuvės netenka vienintelio turimo šefo. Užimtumo tarnybos duomenimis daugiausia sezoniniam darbui laisvų darbo vietų registruojama Palangoje ir Neringoje. Labiausiai trūksta virėjų, bet laukiama visų specialybių darbuotojų, galinčių dirbti maitinimo, apgyvendinimo ir pramogų sektoriuose. Seime skinasi kelio pataisos, kuriomis siekiama sustiprinti darbuotojų apsaugą nuo asbesto keliamos rizikos jų sveikatai. Seimo socialinių reikalų ir darbo komitetas pritarė darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo pataisoms, kuriomis nuo spalio ketinama įpareigoti darbdavius užtikrinti darbuotojų apsaugą nuo asbesto poveikio. Vykstant statyboms, kai ardomos ar pertvarkomos statinio konstrukcijos, kuriuose yra asbesto ir jo turinčių medžiagų, darbdavys privalės turėti valstybinės darbo inspekcijos leidimą tokiems darbams ir užtikrinti, kad darbuotojai apsaugoti. Lietuva pagal Europos Sąjungos solidarumo mechanizmą planuoja priimti 58 migrantus iš Kipro ir sumokėti 1,4 milijono eurų įmoką. Pasak vidaus reikalų ministro, pirmieji migrantai iš šalį turėtų atvykti kitais metais, o galutinis skaičius dar gali būti derinamas. Premjerė Inga Ruginienė yra sakiusi, jog Vilnius sieks, kad migrantų skaičius būtų mažesnis – iki 40, nes tik tie gali patikrinti šalies institucijos. Kėdainių rajone bręsta mokyklų pertvarka, kelias įstaigas planuojamos sujungti, dar kitos atidžiai stebimos ir sprendimai bus priimti vėliau. Savivaldybė pabrėžia, kad pokyčius diktuoja liūdna realybė. Rajone mažėja vaikų, gimstamumas per 5 metus sumažėjo net 39%.
1: Tęsime žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
0: Latvijoje ketvirtadienį vėl paskelbtas įspėjimas dėl galimos grėsmės oro erdvėj. Buvo pakelti NATO Baltijos oro policijos misijos naikintuvai. Įspėjimas dėl galimos grėsmės oro erdvėj Latvijoje skelbiamas jau trečią dieną iš eilės. Latvijos kariuomenė pabrėžė, jog Latvija kartu su NATO sąjungininkais nuolat stebė oro erdvę, kad prireikus galėtų nedelsiant reaguoti į potencialias grėsmės. Prie rytinio šalies sienos sustiprinti oro gynybos pajėgumai, dislokuoti papildomi daliniai. Jungtinės valstijos sėkmingai išbandė Maskvą galinčią pasiekti tarp žemyninę balistinę raketą po to, kai Rusija anksčiau šią savaitę paskelbė pradedantį didžiausias brandolinės pratybas šalyje šiuolaikinėje istorijoje. Raketa buvo paleista iš Vandenbergo bazės Kalifornijoje ir nuskriejo apie 6800 km, pranešė JAV karinės oro pajėgos. Didžiausias šios raketos veikimo nuotolis yra 13 000 km, todėl jie gali pataikyti į taikinius bet kuriame žemyne. JAV karinės oro pajėgos patikslino, kad paleidimo tikslas buvo visapusiškas tiek pačios raketų sistemos, tiek JAV brandolinės pajėgos aptarnaujančio personalo išbandymas. Pietų Italijos Neapolio miestą ir jo apylinkius supurtė žemės drebėjimas. Pažeminiai smūgiai ketvirtadienį buvo juntami įvairiuose Neapolio miesto dalise. Saugumo sumetimais virtinių mokyklų liko uždarytos. Beveik visos pagrindinės naftos perdirbimo gamyklos centrinėje Rusijoje buvo priverstos sustabdyti arba sumažinti degalų gamybą po pastarosiomis dienomis įvykusių Ukrainos dronų smūgių. Gamyklų, kurios visiškai arba iš dalies sustabdė darbą, bendri pajėgumai perkopė 83 milijonus tonų per metus. Tai yra apie 238 tūkstančius tonų per dieną. Tai sudaro maždaug ketvirtadalį visų Rusijos naftos perdirbimo pajėgumo. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad derybos su Iranu artėja prie pabaigos, tačiau perspėjo apie galimus karinius veiksmus, jei susitarimas nebus pasiektas. Pasak Trumpo, JAV nesiekia eskalacijos, tačiau pasilieka galimybę panaudoti jėgą. Jis pridūrė neskubantis priimti sprendimo ir norėtų išvengti naujų aukų. Kinijoje viešinčiam Vladimirui Putinui nepavyko pasiekti reikšmingo proveržio dėl naujo milijardinės vertės dujotiekio Sibiro gale 2. Maskvos teigimo abi pusės pasiekė susitarimą, įskaitant dujotiekio maršrutą ir jo statybos būdą, bet aiškaus statybų tvarkaraščio nėra, o derybos tęsis. Tačiau Kremlius skelbė apie precedento neturinčius santykius tarp šalių, kuriuose ekspertų teigimo Kinijos vaidmuo vis didesnis. Australijoje sveikatos tarnybų duomenimis kilo didžiausias per dešimtmečius difterijos protrūkis. Užsikrėtusiųjų jau yra daugiau kaip 220, ypač paveikta šalies šiaurė. Sunkios ligos plitimo priežastis pirmiausiai yra smarkiai sumažėję vakcinacijos rodikliai. Difterija yra labai užkrečiama bakterinė infekcinė liga.

Lietuvos rankinio lygoje prasidėjo kova dėl aukso medalio. Finalo serijoje iki 3 pergalių kaunasi čempiono titulą ginantis Klaipėdos Dragūnas ir po metų pertraukos čempionės vardas siekiantis susigrąžinti Vilniaus Šviesa. Pirmose finalo rungtynėse reguliariojo sezono nugalėtojai Dragūno rankininkai namuose po permainingos kovos išplėšė pergalę 26-24 ir apgynė savo namų tvirtovę. Tunise vykstančiame moterų teniso turnyre dvejetų varžybų pirmajame rate Andrė Lukošiūtė su kroate Karla Popovič per 66 minutes 6-2-6-4 pasiekė pergalę prieš meksikietę Lia Fernandes ir italę Aurora Urso. Lietuvos paplūdimio futbolo rinktinė pradėjo pasirodymą Ispanijoje vykstančiame Europos paplūdimio futbolo lygos A diviziono turnyre. Pirmame grupės etapo mače lietuviai susitiko su turnyro šeimininkais Ispanais ir jiems neprilygo rezultatu 1-6.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 11, o penktadienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Šeštadienį dienos metu orus šilus iki 21 laipsnio. Sekmadienio dieną orų temperatūra svyruos apie 23 laipsnius be kritulių. Vilniuje šios nakties metu prognozuojama 11, o penktadienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Šeštadienį dienos metu termometrai rodys 19 laipsnių, o sekmadienio dieną numatoma 22 laipsniai. Klaipėdoje šios nakties metu orų temperatūra svyruos apie 9, o penktadienio dieną 15 laipsnių šilumos. Švies saulė. Šeštadienį dienos metu laikysis 17 laipsnių, tvyros rūkos, o sekmadienio dieną termometrai rodys 16 laipsnių. Šiauliuose šios nakties metu prognozuojama 11, o penktadienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną termometrai fiksuos 21 laipsnį. Sekmadienį dienos metu orų šils iki 22 laipsnių. Panevėžyje šią naktį temperatūra svyruos apie 11, o penktadienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną termometrai rodys 21 laipsnį. Sekmadienį dienos metu numatoma 22 laipsnių šiluma be kritulių. Utenoje šios nakties metu termometrai fiksuos 12, o penktadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Lynos šeštadienio dieną laikysis 22 laipsniai, o sekmadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 21 laipsnių. Alytuje šią naktį prognozuojama 10, o penktadienį dienojas bus 18 laipsnių šilumos. Šeštadienį dienos metu temperatūra svyruos apie 20 laipsnių. Sekmadienio dieną termometrai rodys 23 laipsnius. Marijampolėje šią naktį temperatūra svyruos apie 11, o penktadienį dienojas jį kils iki 19 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną termometrai fiksuos 21 laipsnį. Sekmadienį dienos metu oras šils iki 23 laipsnių.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Utenos apskrityje ketvirtadienį atšauktas oro pavojus dėl dronų, pranešė Nacionalinis krizių valdymo centras. Kaip anksčiau informavo šis centras, buvo paskelbtas raudonos kategorijos oro pavojus. Tai reiškia, kad neatpažintas objektas skrenda Lietuvos oro erdvėje, arba yra didelė tikimybė, kad jis skris į Lietuvos oro erdvėje ir gali kelti grėsmę šalies teritorijoje. Gyventojai nedelsdami turėjo vykdyti perspėjimo pranešimo nurodymus, skubėti į artimiausią priedangą, o jos nesant slėpti saugioje patalpoje, laikantis dviejų sienų taisyklės, pasirūpinti artimaisiais. Ekonomikos ir inovacijų ministerija paskirstė 12,4 milijono eurų paramos 12 kelių infrastruktūros projektų įgyvendinamo 10 šalies savivaldybę. Finansavimas leis savivaldybėms gerinti susisiekimą su pramonės teritorijomis, laisvosiomis ekonominėmis zonomis ir verslui svarbiais objektais. Apie tai pranešė ministerija. Vyriausybė pritarė statybos ir dar 5 įstatymo pataisoms, kuriomis numatomas 10 metų statybos leidimų galiojimas, jei per šį laiką nepradėti statybos darbai. Aplinkos ministras sako, kad įstatymų paketu taip pat bus peržiūrėti statybų ir teritorijų planavimo procesai, besidubliuojantį sujungti, o dalis automatizuoti ir skaitmeninti. Be to, institucijoms už vėlavimus tikrinant projektą ar išduodant statybos leidimą, numatomas skirti nuo 300 iki 1000 200 eurų bauda, už pakartotinius pažeidimus nuo 1 iki 4 tūkstančių eurų. Pakeitimams dar turės pritarti Seimas. Dėl įtampos artimuosiuose rytuose, kilant aviacinio kuro tiekimo sutrikimams, dalis aviakompanijų atšaukė kai kuriuos savo skrydžius. Advokatė Greta Užkuraitė paaiškino, jog skrydžio atšaukimas dėl degalų trūkumo nelaikomas oro bendrovės kalte, todėl papildomos kompensacijos dažniausiai tikėtis neverta. Anot jos daugiau kompensacijos skiriamos dėl oro bendrovės kaltės, darbuotojų trūkumo prieš tai vėlavusio skrydžio. Dėl žuvų išteklių būklės susirūpinęs Europos parlamentas prašo Europos komisijos atlikti išsamų vertinimą ir, jei įmanoma, pakeisti daugiametį Baltijos jūros išteklių valdymo planą, nes anksčiau nustatyti tikslai nebuvo pasiekti. Plenarinėme posėdyje iniciatyvinė ataskaito šiuo klausimu parėmė 337 Europos parlamento nariai, 178 balsavo prieš, o 44 susilaikė. Siekiant sustabdyti tolesnį žuvų išteklių mažėjimą, Europos komisija ir Europos Sąjungos valstybės narės turi skubiai išanalizuoti žvejybos kvotų paskirstimą ir jo galimo poveikį žuvų ištekliams. Izraelis paleido 100 aktyvistų, bandžiusių pralaužti Izraelio jūrų blokadą Gazos ruožę ir šiuo metu juos deportuoja, pranešė su flotile dirbanti teisinė organizacija. Ministras pirmininkas kiek anksčiau pareiškė nurodęs aktyvistus deportuoti kaip įmanoma greičiau. Jis tai padarė po to, kai griežtai sukritikavo Izraelio nacionalinio saugumo ministrą dėl provokuojančio vaizdo įrašo, kuriame matyti, kaip ministras tyčiasi iš sulaikytų flotilės aktyvistų, kurie buvo surakinti antrankiais ir klupėjo. Ministras pirmininkas teigia, kad nors Izraelis turi visas teisės stabdyti provokuojančias Hamas teroristų rėmėjų flotilės, nacionalinio saugumo ministro elgesys su aktyvistais netitenka Izraelio vertybių ir normų. Ketvirtadienį Europos parlamentas pritarė derybų su Europos Sąjungos taryba pradžiai dėl transporto priemonių periodinės techninės apžiūros ir patikrinimo kelyje peržiūros. Naujomis taisyklėmis siekiam atnaujinti automobilio techninės apžiūros ir patikrinimo kelyje jau 10 metų galiojančios reikalavimus. Europarlamentarai pritarė siūlymui padidinti techninės apžiūros atlikimo prieinamumą ir suteikti galimybę ją atlikti kitoje Europos Sąjungos valstybėje. Nei automobilis yra registruotas, tačiau Europos parlamento nariai nesutinka, kad techninė apžiūra būtų atliekama dažniau ir prieštarauja tam, kad senesniems nei 10 metų amžiaus automobiliams patikra būtų atliekama kasmet, o ne kas 2 metus, kaip numatyta šiuo metu galiojančios Europos Sąjungos taisyklėse.
1: Sportas.
0: Tunise vykstančiame moterų teniso turnyre. Į ketvirtfinalį nepateko favoritė 24 Andrė Lukošiūtė. Pirmojo turnyro raketė iš Lietuvos per pusryčios valandos 3-6-5-7 nusileido 18-metį meksikietį Lijai Fernandes. Lukošiūtė pelnė vieną vienetų reitingo tašką. Vyriausiasis Vilniaus ryto dublerių komandos treneris Gintaras Kadžiulis ir toliau vadovaus klubo jaunimo ekipai. Pasirašyta nauja 2 metų sutartis. Kadžiulis šią vasarą vadovaus ir Lietuvos 18-mečių jaunimo rinktiniai. Ir apie orus. Penktadienį debesis sklaidysis, trumpai negausiai palis tik pavienėse vietovėse. Vakarinių krypčių vėjas naktį bus vidutinio stiprumo, o rytojaus dienos sustiprės iki 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra nakties metu žemės iki 7-12, debesuotos su pragiedruliais penktadienio dieną kilus iki 16-21, pajūryje 11-15 laipsnių šilumos. Šeštadienį vyraus trumpas lietus, temperatūra naktis svyruos apie 6-11, o dieną 18-23 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną daugelį rajonų trumpai palis, temperatūra nakties metu sieks 8-13, o sekmadienio dieną 19-24 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 18 valandų ir 7 minutės.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Maskvai kaltinant Latviją, Estiją bei Lietuvą dėl tariamų priešiškų veiksmų, Europos parlamento lyderiai griežtai smerkia tokią Kremliaus retoriką ir reiškia solidarumą su Baltijos šalimis. Kaip skelbta pastaruoju metu, Ukrainos kariniams pajėgoms tęsiant bepiločio orlaivio atakas Rusijos teritorijoje, Kremlius reiškia kaltinimus Baltijos šalims, neva šios leidžia strategiškai išnaudoti savo teritoriją ukrainiečių rengiamoms kariniams operacijoms. Tuo pačiu metu Rusijos kariniams pajėgoms nuo kurso nukreipiant ukrainiečių dronus Baltijos šalise bei Suomijoje pastaraisiais mėnesiais fiksuojami oro erdvės pažeidimai. Dalis savivaldybių nepašalino mero fondo ir rezervo lėšų naudojimo rizikų, ketvirtadienį pranešė antikorupcinių pastabų įgyvendinimą įvertinusi specialiųjų tyrimų tarnyba. Jos domenimis daugumas savivaldybių ėmėsi pokyčių skaidrumui didinti, tačiau dalis iki šiol nėra pašalinusios nustatytų rizikų arba neįgyvendino visų rekomendacijų. Kelių infrastruktūros bendrovė Via Lietuva praneša apie gaunamas SMS žinutės dėl vinječio su kenkėjiška nuoroda. Klientai raginami nespausti šių nuorodų, nes Via Lietuva jokių žinučių nesiuntė ir baudų neišieško. Apie žinutės prašoma pranešti Nacionaliniam kibernetinio saugumo centrui. Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Kauno miesto ir rajono susivienijimas kaltina Kauno savivaldybę vilkinant kolektyvinės derybos ir svarsto apie streiką. Pasak profsąjungos derybos dėl teritorinės švietimo šakos kolektyvinės sutarties buvo inicijuotas dar sausį, tačiau visą procesą esą lydėjo atšaukimi susitikimai, vilkinimas ir neformalūs skambučiai. Situacija dar labiau paštrėjo trečiadienį, kai turėjo įvykti dar vienas suplanuotas susitikimas Kauno savivaldybėje. Likus vos kelioms valandoms iki susitikimas savivaldybė informavo, kad jame dalyvaus tik du jos atstovai, o vėliau susitikimą atšaukė dėl esą pasikeitusios darbotvarkės ir oro grėsmės. Via Lietuva paskelbė valstybinės reikšmės krašto kelio Kaunas Prienai Alitus ruožo rekonstruojimo rangos darbų viešąjį pirkimą. Pagal parengtą techninį darbo projektą numatyta rekonstruoti beveik 12 km ilgio kelio atkarpą Prienų savivaldybėje į 4 eismo juostų magistralę. Kelias tarp Kauno ir Prienų yra vienas intensyviausiai naudojimų regioninių kelių, jungiantis Kauno ir Alitaus regionų centrus. Artėjant vasarai pajūryje verslininkai ieško darbuotojų ir sako, kad šiemet komandas formuoti sudėtingiau nei ankstesniais metais. Netidarbinus ir apmokius, neretai vasarai pusėjus, darbuotojai sumano pailsėti. Kartais restorano virtuvės netenka vienintelio turimo šefo. Užimtumo tarnybos duomenimis daugiausia sezoniniam darbui laisvų darbo vietų registruojama Palangoje ir Neringoje. Labiausiai trūksta virėjo, bet laukiama visų specialybių darbuotojų, galinčių dirbti maitinimo, apgyvendinimo ir pramogų sektoriuose. Kėdainių rajone bręsta mokyklų pertvarka, kelias įstaigas planuojamos sujungti, dar kitos atidžiai stebimos ir sprendimai bus priimti vėliau. Savivaldybė pabrėžia, kad pokyčius diktuoja liūdna realybė. Rajone mažėja vaikų, gimstamumas per 5 metus sumažėjo net 39%. Latvijoje ketvirtadienį vėl paskelbtas įspėjimas dėl galimos grėsmės oro erdvei. Buvo pakelti NATO Baltijos oro policijos misijos naikintuvai. Įspėjimas dėl galimos grėsmės oro erdvei Latvijoje skelbiamas jau trečią dieną iš eilės. Latvijos kariuomenė pabrėžia, kad Latvija kartu su NATO sąjungininkais nuolat stebė oro erdvę, kad prireikus galėtų nedelsiant reaguoti į potencialias grėsmes. Prie rytinio šalies sienos sustiprinti oro gynybos pajėgumai, dislokuoti papildomi daliniai. Pietų Italijos Neapolio miestą ir jo apylinkės supurtė žemės drebėjimas. Požeminiai smūgiai ketvirtadienį buvo juntami įvairiose Neapolio miesto dalyse. Saugumo sumetimais virtinių mokyklų liko uždarytos. Beveik visos pagrindinės naftos perdirbimo gamyklos centrinėje Rusijoje buvo priverstos sustabdyti arba sumažinti degalų gamybą po pastarosiomis dienomis įvykusių Ukrainos dronų smūgių. Gamyklų, kurios visiškai arba iš dalies sustabdė darbą, bendri pajėgumai perkopė 83 milijonus tonų per metus. Tai yra apie 238 tūkstančius tonų per dieną. Tai sudaro maždaug ketvirtadalį visų Rusijos naftos perdirbimo pajėgumų. Jungtinės valstijos sėkmingai išbandė Maskvą galinčią pasiekti tarp žemyninę balistinę raketą po to, kai Rusija anksčiau šią savaitę paskelbė pradedanti didžiausias brandolinės pratybas šalies šiuolaikinėje istorijoje. Raketa buvo paleista iš Vandenbergo bazės Kalifornijoje ir nuskriejo apie 6800 km, pranešė JAV karinės oro pajėgos. Didžiausias šios raketos veikimo nuotolis yra 13 000 km, todėl jie gali pataikyti į taikinius bet kuriame žemyne. JAV karinės oro pajėgos patikslino, kad paleidimo tikslas buvo visapusiškas tiek pačios raketų sistemos, tiek JAV brandolinės pajėgos aptarnaujančio personalo išbandymas.
0: Sportas.
1: Panevėžio Lietkabelis perėmė namų aikštės pranašumą LKL ketvirtfinalio serijoje. Lietkabelis svečiuose 85-84 palaužė Šiaulius ir serijoje iki dviejų pergalių pirmauja 1-0. Tai buvo pirmoji panevėžiečių pergalė prieš Dariaus Songailos auklėtinius šiame sezone. Ženevoje vykstančiame ATP 250 serijos turnyre Edas Butilas patyrė nesėkmę ir užbaigė savo istorinį karjeros žygį. Pirmą kartą pagrindinėme ATP turnyro etape žaidęs 21 metų lietuvis. Aštuntfinalio dvikovoje 4-6-3-6 nusileido Aleksanderiui Bublikui. Lietuvos tenisininkas užsidirbo 38 ATP reitingo taškus. Penktadienį debesis sklaidysis, trumpai negausiai palis tik pavienėse vietovėse. Vakarinių krypčių vėjas naktį bus vidutinio stiprumo, o dienos sustiprės iki 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra nakties metu žemės iki 7-12, debesuota su pragidurliais penktadienio dieną kils iki 16-21, pajūryje 11-15 laipsnių šilumos. Šeštadienį vyraus trumpas lietus, temperatūra naktį svyruos apie 6-11, o dieną 18-23 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną daugelyje rajonų trumpai palis. Temperatūra nakties metu sieks 8-13, o sekmadienio dieną 19-24 laipsnių šilumos.

iš Kauno. O dabar prie imtuvų kviečiame mažuosius radio klausytojus.

juodoji tetulė, pasiklausykite. Kartą gyveno tokia moteriškė. Ji turėjo 3 dukteris. Viena verpė, antra audė, o jauniausiu ji vis verkė, kad ją motina panešiotų. Nusibodo motinai nešioti, dukrelė ji ir sako jai: eik pas juodąją tetulę, tegu ji tave nešioja. Išėjo mergaitė ir eina pas juodąją motulę. Ėjo, susitiko raudoną vyrą. Vyras klausė jos: kur tu eini? Einu pas juodąją tetulę. Ėjo ir susitiko baltą vyrą. Tas vyras jos klausė: kur eini, mergelė? Einu pas tetulę. Ėjo, sutiko juodą vyrą. Juodas vyras jos klausė: kur eini? Einu pas tetulę. Beidama priejo beržyną. Išėjus iš beržino pasuko per kviečių lauką, paskui perėjo takučių suartą dirvą, iš dirvos įsuko į pievą ir vis nebuvo matyti tetulės namų. Užėjo lietus, permerkė mergytę, už miškų pasirodė vaivorykštė, o ji visėjo. Vakare priejo 2 ežerus, persikėlė per juos ir įėjo į tetulės kiemą. Tetulė klausė: ką tu matėti įdama? Pirmiausia, mačiau raudoną vyrą. Tai buvo mano rytas. Rytas, sako tetulė. Paskui, sako mergaitė, aš sutikau baltą vyrą. Tai buvo mano diena. Paskui aš sutikau juodą vyrą, sako mergaitė. Tai buvo mano naktis. Paskui, sako mergaitė, mačiau beržyną. Tai mano marškiniai. Paskui mačiau kviečių lauką. Tai mano plaukai. O ką dar matei? Paskui mačiau suartą dirvą. Tai mano blakstienos, sako tetulė. O ką dar matei? Mačiau, tetulė, gražią pievą. Tai mano prijuostė, sako tetulė ir vėl klausia. O ką dar matei? Mačiau vaivorykštę. Tai mano juosta. O ką dar matei? Priejau 2 ežerus, tetulė. Tai mano akis, akelės. O ko tu atėjai? Noriu, kad tu mane panešiotum. Mažute mano, juk aš tave rytą vakarą nešioju. Tai gal tu ne mano tetulė? Aš tavo tetulė, juodoji žemelė.

Nu, kitą kartą vaikai gyveno varna vardu Albertina. Ji buvo baisi tinginė. Kartais neskrisdama užmigdavo ir sapnuodavo keiščiausius sapnus. Vieną dieną kietai įmigo ir skrisdama aukštyn kojom sapnavo sapną aukštyn kojom. Štai koks buvo sapnas. Katė vardu Marmė mėgo gaudyti pelės. Jis rado dvi pelės skalbinių krepšyje. Jau šoks jų vytis, bet staiga viena pelė sako: žiūrėk, čia katė. Hai, tai bus smagu ją pavaikyti. Marmė be galo nustebo. Ne, šitaip nebūna. Pelės nevaiko kačių, pagalvojo ji. Bet pelės iš tiesų šoko jos vytis ir apstulbusi Marmė nurūko kiek įkabindama. Pasaulis apvirto aukštyn kojom, pagalvojo ji. Tuo tarpu pro šalį jo didžiulis šuo Bačas pamatė Marmę ir ėmė urgsti. Marmė jau bėgsi, šoksi medį, bet staiga jai dingtelėjo. Na, jei šis pasaulis tikrai apvirto aukštyn kojom, tai gal šuo bėgs, jei išimsiu rytis. Ir Marmė nudūmė prie Bačo. Iš tikrųjų, šuo nulėkė, kiek kojas neša. Ha, ha, koks juokingas pasaulis, galvojo Marmė. Katės veja šunis, pelės veja katės. Tokių juokų kaip gyva nesuregėjusi. Ji pažvelgė aukštyn. Gatve važiavo pienininkas su arkliu ir vežimu. Marmė baisiausiai nustebo pamačiusi, kad pienininkas traukė vežimą, o arklys atsisėdęs ant sėdynės šaukė: no, no, ir pienininkas ima tekinas bėgti gatve. Paskui Marmė pamatė du vaikučius, kurie ėjo su mama ir tėčiu. Vaikai sakė savo tėvams: jūs labai išdykę, grįžę namo tučto jau eisit gulti ir negausite vakarienės. Be, nebauskit mūsų, verkė tėtis ir mama. Ėmė temti ir vietoj mėnulio bei žvaigždžių patekėjo, nepatikėsit vaikai, saulė. Juk dabar naktis, tarė Marmė, nakčia turi šviesti mėnulis ir žvaigždės, o ne saulė. Slėpkis, saulė. Ne, atsakė saulė, šitas pasaulis apvirto aukštyn kojom ir aš šviesiu nakčia, o paskui per visą dieną galėsiu savo žaisti. O, kasgi bus toliau, susimastė Marmė, pakėlė aukštyn akis ir pamatė varną Albertiną, skrendančią aukštyn kojom. Albertina kietai mėgosi, tarė ji. Ir tikriausiai jos sapnas apvirto aukštyn kojom. Ei, Albertina, nubusk! Albertina krūptelėjo, nubudo, apsivertė ir toliau nuskrido taip, kaip ir dera skristi. Akies mirksniu nusileido saulė, patikėjo mėnulį, suspindo žvaigždės, pienininko arklys ėmė traukti vežimą, Bačas nusivijo Marmę, o Marmė nusivijo pelės lygi paskalbinių krepšio. O paskui ji išalko ir nuėjusi virtuvę paėdė gardžio žuvies ir palakė pieno. Albertina grįžo į lizdą medžio viršūnėje. Oi, čia tai gerai išsimiegos. Kar, dar kartą kranktelėjo. Iš tikrųjų, kokį jokingą sapną sapnavau.

Пасакаите. O dabar, vaikai, kviečiu klausytis senos lietuvių liaudės pasakos. Kitados gyveno trys broliai. Du buvo išmintingi, o trečias kvailys. Tas kvailys būdavo maža kalba, daug tylė. Norės kas su juo pasikalbėti, jis dažnai nei žodžių neatsako. Ha, kvailas ir gana, sakydavo žmonės. Giliau kasi, daugiau rasi, atsakydavo kvailys ir vėl tylėdavo. Vieną kartą du išmintingieji broliai išgirdo esant tokią šalį, kur žmonės daug pelno, o nieko neprapelno. Į tą šalį juodu ir išsirengė. Pasiėmė su savimi ir kvailą į brolį. Išėjo visi trys broliai ir eina. Eina, eina, beidami ir kelią pametė. Tik žiūri, netoli stovi apkerpėjusi trobelė. Eina išmintingieji broliai tą trobelę kelio pasiklausti, o kvailai laukia palieka. Įėję į trobelę apsidairė, nieko nėra. Ir vėl išėjo. Kvailasis ir klausė, o ką? Nieko ten nėra, atsakė tuodu. Apsidairė va ir vėl išėjo va. Dabar eina kvailasis į tą trobelę. Seka paskui ir išmintingieji broliai pažiūrėti. Kvailys įėjo, apsidairė, nieko nematyti ir nulindo į užkrosnį. Išmintingieji juokėsi. He, įsileis kvailą į trobą, sako jie. Giliau kasi, daugiau rasi, atsakė juodviem kvailys ir ėmė su kažinkuo užkrosnė kalbėtis. Ogi ten senos bobutės gulėta. Kvailys pasiklausė kelio ir išlindo iš užkrosnio. Vėl ėjo, ėjo visi trys ir beidami šalko. Staiga pamatė ponų būrį keliu važiuojant. Apsidžiaugė išmintingieji broliai. Žinai, sako, ponai gardžiai valgo ir mums gal dalelę duos, juk tuštyje nesivažinėja. Ir siunčia kvailį prašyti. Kvailys neina. Supyko ant jo išmintingieji broliai ir barasi. Ha, kam tave dar vedivės? Tik varga su tokiu kvailiu. Kvailys juodviem sako, giliau kasi, daugiau rasi. Išmintingieji broliai nusispjovė iš piktumo ir patys nuėjo prie ponų. Ponuliai, sako, mes per dieną eidami išalkome, be neturite ko užkasti. Ne, atsakė tie, mes į svečius važiuojame, valgių nesivežame. Nieko nepešia, broliai atsitraukė ir eina supykę. Su kvailuoju nė nekalba. Po valandėlės jie pamatė žmogų su šieno vežimu atvažiuojant. Kvailys iš džiaugsmai mišokinėti. Ha, tai pavalgysime, tai pasisotinsime, šaukė jis drykčiodamas. O išmintingieji broliai piktumu netveria į jį žiūrėdami. Jo visai iš galvos išėjo tas kvailys, sako juodu. Šieną pamatęs, džiaugiasi. Giliau kasi, daugiau rasi, tarė kvailys ir nubėgo prie vežimo. Pribėgęs linksmai sveikinasi. Labą dieną, žmogeli, kur važiuoji? Į miestą šieną vežu parduoti, atsakė žmogus. Tai be neturi ko užkasti, paklausė kvailys. Mes jau bala žino, kad einame, labai išalkome. Turiu to gerą, atsakė žmogus. Daug įsidėjau į tolimą kelionę važiuodamas, užteks ir jums. Man, kad ir pritruks, mieste nusipirksiu, miestas didelis. Ir davė nupjovęs duonos kampą ir sūrio galą. Kvailys padėkojo ir viską nusinešė pas brolius. Visi gerai prikirtę nuėjo toliau. Ėjo, ėjo, kol priėjo kelio galą. Prieje žiūri, prasideda kiti trys, tik mažesni keliai. Vienas eina į rytus, kitas į šiaurės rytus, trečias į pietus. Kur dabar eiti? Dairosi visi sustoja,
žiūri, šalia tų kelių lindinė beriogsanti, o joje senis įlindęs. Senuk, sako broliai, be negalėtų mums kelią parodyti. O kaipgi, sako senis, aš tam čia ir esu. Tai pasakyk mums, kuriuo keliu eiti. Mes norime rasti tokią šalį, kur žmonės daug pelno, o nieko neprapelno. Senukas pažiūrėjo į juos ir tarė: kur paukštis lekia, ten plunksna meta. Du išmintingieji broliai nusispjovė ir atsitraukė, sakydami: he, ir tas senis toks pat kvailys kaip ir mūsų brolis. Giliau kasi, daugiau rasi, sako juodviem kvailasis brolis ir pats tojau sėdasi šalia kelio ir galvoja, į dangų žiūrėdamas. Broliai jį vadina eiti, o jis tarytum nė negirdi. Sėdi ir vis galvoja. Pagaliau vienas išmintingasis brolis sako: hei va, paliki va jį, kad neklauso. Ir nuėjo. Nuėjo abudu vienu keliu į rytus. Po valandėlės kvailys juodu šaukė: broliai, broleliai, grįžkit atgal. Aš atradau tikrai kelią, visų jų eisime. Broliai pasižiūrėjo vienas į kitą. Grįžki va, sako, gal tas kvailys ir rado kelią, o gal jam tas senis dabar pasakė? Ir sugrįžo. Kvailys juodviem sako: broleliai mano, nė vienu iš tų trijų kelių neikite. Grįžkime visi atgal, aš taip senuko žodžiu supratau. Jau tu gana kvailas, o tas senukas dar už tave kvailesnis, tarė supykę broliai, juk tokį galą kelio reikėjo grįžti. Giliau kasi, daugiau rasi, pasakė juodiem kvailys ir sugrįžo senuoju keliu namo, o tuodu apsisukę vėl nuėjo į rytus. Ėjo juodu, ėjo ir priejo sodžių, o čia žmonės pūdimus beria. Priejo broliai prie artojų ir klausė: ebe nežinote, vyreliai, ar toli dar į tą šalį, kur žmonės daug pelno, o nieko neprapelno? Ir toji pasižiūrėjo vienas į kitą ir sako: žmonės dirba, vargsta, o judu dikis lampinėjate. Ir dar kokių gėrybių ieškote? Ir kad jis įsuko su vytiniais duoti, kad davė, tai davė, tuodu net dvi linkį iš dirvos išsirito ir tikini pasileido atgal. Galiuką pabėgėja sustojo ir kalbasi: turbūt, sako, ne tuo keliu ėjo va. Grįžki va atgal, pabandysi va eiti į šiaurės rytus. Taip ir padarė. Grįžo ir eina į šiaurės rytus. Eina, eina ir mato, žmonės rugius be pjauna. Juodu priejo prie būrio ir klausė: ar žinote, vyručiai, kur čia toji šalis, kur žmonės daug pelno, o nieko neprapelno? Kai tik juodu taip pasakė, visi pjovėjai ir supolė su dalgiakočiai šaukdami: žmonės prakaitą lieja, duoną pelnydami, o judu nebūtų daiktų ieškote. Ir vėl kad davė, tai davė, tuodu net dvi linkį iš rugių išsirito, bebėgdami ant gubos užlipo, tą gubą parvertė ir patys kūliais apsivertė. Paskui pašokė tekinėjami bėgti keliu atgal. Gerą galą pabėgėja ir sako: turbūt ir dabar ne čia pasukova, grįžki va atgal, eisi va į pietus. Taip ir padarė. Sugrįžo atgal į kitos senio lindynės ir nuėjo į pietus. O dabar, sako, šito paskutiniuoju keliu tai jau tikrai prieisi va tą šalį, kaip iš vamzdžio pateksi va. Netrukus priejo vėl sodžių. Tik čia žmonių laukia nebuvo, visi klojimuose rugius kūlė.
Juodu įėjo vieną klojimą ir klausė: vyreliai, ar ne čia bus ta šalis, kur žmonės daug pelno, o nieko neprapelno? Kaip tik septyni vyrai kūlė. Taip visi ir atsisuko su spragilais ir kad vėmė jodvėm užpakalius kulti, kad vėmė kulti. Nesivalkiokite čia, sako, tai neprapelnysite. Gerai apkultomis strėnomis tuodu išmintingieji išspruko iš klojimo ir parkūrė.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Maskvai kaltinant Latviją, Estiją bei Lietuvą dėl tariamų priešiškų veiksmų, Europos parlamento lyderiai griežtai smerkia tokią Kremliaus retoriką ir reiškia solidarumą su Baltijos šalimis. Kaip skelbta pastaruoju metu, Ukrainos kariniams pajėgoms tęsiant bepiločio orlaivio atakas Rusijos teritorijoje, Kremlius reiškia kaltinimus Baltijos šalims, neva šios leidžia strategiškai išnaudoti savo

0: teritoriją ukrainiečių rengiamoms karinėms operacijoms. Tuo pačiu metu Rusijos karinėms pajėgoms nuo kurso nukreipiant ukrainiečių dronus Baltijos šalise bei Suomijoje pastaraisiais mėnesiais fiksuojami oro erdvės pažeidimai. Dalis savivaldybių nepašalino mero fondo ir rezervo lėšų naudojimo rizikų, ketvirtadienį pranešė antikorupcinių pastabų įgyvendinimą įvertinusi specialiųjų tyrimų tarnyba. Jos domenimis daugumas savivaldybių ėmėsi pokyčių skaidrumui didinti, tačiau dalis iki šiol nėra pašalinusios nustatytų rizikų arba neįgyvendino visų rekomendacijų. Kelių infrastruktūros bendrovė Via Lietuva praneša apie gaunamas SMS žinutės dėl vinječio su kenkėjiška nuoroda. Klientai raginami nespausti šių nuorodų, nes Via Lietuva jokių žinučių nesiuntė ir baudų neišieško. Apie žinutės prašoma pranešti Nacionaliniam kibernetinio saugumo centrui. Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Kauno miesto ir rajono susivienijimas kaltina Kauno savivaldybę vilkinant kolektyvinės derybos ir svarsto apie streiką. Pasak profsąjungos derybos dėl teritorinės švietimo šakos kolektyvinės sutarties buvo inicijuotas dar sausį, tačiau visą procesą esą lydėjo atšaukimi susitikimai, vilkinimas ir neformalūs skambučiai. Situacija dar labiau paaštrėjo trečiadienį, kai turėjo įvykti dar vienas suplanuotas susitikimas Kauno savivaldybėje. Likus vos kelioms valandoms iki susitikimas savivaldybė informavo, kad jame dalyvaus tik du jos atstovai, o vėliau susitikimą atšaukė dėl esą pasikeitusios darbotvarkės ir oro grėsmės. Via Lietuva paskelbė valstybinės reikšmės krašto kelio Kaunas Prienai Alitus ruožo rekonstruojimo rangos darbų viešąjį pirkimą. Pagal parengtą techninį darbo projektą numatyta rekonstruoti beveik 12 km ilgio kelio atkarpą Prienų savivaldybėje į 4 eismo juostų magistralę. Kelias tarp Kauno ir Prienų yra vienas intensyviausiai naudojimų regioninių kelių, jungiantis Kauno ir Alitaus regionų centrus. Artėjant vasarai pajūryje verslininkai ieško darbuotojų ir sako, kad šiemet komandas formuoti sudėtingiau nei ankstesniais metais. Netidarbinus ir apmokius, neretai vasarai pusėjus, darbuotojai sumano pailsėti. Kartais restorano virtuvės netenka vienintelio turimo šefo. Užimtumo tarnybos duomenimis daugiausia sezoniniam darbui laisvų darbo vietų registruojama Palangoje ir Neringoje. Labiausiai trūksta virėjo, bet laukiama visų specialybių darbuotojų, galinčių dirbti maitinimo, apgyvendinimo ir pramogų sektoriuose. Kėdainių rajone bręsta mokyklų pertvarka, kelias įstaigas planuojamos sujungti, dar kitos atidžiai stebimos ir sprendimai bus priimti vėliau. Savivaldybė pabrėžia, kad pokyčius diktuoja liūdna realybė. Rajone mažėja vaikų, gimstamumas per 5 metus sumažėjo net 39%. Latvijoje ketvirtadienį vėl paskelbtas įspėjimas dėl galimos grėsmės oro erdvei. Buvo pakelti NATO Baltijos oro policijos misijos naikintuvai. Įspėjimas dėl galimos grėsmės oro erdvei Latvijoje skelbiamas jau 3 dieną iš eilės. Latvijos kariuomenė pabrėžia, kad Latvija kartu su NATO sąjungininkais nuolat stebė oro erdvę, kad prireikus galėtų nedelsiant reaguoti į potencialias grėsmes. Prie rytinio šalies sienos sustiprinti oro gynybos pajėgumai, dislokuoti papildomi daliniai. Pietų Italijos Neapolio miestą ir jo apylinkės supurtė žemės drebėjimas. Požeminiai smūgiai ketvirtadienį buvo juntami įvairiose Neapolio miesto dalyse. Saugumo sumetimais virtinių mokyklų liko uždarytos. Beveik visos pagrindinės naftos perdirbimo gamyklos centrinėje Rusijoje buvo priverstos sustabdyti arba sumažinti degalų gamybą po pastarosiomis dienomis įvykusių Ukrainos dronų smūgių. Gamyklų, kurios visiškai arba iš dalies sustabdė darbą, bendri pajėgumai perkopė 83 milijonus tonų per metus. Tai yra apie 238 tūkstančius tonų per dieną. Tai sudaro maždaug 1/4 visų Rusijos naftos perdirbimo pajėgumų. Jungtinės valstijos sėkmingai išbandė Maskvą galinčią pasiekti tarpžemyninę balistinę raketą po to, kai Rusija anksčiau šią savaitę paskelbė pradedantį didžiausias branduolinės pratybas šalies šiuolaikinėje istorijoje. Raketa buvo paleista iš Vandenbergo bazės Kalifornijoje ir nuskriejo apie 6800 km, pranešė JAV karinės oro pajėgos. Didžiausias šios raketos veikimo nuotolis yra 13 000 km, todėl jie gali pataikyti į taikinius bet kuriame žemyne. JAV karinės oro pajėgos patikslino, kad paleidimo tikslas buvo visapusiškas tiek pačios raketų sistemos, tiek JAV branduolinės pajėgos aptarnaujančio personalo išbandymas.
1: Sportas.
0: Panevėžio Lietkabelis perėmė namų aikštės pranašumą LKL ketvirtfinalio serijoje. Lietkabelis svečiuose 85-84 palaužė Šiaulius ir serijoje iki dviejų pergalių pirmauja 1-0. Tai buvo pirmoji panevėžiečių pergalė prieš Dariaus Songailos auklėtinio šiame sezone. Ženevoje vykstančiame ATP 250 serijos turnyre Edas Butilas patyrė nesėkmę ir užbaigė savo istorinį karjeros žygį. Pirmą kartą pagrindinėme ATP turnyro etape žaidęs 21 metų lietuvis. Aštuntfinalio dvikovoje 4-6-3-6 nusileido Aleksanderiui Bublikui. Lietuvos tenisininkas užsidirbo 38 ATP reitingo taškus. Penktadienį debesis sklaidysis, trumpai negausiai palis tik pavienėse vietovėse. Vakarinių krypčių vėjas naktį bus vidutinio stiprumo, o dienos sustiprės iki 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra nakties metu žemės iki 7-12, debesuota su pragidurliais penktadienio dieną kils iki 16-21, pajūryje 11-15 laipsnių šilumos. Šeštadienį vyraus trumpas lietus, temperatūra naktį svyruos apie 6-11, o dieną 18-23 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną daugelyje rajonų trumpai palis. Temperatūra nakties metu sieks 8-13, o sekmadienio dieną 19-24 laipsnių šilumos.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Maskvai kaltinant Latviją, Estiją bei Lietuvą dėl tariamų priešiškų veiksmų, Europos parlamento lyderiai griežtai smerkia tokią Kremliaus retoriką ir reiškia solidarumą su Baltijos šalimis. Kaip skelbta pastaruoju metu, Ukrainos karinėms pajėgoms tęsiant bepiločio orlaivio atakas Rusijos teritorijoje, Kremlius reiškia kaltinimus Baltijos šalims, neva šios leidžia strategiškai išnaudoti savo teritoriją ukrainiečių rengiamoms karinėms operacijoms. Tuo pačiu metu Rusijos karinėms pajėgoms nuo kurso nukreipiant ukrainiečių dronus Baltijos šalise bei Suomijoje pastaraisiais mėnesiais fiksuojami oro erdvės pažeidimai. Dalis savivaldybių nepašalino mero fondo ir rezervo lėšų naudojimo riziko, ketvirtadienį pranešė antikorupcinių pastabų įgyvendinimą įvertinusi specialiųjų tyrimų tarnyba. Jos domenimis daugumas savivaldybių ėmėsi pokyčių skaidrumui didinti, tačiau dalis iki šiol nėra pašalinusios nustatytų rizikų arba neįgyvendino visų rekomendacijų. Kelių infrastruktūros bendrovė Via Lietuva praneša apie gaunamas SMS žinutės dėl vinječio su kenkėjiška nuoroda. Klientai raginami nespausti šių nuorodų, nes Via Lietuva jokių žinučių nesiuntė ir baudų neišieško. Apie žinutės prašoma pranešti Nacionaliniam kibernetinio saugumo centrui. Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Kauno miesto ir rajono susivienijimas kaltina Kauno savivaldybę vilkinant kolektyvinės derybos ir svarsto apie streiką. Pasak profsąjungos derybos dėl teritorinės švietimo šakos kolektyvinės sutarties buvo inicijuotas dar sausį, tačiau visą procesą esą lydėjo atšaukimi susitikimai, vilkinimas ir neformalūs skambučiai. Situacija dar labiau paaštrėjo trečiadienį, kai turėjo įvykti dar vienas suplanuotas susitikimas Kauno savivaldybėje. Likus vos kelioms valandoms iki susitikimas savivaldybė informavo, kad jame dalyvaus tik du jos atstovai, o vėliau susitikimą atšaukė dėl esą pasikeitusios darbotvarkės ir oro grėsmės. Via Lietuva paskelbė valstybinės reikšmės krašto kelio Kaunas Prienai Alitus ruožo rekonstruojimo rangos darbų viešąjį pirkimą. Pagal parengtą techninį darbo projektą numatyta rekonstruoti beveik 12 km ilgio kelio atkarpą Prienos savivaldybėje į 4 eismo juostų magistralę. Kelias tarp Kauno ir Prienų yra vienas intensyviausiai naudojimų regioninių kelių, jungiantis Kauno ir Alitaus regionų centrus. Artėjant vasarai, pajūryje verslininkai ieško darbuotojų ir sako, kad šiemet komandos formuoti sudėtingiau nei ankstesniais metais. Netidarbinus ir apmokius, neretai vasarai įpusėjus, darbuotojai sumano pailsėti. Kartais restoranų virtuvės netenka vienintelio turimo šefo. Užimtumo tarnybos duomenimis daugiausia sezoniniam darbui laisvų darbo vietų registruojama Palangoje ir Neringoje. Labiausiai trūksta virėjo, bet laukiama visų specialybių darbuotojų, galinčių dirbti maitinimo, apgyvendinimo ir pramogų sektoriuose. Kėdainių rajone bręsta mokyklų pertvarka, kelias įstaigas planuojamos sujungti, dar kitos atidžiai stebimos ir sprendimai bus priimti vėliau. Savivaldybė pabrėžia, kad pokyčius diktuoja liūdna realybė. Rajone mažėja vaikų, gimstamumas per 5 metus sumažėjo net 39%. Latvijoje ketvirtadienį vėl paskelbtas įspėjimas dėl galimos grėsmės oro erdvei. Buvo pakelti NATO Baltijos oro policijos misijos naikintuvai. Įspėjimas dėl galimos grėsmės oro erdvei Latvijoje skelbiamas jau 3 dieną iš eilės. Latvijos kariuomenė pabrėžia, kad Latvija kartu su NATO sąjungininkais nuolat stebė oro erdvę, kad prireikus galėtų nedelsiant reaguoti į potencialias grėsmes. Prie rytinio šalies sienos sustiprinti oro gynybos pajėgumai, dislokuoti papildomi daliniai. Pietų Italijos Neapolio miestą ir jo apylinkės supurtė žemės drebėjimas. Požeminiai smūgiai ketvirtadienį buvo juntami įvairiose Neapolio miesto dalyse. Saugumo sumetimais virtinių mokyklų liko uždarytos. Beveik visos pagrindinės naftos perdirbimo gamyklos centrinėje Rusijoje buvo priverstos sustabdyti arba sumažinti degalų gamybą po pastarosiomis dienomis įvykusių Ukrainos dronų smūgių. Gamyklų, kurios visiškai arba iš dalies sustabdė darbą, bendri pajėgumai perkopė 83 milijonus tonų per metus. Tai yra apie 238 tūkstančius tonų per dieną. Tai sudaro maždaug 1/4 visų Rusijos naftos perdirbimo pajėgumų. Jungtinės valstijos sėkmingai išbandė Maskvą galinčią pasiekti tarp šeimininę balistinę raketą po to, kai Rusija anksčiau šią savaitę paskelbė pradedantį didžiausias brandolinės pratybas šalies šiuolaikinėje istorijoje. Raketa buvo paleista iš Vandenbergo bazės Kalifornijoje ir nuskriejo apie 6800 km, pranešė JAV karinės oro pajėgos. Didžiausias šios raketos veikimo nuotolis yra 13 000 km, todėl jie gali pataikyti į taikinius bet kuriame žemyne. JAV karinės oro pajėgos patikslino, kad paleidimo tikslas buvo visapusiškas tiek pačios raketų sistemos, tiek JAV brandolinės pajėgos aptarnaujančio personalo išbandymas.
0: Sportas.
1: Panevėžio Lietkabelis perėmė namų aikštės pranašumą LKL ketvirtfinalio serijoje. Lietkabelis svečiuose 85-84 palaužė Šiaulius ir serijoje iki dviejų pergalių pirmauja 1-0. Tai buvo pirmoji panevėžiečių pergalė prieš Dariaus Songailos auklėtinius šiame sezone. Ženevoje vykstančiame ATP 250 serijos turnyre Edas Butilas patyrė nesėkmę ir užbaigė savo istorinį karjeros žygį. Pirmą kartą pagrindinėme ATP turnyro etape žaidęs 21 metų lietuvis. Aštuntfinalio dvikovoje 4-6-3-6 nusileido Aleksanderiui Bublikui. Lietuvos tenisininkčiame ATP 250 serijos turnyre Edas Butilas patyrė nesėkmę ir užbaigė savo istorinį karjeros žygį. Pirmą kartą pagrindinėme ATP turnyro etape žaidęs 21 metų lietuvis. Aštuntfinalio dvikovoje

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nesesi tu.
1: Na, norėčiau šiandieną pakalbėti apie įžvalgą žmogaus. Įžvalgą, tai kaip ir vakar žvalgų diena buvo, tai kaip tą žvalgybą savo įjungti, kaip paleisti, kad neapsiriktum. Nes visada manom, kad žmogų pažįstam per jo ten pasaulėžiūrą, socialinę padėtį, polinkiai, kokie pomėgiai, kokie. Bet tai tokie išoriniai dalykai, kurie neesminis pažinimas ir dažnai apsirinkam. Ir aš manau, kad labai daug žmonių apsimetę vaikšto, apsimelavę ir ypatingai politikai, jeigu kalbant apie jų asmeninį gyvenimą ir kaip jie elgiasi su valstybe, su žmonėmis valstybėje gyvenančiais, tai tikrai yra labai skirtingi dalykai ir pažiūrėkit, dabar buvo rinkimai, praėjo visi, taip jums gražiai šypsojasi iš plakatų, iš visur ir vat, moteris paskambino, sako, aš dėkoju tiem, kurie pridėjo mums prie pensijos, kurie pasirūpino mumis. O šitie kaip elgsis, gal atims, gal netims, gal kitaip elgsis su žmonėmis, tai vat kalbam apie tai, kad labai yra svarbu atskirti, kaip sako, pelus nuo grūdų ir neapsirikti, nes išoriškai žmogų žiūrint vienai patrodo,

0: kas jo viduje yra kitaip. Ir manau, kad labai tokia, žinot, ir profesija galbūt kartais išsilavinimas žmogaus, gražus apdaras, laikysena labai žmogų suklaidina. Nes jau sako, kad va, tas žmogus yra narkomanas, prostitutė ar ten kalinys, žinot, tai jam iš karto priklijuojama pasmerkimo etiketį. Jeigu pasako, o čia šeima, šita iš daktarų, žinot, man atvieno artimų žmonių, žinai, aš čia tokį draugą turiu, bet jis iš daktarų šeimos, tai sakau, ką, ai, nu, tai nieko gero, geria, rūko, valkiojasi, bet va, šeima tai gera. Tai čia, žinot, labai žmonės iš anksto susidaro tokią šališką nuomonę ir pasmerkia arba labai išaukština. Bet svarbiausia yra išvelgti, kas jo viduje yra. Kas yra širdis, kas yra jo sieloje. Nes elgesi žmogus kartais perima iš aplinkos, iš gatvės, iš kažkur, tai palikia savo jautrę sielą, įžeistą sielą kažkur paslėptą ir pradeda elgtis nedakvačiai. Tai čia yra, manau, kad labai svarbu. Kaip eglutė tu žmonės atsirenki, ar pagal ką vertini? Pagal piniginį storį, ar pagal jo šypseną, ar pagal širdies vertybės, pagal ką, tau, kas tau atrodo, kad tu žmoguje svarbu, kas tau būtų priimtina, artima su žmogum bendrauti?
1: Na, kad būtų galima vertinti žmogų, svarbu jį geriau pažinti, labai sunku susidaryti teisingą įspūdį, pabendravus labai trumpai, ar pirmą kartą žmogų sutikus.
0: Na, ką darai?
1: Na, bandau labiau pažinti ir kiekvieną kartą tas žmogus, na, labiau atsiskleidžia bendraujant. Ir tada jau galima susidaryti tą tikrą nuomonę apie žmogų.
0: O kodėl, galvoji, Kristus pasakė taip, sako, muitininkai ir ištvirkėlis greičiau už jūs visus pateks į Dievo karalystę. Kodėl tai pasakė? Kaip manai?
1: Nežinau.
0: Nežinai. Nu, pagalvok.
1: Na, neįsivaizduoju, kodėl.
0: Galbūt tie žmonės daugiau atviresni gali būti. Ar jie nešvarės sielą gyvena, ar jie daugiau tokie ir yra. Nu, kaip paimkime, pavyzdžiui, dvasininkai, kaip jie gyvena, kaip jie elgiasi, kaip tos merginos, kurios dirba prostitutėmis, vat jos apklausė ir jie ten, nemanau, kad smerkia labai. Ir net kartais pasinaudoja jų paslaugoms ir tie intelektualai, kurie vadinami. Bet ir čia matot, tie santykiai su žmonėmis labai yra įdomus. Jie lyg tai smerkia gatvės žvilgsnių, bet patys kai būna, tai jiem tai būna gerai. Jie pasitenkinimo ieško, malonumų. Ir manau, kad tas atskirti pirmiausia, ko iš tikrųjų žmogui reikia, yra nepaprastai sunku ir dėl to šeimos irgi, žiūrėkit, 60% Lietuvos šeimų negyvena kartu, atsiskiria. Tai dėl ko? Irgi yra priežastys, kad žmogus vienaip susidaro nuomonę, mažai viens kitam pasako, ko jis nori savo, ko jis nori tau ir vėl nesusikalbėjimai ir netvirumas, melas, tos kaukės, suformuoja apie žmogų nuomonę ir pradės su juo bendrauti, o pasirodo, kad yra kitaip.
1: Tai turbūt prieš santuką reikėtų daugiau pabendrauti.
0: Nu, tai dabar jau gyvena ir prieš santuką, dabar kaip ten susimetę, kaip sako, skudurus sumetam ir gyvenam. Žinot, tai tokių irgi yra ale šeimų. Yra čia visokių tų šeimų formų. Ir ten ir dvi draugės gyvena, ir du draugai gyvena, ir tos šeimos visaip gyvena. Ir kodėl jie neranda žmonės tos harmonijos? Kame priežastis? Kur čia priežastis, kad žmogui tai būna sunku surasti tą žmogų, su kuriuo vat, kaip būna malonu išgirsti, kad sako, va, aš su savo žmona gyvenu jau 50-60 metų ir aš jai linkiu sėkmės ir laimės atsveikinimus. Žmogui pasako, nu žinot, mėla, bet ką daryti, kad žmogui nesiseka ir ta energetiniai ties srautai, kurie visą tą tau reguliuoja, vat jie tau visą laiką skiria vat tokį žmogų, kuris tau, nu, nelabai tinka ir tu su juo negali gyventi. su tuo įsiskiri ir vėl tokį patį prašai ir vėl gauni tą patį. Tai čia, žinot, yra esminis labai dalykas sutikti, išvelgti ir atvirai išsiaiškinti. O žmogų, žinot, pamačius vien, kaip jisai atrodo, kaip jis save pristato ir tos vertybės, žinot, kurios kartais sudaro, kaip jis apsirengęs, kaip jisai gražiai kalba, kaip žmogų apgauna ir visą tie, kur krenta į akis, tas grožis, proto savybės, ar ten pajuokaut labai moka gražiai. Ir kas, manau, turi tą patį širdies šviesulį išvelgti, kaip jį atskirti, kaip čia rasti tą tikrumą, kai ir tiek yra aistrų, kiek yra gyvenime polėkių įvairiausių visur. Ir čia yra didelis dalykas, ką mes norėtume ir panagrinėti su

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Mes šiandieną kalbam apie tai, kaip žmogui išsaugoti vidinę ramybę, kaip pažinti gyvenime save ir kitą žmogų. Tai norint pažinti, kaip reikia žiūrėti, ką mums išmintis rašo mūsų iš Šambalos.
2: Tu turi naujai žiūrėti į kiekvieną žmogų, ieškodamas jame ne to, kas iš karto ir visiems krinta į akis. Neryškių proto savybių, grožio, šmaikštumo arba blogų savybių, bet vidinės jėgos ir širdies gerumo, kurie tik ir gali tapti šviesuliu tamsoje visiems kitiems, skęstantiems prietarų ir aistrų sukūrėje. Taigi tu, norėdamas nešti žmonėms šviesą ir laisvę, pradėk kitaip juos įsižiūrėti. Pradėk akilai skirti visą, kas smulkmeniška ir atsitiktina žmoguje, ir tai, kas didinga, kas atsiranda iš jo darbų, kovos ir pergalių prieš save. Pradėk šiandien, o ne rytoj. Netikėk prietarais, kad žmogus toks, koks jis atrodo, spręsk apie jį tik iš jo poelgio, stengdamasis visuomet įsivaizduoti save jo vietoj ir bandyk jį pateisinti.
1: Na, daugiausia žmonės klysta vertindami, turėdami tam tikrą pažinimą. Ir jeigu žmogus šiandieną pažįsta tokio gyvenimo sluoksnyje gyvena ir jis pažįsta tai, jis dar savęs net nepažįsta. Ir ta širdies gerumas, ta vidinė jėga žmogui atsiskleidžia ne iš karto. Jis atsiskleidžia tada, kada išleidi iš širdies jėgą, kada ta energetinis srautas visas, kuris užmaitina tą laisvoją energetiką, kuri iš visatos žmogų maitina, jinai gali suteikti daug jėgos atsiverti savo širdžiai. Ir jeigu mes klausysime savo širdies, kurie pulsuoja, kurie nori išsakyti, nori kalbėti, jūs pradėsite vertinti ir kitus visai kitaip. Ir kuo daugiau mokėsite pastatyti save į kito vietą, ir daugiau suprasite kitą, tu lengviau bus pažinti ir save ir kitą.
2: Na, o dabar klausytojas Bronius iš Kauno apskirties paskambino. Labą dieną.
3: Labą dieną dar kartą.
1: Sveiki, Bronius.
3: Noriu žmogų pažinti, tai, nu, gal daugiau vyrus galima šituo metodu nustatyti, nes aš jau 80 įpusėjęs, skaitykit, tai turiu gyvenimo patirties ir tekia matyti žmonių inteligentų, kaip jie elgiasi. Tai yra du būdai. Nori žmogų pažinti, tai reikia su jį nugirdyti alkoholiu, tada jisai save nekontroliuoja ir tada atsiskleidžia visą savo asmenybę, visą charakterį, elgesį, viską ir reikia susipykti. Tai tada žmogus parodo savo reakciją ir tada jau pamatai. Dabar čia prieš kalbėjęs anksčiau vyras, kad komisija turėtų nustatyti pasirašyti. Tai anksčiau taip ir buvo. Nebuvo komisijos, bet tėvai išrinkdavo prieškarį, kada nebuvo transporto ar kliukas, tai kur tu nuvažiuosi, tik į gretimą kaimą ir panašiai. O dabar, kai yra transportas, lėktuvai, mašinos, tai važiuoja į kitas valstybės ir panašiai. Tai, o tada tėvai išrinkdavo ir gyvendavo ir nesiskirdavo. Tėvai sugebėdavo nustatyti, kas per asmenybė.
1: Nu, bet savo vaiką galėjo, bet, pavyzdžiui, jeigu skaičiuodavo tik tai turtą, kiek man čia duos žemės, kiek man ten duos kažkokios tai kraities, ir po to tie žmonės, žinoma, tos šeimos tiek nesiskirdavo. Nes jie būdavo pririšami kitais saitais. Dabar yra laisvė.
3: Dabar aš išsakau, yra transportas, kur po visą pasaulį
1: rengė. Čia tai labai blogai, kad po pasaulį reikėtų, kad,
3: taip.
1: Mūsų geno lietuviško nemaišytų, tai būtų daug geriau.
3: Tai čia vienas dalykas. Absoliuti tiesa, nes žinokit, yra, vat mūsų yra moterų, kurios arabus prasivežė ir kitos tautiečius, kad ir iš tos sąjungos vis viena papročiai, tradicijos ir religija kita. Ir vis vien genuose, kaip sako, tas jau užkoduota ir prasideda ta nesantaika kažkur, suprantat. Tai va, reikėtų tik tai savos tautos O dabar dar kaip atpažinti, tai dabar sunku atpažinti, kaip rinktis reiškia savo, jauni žmonės nežino, aš sakau, seno, anksčiau prieš karą rinkdavo tėvai. O dabar, nu kaip, juk žiūrėkit, visi grobuonys ieško aukos, tai jisai niekada save neparodys, susipažinus, jeigu jisai tave, suprantat, nori pritraukti tave. Ir antras dalykas, ir dar man teko gyvenime vat, sutikti tokių porų, kur žmona sako vyrui, lai jis eina nuo manęs čia palieka mane ramybė, tas niekada neišeis. O kai tik tai žmona arba vyras įtarė nekaltai, persekioja, nekaltai kaltint žmogų ten neištikimybė, tai yra nusikaltimas. Tai turi būti tikras faktas, bet yra tokių žmonių, aš žinau, net ir Kaune vienas vyras, reiškia, įtariamas, net psichiatrinė ligoninė, žmonai vaidenasi, kad išeina į šoną, supranta, tai... Tai vat taip yra gyvenime, bet dar priklauso ir nuo tos santvarkos, kaip sako, nuo gyvenimo būdo, kada sakau, vat transportas gali visi lakstyti po visą pasaulį.
1: Nu bet matot, jeigu žmogų netraukia, tai tu niekur ir neįsi. Čia turi būti polėkis, potraukis, ta kultūra žmogaus. Ir jeigu ta kultūra yra dar tokia, klauso sielos savo labai mažai, daugiau sugalvoja savo norus, visokie ištvirkimai, pasileidimai, narkotikai, visokiausios alkoholizmas ir visą kitą žmogų nutraukia. Ir va, kaip jūs sako, dėl prigirdys žmogų ir tada jisai bus, pamatysi, koks jis keulė. Bet čia labai yra daug tiesos. O dėl ko taip įvyksta? Dėl to, kad tada žmogus nekontroliuoja, nėra tos kontrolinių mechanizmų, jisai apsvaigsta nuo to alkoholio ir jisai būna toks, koks jis yra.
3: Nu taip, man teko, kaip sako, aukštas pareigas užimantis žmogus, kada, nu, pobūvį, šokant, prisigėrė alkoholiu, griebė moteris, joną pakėlė, suprantat, aukštyn, parodė save, koks jis yra asmenybė, tai čia yra daug. Tiesos.
1: Labai daug. Čia pažinimui žmogų tikrai yra vienas iš metodų, bet nu, yra ir kitų.
3: O jauni tai darys klaidas, nesakau, niekada nesiskleis. Pamatė, pirmiausia žiūri į grožį vienas kitam. Nu, dabar žiūri į pinigus, mašiną čia ir panašiai. Juk lietuvaitės, kodėl užsieniečius renkasi? Jūs renkasi ne viena iš Švedijos, čia yra grįžusi televizijos laidose, interviu čia davusi, suprantat. Renkasi dėl to, kad pas mus dabar tas gyvenimas jau toks materialiai yra kai kam labai, nu, sunkus, tai va, renkasi dėl pinigų, o ten, suprantat, kada tave nuperka, tai tave ir parduos. Jeigu nupirktas žmogus, papirktas pinigais, tai ir parduos, suprantat. Ir dar ką noriu pasakyti visiems, niekas neskirkit šeimų. Nelyskit, jeigu jau žmogus yra nutraukęs santuoką ir panašiai, jis yra tuo metu vienišas, tai taip. O kada skiria? Reiškia, šeimas tai sugrįš. Jeigu paliko vieną, paliks ir tave. Tai čia yra šventa tiesa irgi. Ir daug porų, pažiūrėkit, vat, ir su vienu įsiskyrė, ir su antru, ir su trečiu. Nelyskit į svetimą šeimas. Jeigu jau yra šeima iširusi, nesantokoj, tai taip. Tai toks mano samprotavimas.
1: Na, matot, kalbant apie tos svetimšalius ir apie visą kitą, čia yra nacijos naikinimas. Žinot, vesti tokią politiką, tokią kultūrą, tokią švietimų propagandos, vat atsisėda televizijoje ir pasakoja, kokie laimingai išvažiavusi ten kitoj šalyje, pily gyvena, tik tai auksiuose vartosi, kaip jau laimingai. Važiuokit, merginos, visos jūs ten rasit tokią palaimą. Tai vienas dalykas, kad ne taip jau gyvenime būna saldu, kaip atrodo. Yra viskas turi savo kainą. Ir aš manau, kad žmogus eina ieškoti tada, kada jam kažko trūksta. Jeigu jam iš širdies trūksta ir jam yra dušna gyventi, jisai visą laiką ras kur išeiti. Jeigu jisai sugalvoja palėbauti, jisai lengva būdis, tai jisai irgi ras kur išeiti. O gali visą tai sustabdyti tarpusavio atviri nuoširdų santykiai. Tikra meilė, tikras atvirumas, tikras prisipažinimas vienas kitam apie tai, ko jis nori, ko jam trūksta, ar tas žmogus galėtų jam duoti, ar negalėtų. Jeigu žmonės negali susikalbėti, gyvena dėl vaikų, gyvena dėl reikalų, dėl kažko, tai jis pats dūsta, tas žmogus, ir jo siela verkia, pergyvena, kad jisai negali būti savim. Ir kiekvienam labai linkėčiau būti savimi, kiekvienam išgirsti savo sielą, savo poreikį, o nesugalvotus pasitenkinimo metodus kažkokius. Ir jeigu jūs rasite tai, tada bus viskas gerai.
3: Taip, ir dar ką noriu pasakyti dar, jeigu... Sekundį. Vat sako, reikia taikyti. Žmonės, kai suranda vienas kitą atitinkantį, nereikia net apie taikymą... kalbėt, kad reiškia vienas prie kito turi... Viskas gaunasi savaime.
1: Taip.
3: Viskas gaunasi savaime. Aš esu matęs vat, savo mieste porą senelių, kurie vaikšto ten 70 ir gal daugiau metų už rankučių, kaip vaikai susikibė. Jie vienas kitą atrado, kaip tam posakė, atitiko kirvis kotą ir tu jų niekas jų niekada neiskirs. Varyk, tu sakau, man teko girdėt, kai moteris sako vyrui, na jis eina nuo mano vienos galvos.
1: Tai taip sako, žinai, tik tai, kad sako.
3: Ne, tai aš suprantu, tai yra pajuokavimas.
1: Jau žinios mums visiškai už minutės.
3: Niekada neišeis.
1: Ačiū už skambutį, lauksim kitą dieną, diskutuosim vėl apie temą, kaip išsaugoti savo sielą, savo dvasę, ramybėje ir meilėje.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Viskas bus gerai, kur kalbam apie dvasinius dalykus, apie sielą šioje valandoje ir apie įvairiausias emocijas, su kuriomis susiduriam gyvenimo kelyje.
2: Na, didžiausias turbūt rūpestis žmonėms, kaip surasti kelią į dvasinę ramybę ir kaip surasti kelią į savo širdį, apie ką mes dažnai kalbam. Ir mūsų laida taip pat yra, manau, kad pakankamai sudėtinga ir tokia, žinot, galbūt daugam net sukelia ir pasipiktinimą, ko čia jūs kalbat apie tai, nes gyvenime, žinot, ypatingai mane asmeniškai kartai žmonės nori įvertinti ir pasakyti, va, tu pats kaip gyveni, o čia mus mokai dabar tos ramybės, ar pats esi ramus, mokai mylėti, ar pats myli, ar pats ten gyvenime taip nugyvenai, kaip čia kalbi. Nu, žinot, aš nesu kažkoks tai šventikas, nesu aš kažkoks šventasis, aš esu paprastas žmogus, bet tiesiog turėdamas galimybę pabudinti jūsų širdyse meilę, jūsų širdyse pasiekti ramybę, tai bandau, kiek aš sugebu, kiek mano išmintis leidžia jums tai ir pasakyti. Jo, jeigu jau jūs sureaguojate ir pradėte ginčyti su manim, arba ten norite įžeisti ar pasakyti, tai mano tikslas jau pasiektas. Aš jau tuo labai džiaugiuosi, kad jūs išgirdot bent apie ką aš kalbu. Ir čia labai svarbu. Ir kalbant apie tą atrasti ramybę savo širdyje, tai, žinot, visiems norėtųsi receptų, kaip ją atrasti, ir visi galvoja čia per dieną, per kitą dieną, aš čia išgirdau, aš čia žinau kaip daryti, kaip čia Saulius skambina, piktinasi, kodėl aš čia turiu kvėpuoti taip, kaip kažkas sako, aš žinau kaip kvėpuoju ir visi žmonės žino kaip kvėpuoti. Esmė, kad jūs išgirstut ir suprastumėte, ką žmonės skambindami nori pasakyti. Nori pasidalinti, kaip jiems pasisekė tą bent mažą keliuką rasti į ramybę, į ramų gyvenimą ir atsipalaidavimą. Ir kaip paleisti tas įtampas, kurios širdyje jūsų tikrai kiekvieno širdyje jų yra, ir mano yra, ir kitų yra. Ir kalbant apie tą vaistą, kurio žmonės labai nori ir labai naudoja daug raminančius įvairius, kad nurimta, reikia prisigerti tablečių arba alkoholio ir čia tada nurimau, nudribau ir guliu. Viskas, užmigau, išjungi mane. Žinoma, geriau cheminis miegas, negu visai jo nėra, nes visai galit nualinti savo organizmą. Bet yra kelias, kuris pakankamai ilgas, kada žmogus pradeda kontroliuoti savo veiksmus, savo elgesį ir savo emocijas. Jas bent stebėti ir kad stebėti išmoktų dar minties judėjimą ir galėtų tą mintį sustabdyti, kurį neša kartais į kažkokias tai nerimų salas, kuriuose yra tikrai labai daug intrigų ir visa kita. Aš šias salas pavadinau, kadangi gyvenime jos vyksta kažkur aplinkui mus, ne mūsų širdyje. Tai yra nepaprastai svarbu tai sustabdyti. Ir jeigu mes žinome, kas tai yra budai, ir netgi manau, kad tokiam gabiam, kaip Buda, ir jam kiek metų prireikė, kad jisai pradėjo suprasti ir suvokti, kaip suvaldyti savo emocijas ir po to jau ir kitiem pamokinti ir išmokyti kitus žmogus, žmonėms tokius patarimus, kuriuos jisai pats gyvenime atliko. Bet jam ne vienus metus teko tikrai daug su savim dirbti ir suvokti. Bet ne kiekvienas mes esame tokie gabus ir ne kiekvienas tie galime skirti laiko, kad ieškotume kelių į savo širdies ramybę. Ir galime mes ten ir papildus pasiūlyti jums, ir vaistus, ir visokius kitus dalykus, bet žmogus pats turi ieškoti. Ir jeigu mes nors kažkiek tai savo laidą prisidedame prie to, kad jūs pradedate apie tai galvoti, tai jau yra daug. O jeigu jūs pradėsit galvoti ir dar išgirsite savo širdies balsą, tai jums nereikės jokių patarimų, nereikės jokių raminančių. Tikrai jūs susitvarkysite savo gyvenimą taip, kad atrastumėte laimę, pusiausvyrą ir nesinervuotumėte ir negyventumėte vien įtampose. Nes įtampos visos, kurios jūsų tampo ir organizmą, ir tą fizinį kūną, ir sielą iškenčia labai sudėtingus, sunkius išgyvenimus, kurie nenorėtų turbūt jūsų gyvenime daug ko išgyventi ir pajusti tai, ką jūs jai suteikėt savo sugalvotais veiksmais, savo sugalvotų elgesiu. Tai manau, kad suvokia gyvenimo prasme, dėl ko mes gyvenam, dėl ko mes ateinam į šį gyvenimą ir kodėl mes taip greitai išeinam iš jo, tikrai tas gyvenimas gali pasidaryti šiek tiek gražesnis, šiek tiek galėtų kiekvienas iš jūsų pakeisti savo gyvenimą asmeninį. Tai mažiausia, kas gali nutikti, jeigu jau vienas žmogus girdi ir pokalbius ir dalinasi su kitais žmonėmis savo patirtimi ir kad jisai gali atskleisti savo asmeninio gyvenimo detalių, kurios kažkaip tai galbūt, sakyčiau, ir asmeniškos tokios ir šiek tiek rizikingos, kadangi jeigu pradedi apie tai kalbėti labai atvirai apie savo gyvenimą, tai žmonės tuoj pat pradeda vertinti tave, smerkti, kodėl tu taip ar anaip darai. Tai vėlgi gal kartais geriausia būna žmogui ir patylėti. Bet jeigu mes visi tylėsim, mes nekalbėsim, tam ir duota kalba, kad mes galėtume pasikalbėti, kad mes galėtume išsiaiškinti ir tai sielai nesuteikti tiek daug skausmų.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Maskvai kaltinant Latviją, Estiją bei Lietuvą dėl tariamų priešiškų veiksmų, Europos parlamento lyderiai griežtai smerkia tokią Kremliaus retoriką ir reiškia solidarumą su Baltijos šalimis. Kaip skelbta pastaruoju metu, Ukrainos kariniams pajėgoms tęsiant bepiločio orlaivio atakas Rusijos teritorijoje, Kremlius reiškia kaltinimus Baltijos šalims, neva šios leidžia strategiškai išnaudoti savo teritoriją ukrainiečių rengiamoms kariniams operacijoms. Tuo pačiu metu Rusijos kariniams pajėgoms nuo kurso nukreipiant ukrainiečių dronus Baltijos šalise bei Suomijoje pastaraisiais mėnesiais fiksuojami oro erdvės pažeidimai. Dalis savivaldybių nepašalino mero fondo ir rezervo lėšų naudojimo rizikų, ketvirtadienį pranešė antikorupcinių pastabų įgyvendinimą įvertinusi specialiųjų tyrimų tarnyba. Jos domenimis daugumas savivaldybių ėmėsi pokyčių skaidrumui didinti, tačiau dalis iki šiol nėra pašalinusios nustatytų rizikų arba neįgyvendino visų rekomendacijų. Kelių infrastruktūros bendrovė Via Lietuva praneša apie gaunamas SMS žinutės dėl vinječio su kenkėjiška nuoroda. Klientai raginami nespausti šių nuorodų, nes Via Lietuva jokių žinučių nesiuntė ir baudų neišieško. Apie žinutės prašoma pranešti Nacionaliniam kibernetinio saugumo centrui. Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Kauno miesto ir rajono susivienijimas kaltina Kauno savivaldybę vilkinant kolektyvinės derybos ir svarsto apie streiką. Pasak profsąjungos derybos dėl teritorinės švietimo šakos kolektyvinės sutarties buvo inicijuotas dar sausį, tačiau visą procesą esą lydėjo atšaukimi susitikimai, vilkinimas ir neformalūs skambučiai. Situacija dar labiau paaštrėjo trečiadienį, kai turėjo įvykti dar vienas suplanuotas susitikimas Kauno savivaldybėje. Likus vos kelioms valandoms iki susitikimas savivaldybė informavo, kad jame dalyvaus tik du jos atstovai, o vėliau susitikimą atšaukė dėl esą pasikeitusios darbotvarkės ir oro grėsmės. Via Lietuva paskelbė valstybinės reikšmės krašto kelio Kaunas Prienai Alitus ruožo rekonstruojimo rangos darbų viešai pirkimą. Pagal parengtą techninį darbo projektą numatyta rekonstruoti beveik 12 km ilgio kelio atkarpą Prienos savivaldybėje į 4 eismo juostų magistralę. Kelias tarp Kauno ir Prienų yra vienas intensyviausiai naudojimų regioninių kelių, jungiantis Kauno ir Alitaus regionų centrus. Artėjant vasarai pajūryje verslininkai ieško darbuotojų ir sako, kad šiemet komandos formuoti sudėtingiau nei ankstesniais metais. Netidarbinus ir apmokius, neretai vasarai įpusėjus, darbuotojai sumano pailsėti. Kartais restorano virtuvės netenka vienintelio turimo šefo. Užimtumo tarnybos duomenimis daugiausiai sezoniniam darbui laisvų darbo vietų registruojama Palangoje ir Neringoje. Labiausiai trūksta virėjo, bet laukiama visų specialybių darbuotojų, galinčių dirbti maitinimo, apgyvendinimo ir pramogų sektoriuose. Kėdainių rajone bręsta mokyklų pertvarka, kelias įstaigas planuojamos sujungti, dar kitos atidžiai stebimos ir sprendimai bus priimti vėliau. Savivaldybė pabrėžia, kad pokyčius diktuoja liūdna realybė. Rajone mažėja vaikų, gimstamumas per 5 metus sumažėjo net 39%. Latvijoje ketvirtadienį vėl paskelbtas įspėjimas dėl galimos grėsmės oro erdvei. Buvo pakelti NATO Baltijos oro policijos misijos naikintuvai. Įspėjimas dėl galimos grėsmės oro erdvei Latvijoje skelbiamas jau trečią dieną iš eilės. Latvijos kariuomenė pabrėžia, kad Latvija kartu su NATO sąjungininkais nuolat stebė oro erdvę, kad prireikus galėtų nedelsiant reaguoti į potencialias grėsmes. Prie rytinio šalies sienos sustiprinti oro gynybos pajėgumai, dislokuoti papildomi daliniai. Pietų Italijos Neapolio miestą ir jo apylinkės supurtė žemės drebėjimas. Požeminiai smūgiai ketvirtadienį buvo juntami įvairiose Neapolio miesto dalyse. Saugumo sumetimais virtinių mokyklų liko uždarytos. Beveik visos pagrindinės naftos perdirbimo gamyklos centrinėje Rusijoje buvo priverstos sustabdyti arba sumažinti degalų gamybą po pastarosiomis dienomis įvykusių Ukrainos dronų smūgių. Gamyklų, kurios visiškai arba iš dalies sustabdė darbą, bendri pajėgumai perkopė 83 milijonus tonų per metus. Tai yra apie 238 tūkstančius tonų per dieną. Tai sudaro maždaug ketvirtadalį visų Rusijos naftos perdirbimo pajėgumų. Jungtinės valstijos sėkmingai išbandė Maskvą galinčią pasiekti tarpžemyninę balistinę raketą po to, kai Rusija anksčiau šią savaitę paskelbė pradedanti didžiausias branduolinės pratybas šalies šiuolaikinėje istorijoje. Raketa buvo paleista iš Vandenbergo bazės Kalifornijoje ir nuskriejo apie 6800 km, pranešė JAV karinės oro pajėgos. Didžiausias šios raketos veikimo nuotolis yra 13 000 km, todėl jie gali pataikyti į taikinius bet kuriame žemyne. JAV karinės oro pajėgos patikslino, kad paleidimo tikslas buvo visapusiškas tiek pačios raketų sistemos, tiek JAV branduolinės pajėgos aptarnaujančio personalo išbandymas.
0: Sportas.
1: Panevėžio Lietkabelis perėmė namų aikštės pranašumą LKL ketvirtfinalio serijoje. Lietkabelis svečiuose 85-84 palaužė Šiaulius ir serijoje iki dviejų pergalių pirmauja 1-0. Tai buvo pirmoji panevėžiečių pergalė prieš Dariaus Songailos auklėtinius šiame sezone. Ženevoje vykstančiame ATP 250 serijos turnyre Edas Butilas patyrė nesėkmę ir užbaigė savo istorinį karjeros žygį. Pirmą kartą pagrindinėme ATP turnyro etape žaidęs 21 metų lietuvis. Aštuntfinalio dvikovoje 4-6-3-6 nusileido Aleksanderiui Bublikui. Lietuvos tenisininkas užsidirbo 38 ATP reitingo taškus. Penktadienį debesis sklaidysis, trumpai negausiai palis tik pavienėse vietovėse. Vakarinių krypčių vėjas naktį bus vidutinio stiprumo, o dienos sustiprės iki 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra nakties metu žemės iki 7-12, debesuota su pragidurliais penktadienio dieną kils iki 16-21, pajūryje 11-15 laipsnių šilumos. Šeštadienį vyraus trumpas lietus, temperatūra naktį svyruos apie 6-11, o dieną 18-23 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną daugelyje rajonų trumpai palis. Temperatūra nakties metu sieks 8-13, o sekmadienio dieną 19-24 laipsnių šilumos.